0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de sidste par år er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve der er i Danmark. I foråret blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet hvalpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu. Professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet følger ulvebestanden tæt.
3: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det mulige længere.
2: Indtil 2024 opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden er bestanden blevet så stor, at forskerne ikke kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, siger Peter Sunde.
3: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
2: Ulven har været tilbage i Danmark siden 2012. Efter den 15-årige pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarede barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand blev i går anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Og forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
4: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
2: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af alle børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på sociale medier. Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Den amerikanske sundhedsforsikring Medicaid vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump i aftes på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober, og de har straks medført kritik fra flere LGBTQ-organisationer. Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader, og det kan faktisk blive lidt varmere end det.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Ukraine har afleveret et forslag til, hvordan krigen med Rusland kan afsluttes til de amerikanske fredsforhandlere. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale i aftes, skriver nyhedsbureauet Reuters. Jared Kushner og Steve Witkoff forhandler som Trumps udsending om at få afsluttet den mere end 4 år lange krig. I talen kom Zelensky også ind på, at USA kan hjælpe med at styrke Ukraines forsvar. I aften fra klokken 7 kan man se en solformørkelse, og interessen er meget stor. I legetøjskæden BR sælger de solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene mod usynligt UV og infrarødt lys. Og det salg går rigtig godt. BR i Næstved havde købt 2.000 briller, men allerede i går om formiddagen var der kun 800 tilbage. En af dem, der var forbi BR i Næstved i går, var Katrine Børsting, der er ude for at købe brillerne til både sig selv, hendes familie og en kollega. Og hun ser frem til at se det sjældne fænomen, fortæller hun.
3: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvor nogen andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen. Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
2: En anden, der også havde lagt turen forbi BR i Næstved, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som, hvis vejret tillader det, bliver den første, hun ser.
4: Ja, for jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene der, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Danske virksomheder er ikke klar til at omstille sig til den nye EU-lov om emballage, der træder i kraft i dag. Men det bør de være, for de har haft over 1,5 år til at forberede sig til det, mener miljøorganisationen Plastic Change. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er på tide, siger Henrik Beer Pedersen fra Plastic Change.
5: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballager. Der følger en kæmpe klimabelastning med.
2: Både Dansk Industri og SMV Danmark mener, at det ikke har været muligt at omstille sig, og det i dag stadig er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcis kræves, og hvordan det skal dokumenteres. Særligt fordi virksomhederne først fik regelsættet for 9 dage siden, fortæller Jakob Brandt, som er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
6: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
2: Dagen byder på masser af sol mellem 17 og 22 grader og svag eller let vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump blev efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli ført væk fra præsidentflyet Air Force One over på et andet fly efter en vurdering fra Secret Service. Det siger Trump til journalister her i nat.
3: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military.
2: Det er op til Secret Service. Jeg gør, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, og jeg gør, hvad de siger, lød det her fra Trump. Adspurgt om, hvorfor præsidenten blev bedt om at skifte fly, svarede han.
3: I guess there was a threat out there. I didn't really ask him much about it. I get a lot of threats.
2: Jeg går ud fra, at der var en trussel, og jeg spurgte ikke så meget ind til det. Jeg får en del trusler, lød det fra Trump. I aften vil du nok kunne se mange af dine naboer ude på gaden med blikket vendt mod himlen. For klokken 19 begynder en delvis solformørkelse over Danmark, og vi er mange, der gerne vil se det spektakulære himmelfænomen. Det oplever de også hos legetøjskæden BR, der har haft godt gang i salget af solformørkelsesbriller, som man skal bruge, hvis man vil undgå varige øjenskader. Helle Meisner har været forbi legetøjskædens butik i Næstved for at købe et par briller, så hun i aften kan opleve sin første solformørkelse.
4: Jeg har aldrig set det, og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det, så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Butikken i Næstved har indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, og 8 af dem har Katrine Børsting fået fat i. Hun skal blandt andet se det særlige syn med sine børn, fortæller hun.
5: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dog nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
2: Der er blevet sat turbo på ulvejagten i Vestjylland. Naturstyrelsen har nemlig sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest mandag aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, så er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
6: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
2: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
7: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler.
2: Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag eller let vind fra skiftende retninger. I Nordjylland først på dagen jævn vind fra vest. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen, hvor der jo altså i dag er al mulig god grund til at holde øje med himlen lidt senere. For det er jo altså i dag, du kan opleve en delvis solformørkelse herhjemme. 85% af solen bliver dækket af månen, og det begynder altså i aften, sådan lige omkring klokken 7. Og når vi når sådan den maksimale dækning, så er det sådan lige lidt over 8, og cirka 50 minutter senere, så er månen gledet helt forbi. Men når du så er derude og alligevel står der og kigger op på himlen i aften, så vil mit råd til dig være, bliv derude, for når mørket falder sådan rigtig på, så er der i nat altså mulighed for at opleve meteorsværmen Poseiderne, der glider forbi natten mellem den 12. og 13. august, som altså skulle give mulighed for at se en hel masse stjerneskud. Så lige her fra morgenstunden af, altså et par tips til at kigge op i dag, og hvis du jo vil vide mere om både solforørkelse og meteorsværm, jamen, så kan jeg kun anbefale dig lige at svinge forbi dr.dk. Der er gode tips og råd til, hvordan man bedst oplever de her fænomener. Hvordan du bedst oplever morgenklubben, det styrer du sådan set selv. Min anbefaling vil dog være, bare lad dig føre igennem sådan vores faste morgenrutiner, og så i øvrigt lad musikken gøre det meste af arbejdet. Og det starter vi med lige her sammen med Mathias Ranch og Freja Sejer og nummer 2, Lanterner. Godmorgen, Danmark.
3: Præst.

You two påstod, at det bliver en beautiful day, og jeg er sådan set tilbøjelig til at være ret så enig, som vi lige var omkring i begyndelsen af programmet. Så der var altså både solformørkelse i dag og meteorsværm i nat. Der er alt mulig grund til, at det her det kunne gå hen og blive en rigtig god dag. Og derfor så har det altså også inspireret lidt, når det nu gælder dagens godmorgennatsang, som i dag kommer fra Hej Matematik, der slet og ret lige ud siger det, som det er. Det bliver en god dag.

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville kunne

0: Det lader til at stå skrevet alle steder i både sol, stjerne og måne, at det bliver en god dag i dag, og det satte vi altså lige en tyk streg under her med dagens godmorgen natsang fra Hej Matematik, som sammen med Anker Stjerne gav os. Det bliver en god dag. Og lige nu, der er det så Tobias Rahim, der giver os Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Fiona Blacksmith i selskab med Mægtes på So You Dancing. 5:54 er klokken, og mens vi lyttede til So You Dancing, så smuttede jeg lige en lille tur over i det, vi kalder for den store forslagskasse. En sådan rimelig simpel papkasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud er du jo altså også velkommen til at sende ind til mig på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Bjarne fra Nykøbing Sjælland gjort, og Bjarne han skriver sådan her. Godmorgen kære Julie og alle I andre morgenfriske. Selvom jeg har nået en alder, hvor jeg ikke lige frem springer ud på dansegulvet med dristige moves, så er der altså alligevel noget musik, som kan få hofter til at vrikke og fingrene til at tromme. Det er i 70'erne og 80'erne huserede et band, nemlig Electric Light Orchestra, også kaldet ELO, med rockmusik i sådan en lidt alternativ orkestrering. De havde slæbt klassiske instrumenter, som for eksempel cello, med i studiet og på scenen, men det gjorde nu ikke musikken dårligere, og de blæste hit efter hit af, så det kan være rigtig svært at vælge. Men en af dem, jeg vender tilbage til fra egen reol, er Hold On Tight. Den skal nok få jer, der kører i bil, til at tromme lidt på rattet, og jer, som står med madpakkerne, til at vrikke lidt med hofterne. Gode hilsner fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland. Og Bjarne, det er jo lige

præcis det, vi gerne vil have. Altså folk, der står og sveder over madpakkerne, lige får sådan lidt musikalsk indspark, der gør, at kroppen ligesom rykker med. Og det samme gælder dem, der sidder i bilerne, eller hvor du nu end befinder dig nu, hvor vi skal have fat i det nummer, som Bjarne altså har foreslået som kropslig kickstarter. Electric Light Orchestra og Hold On Tight.

ikke meget for at bevæge sig ud på dansegulvet, men der er et enkelt nummer, som altid kan få ham til at svinge lidt hofter, og det er altså det nummer, som Bjarne havde foreslået som dagens kropslige kickstarter, nemlig Electric Light Orchestra og Hold On Tight. Og ligesom Bjarne, så kan du jo altså være med til at påvirke playlisten her i Morgenklubben ved at foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan sende dig ud på dansegulvet, som kan få dine hofter til at vrikke. Bare aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er også mulighed for at skrive til mig direkte derfra. Herfra, der skal vi videre med lidt musik fra Medina. Hende skal du nemlig få her på Det Smukkeste.

Ariana Grande, We Can't Be Friends, fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi også lige får tjekket ind på øverste etage og lige får tryktestet hjernen. Lige får mærket efter, hvor vågen den egentlig er, og det gør vi som altid med en omgang musik-quiz-quizzer. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man med Queens It's a Kind of Magic? Ja, du kender Queen og It's a Kind of Magic, men hvad er det for en film med Christopher Lambert i hovedrollen, som man som regel forbinder det nummer med? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Mads Langer og

Mads Langer var det her med Elephant lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi altså i kategorien 80'erne med et spørgsmål, som er sådan lidt filminspireret også. For det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man som regel Queens It's a Kind of Magic med? Og svaret er, at den film hedder Highlander. It's a Kind of Magic er et nummer, som egentlig er skrevet af Queen-trommeslageren Roger Taylor i første omgang specifikt til filmen Highlander, og senere hen så blev det jo altså titelnummer til et af Queens egne albums. Men hvis du er barn af 80'erne, så kender du altså denne her film om den skotske Connor McLeod, spillet af Christopher Lambert, der finder ud af, at han er udødelig, og som udødelig bliver han altså en del af den her hemmelige turnering, hvor andre udødelige kæmper mod hinanden rundt om i verden, og hvor det dybest set handler om at hugge hovedet af hinanden. Teksten til It's a Kind of Magic er spækket med replikker fra Highlander-filmen. Titlen alene er en replik, som Christopher Lambert siger til en lille pige, der opdager, at han altså er udødelig. It's a kind of magic, siger han så. Men der er altså også linjer som There can be only one, og one prize, one goal, som alle refererer til denne her udødelige 80'er-film, som vi lige kan genopleve for en kort bemærkning, selvfølgelig sammen med Queen og It's a kind of magic. It's a kind of magic.

Det var i filmen Highlander, at vi første gang stødte på Queen og It's a Kind of Magic. Et nummer, der sådan mere eller mindre blev skrevet specifikt til Highlander-filmen, men som altså senere endte med at blive en decideret Queen-klassiker. Highlander var det rigtige svar på musikquizzen i dag. Om lidt så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er gået hen og blevet dagens hjertestartersang. Og det finder vi ud af lige efter Rasmus Seebach og bandet Søn har spillet den her for os. Sprite.

Rasmus Seebach i selskab med bandet Søn her på Sprækker. Klokken er lige knap og nap 6:08, og dermed så gælder det dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den som en bestilt af Thomas, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Thomas, han skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie. Min kæreste og jeg bor hele sommeren i vores kolonihave, og jeg står ofte meget tidligt op og hører altid morgenklubben. Jeg vil høre, om du kan hjælpe mig med den 12.8.2026, hvor min udkårne på 5. år fylder 60 år. Hun er mit livs lys, indbegrebet af kærlighed, og har åbnet mit hjerte og fylder tilværelsen med liv, glæde og en ubetinget kærlighed. Jeg hørte engang en top 20 liste over sange, der er gode til et bryllup. Der var flere sange på den liste, som var gode. Beyoncé, Bruno Mars med flere. Men en særlig fangede min opmærksomhed, uden min sådan relativt velbevandrede musikhjerne dog kendte til sangen. Og det var nummeret A Thousand Years med Christina Perry. Det er blevet vores ultimative kærlighedssang, hvor vi drømmer om det evige sammen i en smuk kontekst og den smukkeste video. Min store datter fortalte mig efterfølgende, at det er en sang, som er blevet brugt til en vampyrserie med over 3 milliarder views på YouTube, der havde kørt i mange år, dog uden min registrering. Men det er stadig vores sang. Glæder mig til at høre fra dig. Knus og kram, den lykkelige Thomas. Og Thomas, det er ganske rigtigt, at det her nummer fra Christina Perry, det var en del af den filmserie, der hedder Twilight, sådan en vampyrfilmserie, hvor det her nummer var en del af soundtracket, og altså via denne her filmserie fik altså kæmpe mange views på YouTube og blev et gigantisk hit. Og jeg kan godt forstå, at det også er blevet et hit for jer, for det er en rigtig god kærlighedssang. Og det er den, vi netop skal fejre din udkårnes 60-års fødselsdag med. Her der er det Christina Perry og A Thousand Years.

Thomas' kæreste gennem de sidste 5 år fylder i dag 60 år, og det vil Thomas gerne fejre med deres sang, som altså var Christina Perry og A Thousand Years. Der er en radioavis på vej til dig, for morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør jeg med et nummer fra Katy Perry, Hot and Cold, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de seneste år, ja, der er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcist, hvor mange ulve der er her i Danmark. I foråret, der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden da, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det muligt længere.
1: Indtil 2024, der opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden da, der er bestanden altså blevet så stor, at forskerne ikke længere kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, mener Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: En af de ulve, man ikke helt har styr på, det er problemulven fra Nørnebel i Vestjylland. Her fortsætter jagten med termiske droner, og samtidig har Naturstyrelsen åbnet for muligheden for at sms'e direkte til styrelsen, hvis man ser en ulv med opsøgende adfærd. I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at kunne leve op til de nye krav. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden, og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af de europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret lever op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, mener Emil Fannike Kær, der er medlemsdirektør i Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: Loven kræver blandt andet, at virksomheden dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper og genanvendelse af materialet. En af dem, der skal finde rundt i reglerne, det er Orkla-koncernen, som blandt andet står bag fødevaremærket Bovet. Ifølge administrerende direktør i Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, så vil det tage flere års værk at leve op til de europæiske krav. I mellemtiden der frygter han bøder, og derfor der opfordrer han de danske myndigheder til at sætte reglerne i bero et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima, Energi og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. I dag der har vi mulighed for at opleve en delvis solformørkelse her i Danmark. Mellem 19.10 og 20.50 i aften, der vil 85% af solen nemlig være dækket af månen. Og en af dem, der har tænkt sig at bøje nakken og kigge opad, det er Jeanette Stage fra Næstved, og hun er spændt.
5: Så må vi jo se, hvad det går ud på. Jeg har ikke oplevet før, så det skal jeg jo prøve.
1: Ja, men det kan være farligt at se på, hvis man altså ikke beskytter øjnene med solformørkelsesbriller. Og derfor var Jeanette Stage i går forbi BR for at få fingre i nogle af de 30.000 solformørkelsesbriller, som legetøjskæden har indkøbt til begivenheden. Brillerne kan beskytte øjnene mod solens UV og infrarøde lys, og de er et stort hit, fortæller Katja Jansen, der er souschef i BR i Næstved.
6: Interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske i morgen.
1: Ja, det er ikke kun i Næstved og Danmark, at solformørkelsen ventes med spænding og får efterspørgselen på solbriller til at stige. Andre steder i verden, hvor solformørkelsen vil være total, ja, der er ekstra salg i hotelværelser, fordi tusindvis af turister strømmer til. I Islands hovedstad Reykjavik, der koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner for en overnatning i dag, og det er næsten dobbelt så meget som sidste år. I Spanien der forventer Finansministeriet, at knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme der er det nok ikke vejret, der kommer til at spolere oplevelsen med solformørkelsen. Det bliver nemlig en flot og solrig dag i det meste af landet, nærmest fra morgen til aften, mellem 17 og 22 grader.
7: Det her er P4.

0: til P4 Morgen.
1: God morgen. Klokken den er i hvert fald om 3 sekunder, 9 minutter over 6. Det er onsdag den 12. august, og i studiet der er det Anders Bonde og Stefan Jørgensen. Godmorgen, Stefan.
2: Godmorgen, godmorgen. Og så skete det den 12. august. Det blev dagen, hvor jeg igen aktiverede sædevarmen i bilen.
1: Du har brugt sædevarme i bilen?
2: Jeg synes simpelthen, det var så koldt her til morgen.
1: Altså, jeg er med på, det ikke lige fra mig sommertemperaturen. Det skal også lige overdrive.
2: Jamen, det kan godt være, men du ved, jeg kom ud i bilen i morges og havde måske også taget lidt for let tøj på til, at det er sådan en... Jamen, det er jo ikke engang 2-cifret varmegrader udenfor.
1: Nej, nej.
2: Men jeg sad simpelthen og frøs på min tur til redaktionen. Så jeg måtte have gang i sædevarmen her til morgen. Det er tidligt, synes jeg også selv. Men det er jo altså den her koldfront, vi har snakket om de seneste dage, som har kostet, at det altså var nu, jeg var nødt til at genaktivere den. Den har jo ikke været i brug siden en gang i foråret.
1: Det var også fint nok lige, og der er også nogle ting, der har godt af lige at blive startet en gang imellem.
2: Ja, og nu har jeg jo brokket mig over, at min aircondition er gået i min bil. Det var et problem, da jeg var på ferie, hvor det var 37 grader.
1: Ja, men
2: det kan jeg så til gengæld glæde mig over nu.
1: Nu er det så for koldt.
2: At den kun kan blæse varm luft ud i panden på mig.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, jeg vil sige, Stefan, jeg starter dagen med at gå ud i noget koldt vand, og jeg har alligevel ikke haft behov for at aktivere sædevarmen. Jeg siger det bare.
2: Nej, men jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis det var den måde, jeg startede dagen på. Nogle varmetæpper, et eller andet. Der går i hvert fald noget tid, kan jeg sige, før jeg får den der aircondition fixet nu, hvor jeg fornemmer, at det er lidt køligt.
1: Den kan blive din ven.
2: Det kan være, at det ender helt godt, det her.
1: Jamen, så da bare at sige velkommen indenfor til P4 Morgen på den her åbenbart meget, meget, meget kølige onsdag morgen.
2: Men hvor vi holder det varmt inde i studiet?
1: Det gør vi. Må ikke også, der kommer lidt varm luft?
2: Måske en lille smule.

0: Den hedder Repeated, den her med Martin Garrix. Klokken, den er 14 minutter over 6.
1: Og vi starter lige den her udgave af P4 Morgen på at kigge på lidt forskellig sport.
0: Det er også godt lige at komme omkring noget sport.
1: Vi skal på en lille rundtur, så det går lige lidt stærkt her fra morgenstunden af. Vi starter med EM i atletik, som finder sted i de her dage. Fordi hvis man tænkte, at en stor sportssommer var overstået med turen og VM i fodbold osv., og man ville få en masse sportsabstinenser, så bare roligt, der er masser at se på. Vi starter så med EM i atletik.
0: Hvor mange medaljer har vi vundet?
1: 0 har godt. Danmark vundet indtil videre. Men der er andre, der har vundet, Anders. I ja. Går der var sådan det, man nok ville kalde kongedisciplinen, eller dronningdisciplinen til atletik, nemlig
0: 100 meter løbet.
1: Det blev afviklet for herre, og det var en hjemmebanefavorit, som endte med at snuppe sejren der.
2: Det bliver dobbelt britisk, det her. Ja, yeah, det gør det. Det bliver Glave, der vinder guld denne her gang foran Asu. Og sikke et punktum for det britiske publikum her på Alexander Stadium i Birmingham.
1: Ja, Romel Glave hedder den mand, der var hurtigst af alle.
0: Han er garanteret helt tosset med, at USA og Jamaica ikke er med til EM.
1: Det tror jeg også passer ham ganske glimrende. Vi havde jo også en dansk mand i aktion, Simon Hansen. Han endte med at slutte sidst i sin semifinale og var dermed ikke med i finalen. Men i dag, Anders, den her onsdag, det er måske der, man skal prøve at se, om man ikke kunne få en dansk medalje.
0: Ja, tak.
1: Fordi i aften, der skal Katrine Koch Jacobsen dyste i hammerkast-finalen for kvinder. Det er måske der, danskerne mest alt har satset på, at skulle der komme en medalje her under EM, så er det nok der, den kommer.
0: Det kunne være sjovt.
1: Det kunne være dejligt. Fra EM i atletik, så hopper vi til fodbold, Champions League-kvalifikation. AGF, de skulle ud i går og prøve at se, om de kunne komme en runde videre, og måske endda komme hele vejen mod Champions League. De endte med at blive udklasseret, ganske enkelt.
0: Ja, det må man sige. Det er jo ikke ligefrem Barcelona, de bliver udklasseret af.
1: Nej, det var de aserbajdsjanske mestre, som de endte med at tabe hele 4-0 til Sabah, hedder de i den her tredje kvalifikationsrunde. Og dermed så skal de nu ned og se, om de kan kvalificere sig til Europa League i stedet.
0: Ja, jeg er ikke begejstret.
1: Nej, jeg fornemmer det godt på dig. En sidste lille nyhed, vi kan få med. Ja. Nu vi er ved sportens verden. Holger Rune, han har jo længe været ude med en skade faktisk siden september sidste år. Nu begynder han lige så stille at øjne et comeback. Han håber på at kunne lave comeback til US Open, skriver han selv i et opslag på X. Og på den måde, så fik vi da lige tre sportsnyheder på et par få minutter, så man er lige opdateret på den front, og måske er de værste sportsabstinenser lige dækket.
0: Det er da meget godt. Tak for det, Stefan.
1: Selv tak, du.
0: Vi skal have noget musik oven på den sport. Klokken er blevet 17 minutter over 6. Det her, det er The Pretenders og Don't Get Me Wrong.

0: eller Augusta og baglæns. Klokken er 6:06.
1: Og jeg er dykket ned i vores indbakke, hvor vores vejrmeldere jo hver dag bringer vejrnyt ind for lige at danne mig et overblik over, hvordan vejret ser ud i det syd- og sønderjyske den her morgen.
0: Jamen, det vil vi da gerne høre om.
1: Jeg kan sige så meget, at det er en kølig morgen. Det bliver der meldt om på tværs af landsdelen. For eksempel så skriver Peter Rignakkel fra Vardeegnen, at her til morgen er det endnu koldere end i går, som han kalder en kold dag. Kun 10 graders varme eller kulde, melder han om her til morgen. Endnu køligere bliver det, hvis man smutter til Padborg og til Helle Samsø. Hun skriver, at der er der polar luft på bare 6,4 grader.
0: Ej, det er altså, det er køligt for august.
1: Og så melder hun generelt om overskyet vindstille vejr, som ikke lover så godt for aftens lysshow på himlen. Og med det henviser hun jo til den solformørkelse, som kommer senere på dagen.
0: Det kunne være fedt, hvis man kunne se noget, når den nu endelig er der.
1: Ja, må ikke det når at få damp inden. Det kan vi da håbe på.
0: På Als omkring Nordborg har vi også en vejrmelder.
1: Det har vi.
0: Lars Jægershof og dræberhunden selvfølgelig. Godmorgen, Lars.
2: Jamen, godmorgen med jer.
1: Godmorgen.
2: Og velkommen til det skønne Nordals.
0: Jamen, mange tak. Er I ude på jeres morgenrunde?
2: Jamen, det er vi. Vi lusker rundt på stier og veje heroppe højt mod nord, som vi plejer.
0: Jamen, det...
2: Så, og det er jo smukt heroppe lige nu. Altså, det er meget, meget stille. Lidt køligt, men jeg vil sige, ligefrem sædevarme. Der må jeg sgu sige, at jeg er overrasket.
0: Jamen, Stefan, ja, han aktiverede jo sædevarmen. Ja, det har ikke været nødvendigt for mig.
2: Nej, det vil jeg sige, det tror jeg heller ikke, jeg får brug for senere, når jeg kører imod bror af jer.
0: Du har heller ikke sommerferie længere.
2: Nej, det er slut, du. I går der fik vi ungerne tilbage, gudskelov, det var dejligt at se dem igen. Så i dag der er det en fuld normal dag i folkeskolen, hvor de skal tugtes på livet løs, stakkels børn.
0: Jamen, så må du varme op til det, og så kan vi jo bare håbe på, at vejret bliver lidt bedre og lidt klarere her senere på dagen, når der er en solformørkelse.
2: Vi håber. Vi tror på det.
0: Tak skal du have, Lars.
2: Selv tak. Hej med jer.
0: Hej, hej.
1: Anders, ved du jo, hvad man siger om folk, der bruger sædevarme?
0: Nej.
1: Det kan godt være, at numsen er kold, men hjertet er varmt. Er det ikke sådan, Mathias, eller hvad?
0: Det er et klassisk ordsprog. Jeg tror, det var Platon, der sagde det i sin
1: tid. Ja, det tror jeg også. Aristoteles, måske.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på lejende børn af flere omgange. Og flere fra hele landet er søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det ærger flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
2: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
1: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, siger lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lindå Jensen.
3: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, og det, der normalt vækker følelser diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
1: Der er sjældent og kraftig solformørkelse i aften. Fra lidt over klokken 19 i aften og frem vil mellem 80% og 88% af solen blive dækket af månen. Men andre steder i verden vil hele solen være dækket. Hvis man ser solformørkelse fra Spanien, så vil der være total solformørkelse. Og lærer på UC Syd og astrofysiker Lars Petersen er taget til Spanien for at opleve den sjældne formørkelse.
4: Jamen, jeg er meget spændt. Altså, det er fjerde gang, jeg skal opleve en total formørkelse i hele mit liv, så det er jo ikke, altså, det er jo ikke så tæt overhovedet. Og de to gange, hvor har det været dårligt vejr. Man kommer også til at kunne se planeter midt på dagen, når det bliver så mørkt. Det er også en meget speciel ting.
1: Men det kan også sagtens følges fra Danmark, og så gælder det om at kunne se mod vest, hvor solen går ned, siger Lars Petersen.
4: Så kunne man jo tage ud til Vadehavet eller Vestkysten, og så kigge ud over Vesterhavet. Brug hele tiden, altså også den fase, hvor det bygger op, tager også sådan cirka en times tid. Og så kan man selvfølgelig sørge for at have beskyttet øjnene med de her særlige briller. Så kan man fint følge det, og det er en stor oplevelse.
1: Her i området er der flere arrangementer, hvor man kan følge solformørkelsen i aften. Og vejret til det er faktisk ganske fine forhold i aften. Hvor der er solformørkelse, der bliver det både tørt og solrigt. Og indtil da, der er der også tørt og sol, og temperaturer ligger mellem 17 og 22 grader, lokalt lidt varmere. De sydvestjyske nyheder var med Søren Kongsted.
5: Det her er P4 Morgen.
6: Og nu skal vi have et overblik over trafikken i det syd- og sønderjyske, og den har du styr på, Roman Naimi.
7: Ja, han har styr på det, tænker jeg.
8: Det tænker jeg også. Der må være et eller andet teknisk, der til gengæld ikke helt er styr på. Vi får styr på teknikken, og så skal vi altså have et blik på trafikken med Roman om lidt.
7: Lige præcis.

0: Ja, det er Nicky Jor og Daisy med det nummer, der hedder Sunroof. Klokken er blevet 6:06, og lige før, da fik jeg jo sagt, at vi skulle have et overblik over trafikken i det syd- og sønderjyske med Roman Naimi. Og det får vi nu, ikke også, Roman?
1: Det gør vi i hvert fald. Teknikken driller lige før, men noget, der ikke driller, det er den syd- og sønderjyske trafik, for den har startet helt stille og roligt ud. Der er ikke noget at klage over, også på skinnerne kører det helt som planlagt.
0: Jamen, så siger vi tak for det, og så kan vi jo i virkeligheden hoppe direkte videre til mere info om den verden, vi lever i.
2: Ja, det er public service i yderste potens i den her blok her fra trafikken. Der skal vi til vejret og til dig, Anders Lysholm. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvordan ser vejret ud i det syd- og sønderjyske den her onsdag?
3: Ja, men det ser jo også ganske fornuftigt ud, og en af de vejrmæssige ting, som er meget interessant i dag, det er jo især, hvordan skydækket det ser ud, når vi kommer frem til i aften. Og det her skydække i forbindelse med solformørkelsen, det ser også ganske fornuftigt ud i det sønderjyske. Altså, der kommer til at ligge en del højtliggende skyer, altså det her sivskyer og sådan lidt slørskyer. Og, men det er ikke noget, der ødelægger oplevelsen. Det værste er, når man har det der helt lave skydæk, ligesom sådan en rigtig regnværsdag, hvor det er helt mørkt. Men det ser ud som om, der ligger nogle højtliggende skyer, og så er der mindst skydække, hvis man endelig sådan skulle differentiere det lidt omkring Tønder, omkring Padborg og Store Jønnevad, alt sådan bælte henover der. Og så er der måske også nogen, som også godt lige vil vide, hvordan det bliver i løbet af i dag. Altså, jeg har været en kold morgen. Det er første gang i lang tid, har jeg haft kolde fingre, dengang jeg kom på arbejde. Og vi har altså også været nede på de her 5,3 grader på flyvestationen Skrydstrup i nat. Men i løbet af dagen, så kommer temperaturen efterhånden op på de her 21-22 grader, og så holder det tørt, og så er der ikke særlig meget vind i dag. Bare har sådan en svag til let vind.
0: Så vil jeg godt bare lige spørge Anders Lysholm, ganske kort her til sidst, fordi det er jo selvfølgelig sådan lidt fodkoldt her fra morgenen af for årstiden, ikke?
3: Jo.
0: Men Stefan har tændt sin sædevarme i bilen i morges. Meteorologisk set er det ikke at overdrive.
3: Altså, jeg cyklede på arbejde uden handsker. Men jeg havde ikke handskevarmer på.
2: Men spørgsmålet er, hvis du kunne have altså fået sædevarme i cyklen, så havde du taget det vel?
3: Ej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg kan jo godt lide lidt det der crispy noget.
0: Ja, tak. Det er godt. Det er jeg glad for, at du på min side der. Vil du have tak for en god vejrudsigt.
3: God dag.
0: I lige måde.
3: Hej.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Keen og Somewhere Only We Know. Klokken den er 6:45 på den her onsdag morgen,
1: hvor vi skal snakke om ulven. For de seneste dage, der er der jo altså aktivt jæger, der har været i gang med at lede efter en ulv i Nørre Nebel-området, der flere gange har været inde i private haver med legende børn.
0: Den er kommet tæt på.
1: I hvert fald i 3 tilfælde er det ligesom sket, og det har fået en ulvejagt til at gå i gang. Man har kaldt den for en problemulv, og derfor skal den skydes. Mandag aften, der blev ulven så igen set løbe rundt i området. Den her gang, der var det ved en familierestaurant i Vestjylland, i Nørre Nebel-området. Det var noget, vi beskrev i radioen i går. Det var nærmere bestemt ved den restaurant, der hedder Den Gyldne Pande, der ligger sådan vest for Nørre Nebel. Ejeren af familierestauranten Den Gyldne Pande, han hedder Per Bur Ørskov, og ham havde vi med i radioen i går, og han sagde, at han havde det sådan lidt ambivalent med ulven. Prøv lige at høre hans overvejelser.
0: Synes du, det lyder som Per fra...
1: Nej, det synes jeg ikke just. Men Monique Per, han er her i stedet for.
2: Jeg er lidt delt. Altså, jeg synes jo egentlig, det er et... jamen, jeg ved det ikke. Jeg er delt. Jeg har ikke rigtig nogen holdning til, om den skal være eller ej. Selvfølgelig skal den ikke komme tæt på børn og ind i haverne og sådan noget. Det er der, jeg synes, problemet er, når de kommer for tæt på.
0: Jeg kan næsten høre det på ham. Det er svært, det der med ulven, ikke?
1: Det er nemlig enormt svært, fordi det er noget, der fremkalder følelser. Ministeren på området, han hedder Christian Rabia Madsen. Han er fra Socialdemokratiet, og hans officielle titel er minister for natur og dyrevelfærd. Lige præcis med den her ulv, der er spottet flere gange i Nørre Nebel-området omkring børn og unge mennesker, der er han ikke så meget i tvivl. Han har sagt i et interview, at han tager det ekstremt alvorligt, og siger videre, derfor er jeg først tilfreds, når den her ulv er skudt. Det var noget, han sagde til os i går. Og nu har vi så her til morgen, Anders, fået en opdatering på jagten. Det er Naturstyrelsen, som oplyser til os, at de i går igen haft medarbejdere i området med riffel og drone. Desværre så er ulven ikke blevet set i området af medarbejderne. Der har været en melding om, at den blev set ved Aarhus, men Naturstyrelsens patruljer i området gav altså ikke noget resultat i den her omgang. Og så siger Naturstyrelsen yderligere til os, at de har opsat kameraer på deres arealer og fortsætter indsatsen i området de kommende dage med henblik på selvfølgelig at få den her ulv.
0: Ja.
1: Så det var seneste opdatering på ulven i Nørre Nebel-området, hvis man har fulgt den sag.
0: Og så skal vi høre Scarlet Pleasure.
1: Ja. Yeah.

0: Scarlet Pleasure og Sharma, den hedder Wide Awake, den her. Klokken, den er blevet 7:09, og lige før Scarlet Pleasure, der fik vi jo lige en update på problemulven i Nørre Nebel-området, som den jo officielt er nu. Vi hørte, at Naturstyrelsen har været ude efter den, har ikke fundet den. Vi hørte også fra en restaurantejer der, hvor den har været meget tæt på. Man kunne høre på ham, at han synes, det er svært. Hvad gør vi? Man kunne høre, at jeg har jo ikke noget mod ulv, men den er tæt på og sådan noget.
1: Ja.
0: For det er ikke så let med den ulv der, vel?
1: Nej, det er jo for og imod. Det er en ambivalent forhold, eller et ambivalent forhold, som mange af os har til ulven. Og altså den ulv i Nørre Nebel-området, den har ikke kun fået sendt droner i luften og jæger med rifler ud i området. Den har altså også skabt stor debat, ikke bare i lokalområdet, men også nationalt. Men hvis vi bare lige skal holde os til lokalområdet, så har debatten blandt andet spredt sig til den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. Det er sådan en gruppe, som der findes i mange byer, hvor man deler stort og småt om, hvad der sker i lokalområdet.
0: Er det typisk sådan noget med, du ved, hvis der er noget trafikalt, eller købmanden igen har solformørkelsesbriller, sådan nogle ting der, ikke?
1: Der krammer markedet, en kat er blevet væk. Du kender det garanteret fra din lokale bygruppe. Det er sådan noget, der normalt ligesom fylder, men i de seneste uger, hvor den her ulvalser har været på spil, der er debatten også været der, og det, der også er sket i gruppen, det er også, at der er begyndt at komme medlemmer fra alle mulige steder i Danmark, som ikke har noget med Hovstrup at gøre.
0: Men som bare gerne vil ulv.
1: Ja, lige præcis. Ja. De vil gerne bare snakke om ulv. Og vi er blevet lidt nysgerrige på det her med ulvedebatten. Hvorfor er det, at den er så ekstrem i virkeligheden, og så hård i tonen? Vi har snakket med lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet. Han hedder Jakob Lino Jensen, og han siger sådan her.
2: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, og det, der normalt vækker følelser og diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
1: Og det han jo også siger lidt mellem linjerne, det er jo også, at tonen også indimellem er temmelig hård i de her debatter.
0: Ja.
1: Jeg tænker, at vi her i morgenradioen måske kunne gøre noget ved debatten. Først og fremmest, så kunne vi jo flytte den ud af Hovstrup Infogruppen. Det tror jeg, de ville være glade for i Hovstrup herom.
0: Og så over på P4.
1: Over på P4.
0: Ja.
1: Og så kunne vi faktisk godt tænke os at bløde lidt op i debatten. Jeg tænker, et slutmål kunne være, om vi kunne finde en, der er arg modstander af ulven, og en, der er stor fortaler for ulven i Danmark, og så sætte dem op mod hinanden og høre, om de kunne blive enige om et eller andet, trods alt.
0: Og man må jo gerne debattere, men så debatterer vi på en pæn og ordentlig måde og prøver at blive enige om et eller andet.
1: Lige præcis. Så er du enten arg modstander af ulven, eller er du en af dem, der synes, at den selvfølgelig har sin plads her i Danmark, her i det syd- og sønderjyske, så hører vi altså meget gerne fra dig i indbakken lige nu.
0: Og spørgsmålet er jo ret simpelt. Hvad synes du om ulven? Altså for eller imod, eller et nuanceret sted midt imellem, der må man jo også gerne være.
1: Det er 12-12'eren, du sender din besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum, så den ryger ind i vores indbakke. Og ellers så kan du også sende en mail. Det er morgensnabelag.dr.dk.
0: Vi glæder os til at høre fra dig. Altså, hvad tænker du om ulven? Er du for eller imod?

0: Den hedder Det sker alt for tit, den her med Markus Dortvau. Klokken er 7:03.
1: Det betyder også, at der er en radioavis om et øjeblik her på kanalen. På den anden side af den, så diskuterer vi, eller debatterer vi, ulve.

0: Noget tyder på, at ulvene er blevet glade for at være kommet til Danmark. I foråret der kunne eksperter tælle til 49 ulve, men siden da ja, der er der kommet flere kulvalpe til. Og nu har eksperterne mistet overblikket over, hvor mange ulve der egentlig lusker rundt her i landet. Men det er vigtigt, at der bliver afsat ressourcer nok til at få genskabt overblikket, hvis man vil holde bestanden nede. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Og mens man savner overblikket sådan helt generelt, så savner man også at få sat en kugle i pelsen på én bestemt ulv. Nemlig den problemulv, der i flere tilfælde har været alt for opsøgende i Nørnebel i Vestjylland. Naturstyrelsen har sagt god for, at problemulven kan blive skudt, men siden da, ja, der er det altså ikke lykkedes for jægerne at finde den. Bo Bæksgaard, du er taget til Nørnebel. Er man så blevet klogere på, hvor den her ulv er henne?
2: Nej, det er stadig ulven, der driller, for der har været jæger ude hele natten. Der har været sat to droner, termiske droner ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Det bliver både dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så den lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomhederne dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialerne. Men det er umuligt at leve op til, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder.
3: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigeligt med tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Lovgivningen blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden da løbende kunne følge med i udarbejdelsen af selve loven, påpeger stifter Henrik Bea Pedersen.
4: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter nu selv, at han måtte skifte fly efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli. Præsidenten blev guidet væk fra det nye præsidentfly Air Force One over på et andet fly, fordi Secret Service havde mistanke om en trussel mod ham. Det sagde Trump til journalister i nat.
5: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
0: Det er op til Secret Service. Jeg gør bare, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, sagde altså Donald Trump. Det viser sig så, at Trump blev smuglet ud af det her fly, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
6: I stedet så blev han, efter han var gået ombord på Air Force One-flyet, gelejtet ud af flyet igen via en cateringvogn.
0: Det her spektakulære flyskifte, det er i øjeblikket til stor diskussion i USA af to årsager, siger Trine Marie Ildsø.
6: Det er et, hvordan kan det være, at offentligheden ikke fik det at vide, efter at han landede sikkert på amerikansk jord igen. Det er den ene diskussion. Den anden diskussion er, at hvis det ikke var sikkert for den amerikanske præsident at være ombord på Air Force One, hvordan kunne det så være sikkert for de journalister, der var med ombord? De medarbejdere fra Det Hvide Hus og også medarbejdere for eksempel Secret Service.
0: Ja, de her diskussioner fylder ekstra meget, fordi kritikerne mener, at de journalister og personale, der altså var ombord på flyet og som ikke blev evakueret, kan være blevet brugt som lokkemad. Herhjemme der har vi udsigt til en ganske flot og solrig dag i det meste af landet, stort set fra morgen til aften. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og nogle steder bliver det faktisk også lidt varmere. Vinden den bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Peter Farhold Løfald sammensætter morgens radioaviser. Du lytter.
7: lytter til P4.

0: break my heart.
1: Jeg har gode nyheder fra vejene, for morgentrafikken i det syd- og sønderjyske glider fortsat glimrende, og togene, ja, dem kan man indtil videre heller ikke sende fingre på denne onsdag morgen.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: Og i studiet, der er det Anders Bunde og Stefan Jørgensen, og klokken den er 7:09 på den her onsdag morgen.
4: Hvor du måske i radioavisen hørte vores kollega Bo Bæksgaard fortælle om status på ulvejagten i Nørnebel-området. Der har jo de seneste dage været jæger, der aktivt med rifler og droner har let efter en problemulv, der flere gange har været inde i private haver. Nogle steder endda med lejende børn. Og det har altså gjort, at Naturstyrelsen nu aktivt er på jagt efter den her ulv. Det der bare er, det er jo også, at den her ulv også har skabt en god gammeldags debat. Primært i Facebook-grupper, men også en debat, der i hvert fald i nogen grad har en lidt hård tone.
3: Den er meget polariseret. Det er sådan meget for og eller imod, og så giver vi den gas.
4: Vi kunne også godt tænke os at debattere ulve her i morgenradioen, men vi kunne rigtig godt tænke os, at vi ikke bliver alt for hårde ved hinanden. Så derfor der prøver vi at lægge en lille, hvad skal man sige, barriere op, der hedder, kan vi finde ud af at debattere ulve på en ordentlig måde? Det vil vi egentlig gerne undersøge her i morgenradioen. Og derfor har vi jo spurgt dig, hvad du tænker om ulven.
3: Og det er altså det, vi gerne vil have et svar på. Hvad tænker du om ulven? Er du for eller imod? Eller er du et sted midt imellem?
4: Søren, han har skrevet en besked til os. Han skriver, lad dem, der bor i ulveområdet, selv bestemme, om ulven skal være der eller ej, og ikke dem, der sidder inde i byerne og i stedet drømmer om Disney.
3: Ja.
4: Det er altså Sørens holdning til det med ulve.
3: Tak for den, Søren. Det er lige sådan noget, vi leder efter.
4: Vi vil meget gerne have flere holdninger. Hvad tænker du egentlig om ulven? Så vil vi prøve i en ordentlig tone og på en ordentlig måde at tage debatten her til morgen, fordi det er jo en vigtig debat, og en debat, der øjensynligt fylder en hel masse.
3: Absolut. Det der er jo ingen tvivl om. Så derfor vil vi altså gerne have dig på banen også. Hvad tænker du om ulven? Er du for, eller er du imod? Eller har du en idé til, hvordan man kunne gøre det, som Søren jo havde?
4: Det er 12.12, om du skal sende din besked til. Husk lige at starte beskeden med syd og et mellemrum, så den havner lige præcis i vores indbakke. Og ellers så smid os en mail. Det er morgensnabelag.dr.dk, hvor du også kan komme af med dine ulveholdninger.
3: Altså, der er rig lejlighed til at debattere ulv. Skriv til os, hvad tænker du om ulven, for eller imod? Og hvis du skriver til os, så er det her Thor Farlow og Vind og Vejr.
5: Jeg

0: Det var altså Thor Farlow, der fik sunget lidt om vind og vejr. Klokken den er blevet 13 minutter over 7.
1: Og mens du kan komme af med dine holdninger til ulven i vores indbakke, så kigger vi lige på noget andet, som ja, ret interessant, og som kommer til at fylde en del i dag, kan
0: absolut.
1: Jeg godt tillade mig at sige.
0: Ja, det er meget spændende. Det er i aften omkring, jamen lige lidt over 8. Der er der nok nogen, der vil stå med de her lidt sjove briller på og spejde mod horisonten. Det er altså her, at solformørkelsen er på sit højeste, i hvert fald her i Danmark.
1: En meget kraftig solformørkelse, faktisk den kraftigste Danmark har oplevet siden 1954. Det, der sker i aften, det er, at man forventer, at mellem sådan 80-88% af solen kommer til at være dækket af månen. Og en af dem, der helt sikkert kommer til at kigge op mod solen i aften, det er dig, Lars Petersen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er astrofysiker, og til daglig så er du lærer på UC Syd. Men du kommer ikke til at følge med fra det danske. Du er nemlig rejst til det nordlige Spanien for at opleve det, for ved dig vil der i aften være total solformørkelse. Hvorfor rejse helt til Spanien for at se op på solen?
2: Jamen, det er fordi, der er stor forskel på en delvis på 85%, og det er jo flot i sig selv, men så den totale, det er altså bare en helt anden sag. Fordi man, når man er inde i det der bælte eller sådan det der spor hen over landskabet, hvor formørkelsen er total, så får man jo mørket der i et par minutter, hvor det går fra dagslys og så til mørke på, ja, næsten på et fingerknips.
1: Jeg kan fornemme, du glæder dig, Lars.
2: Det gør jeg i hvert fald, og man stemningen er også ved at bygge op her. Man ved det, når man kommer ind på hotelværelset, i stedet for de der to bolcher på sengen, så ligger der to formørkelsesbriller, så ved man, at man er det rigtige sted.
1: Nå, er det rigtigt? Ej, hvor sjovt.
2: Ja.
1: Det er jo ikke din første solformørkelse. Du har set et par stykker efterhånden i dit liv. Hvad gør det specielt at se hver gang, og ikke mindst, er den her gang noget ekstra særligt?
2: Jamen altså, alle totale solformørkelser er særlige. Det her er det fjerde gang, jeg er afsted, men de to gange har jeg også oplevet, at det har været dårligt vejr, så det er også med, det er også en faktor. Og der er det altså meget super godt her inde på sletten i Nordspanien. Der er knastørt, og ja, det er fuldstændig klar himmel.
1: Hvad glæder du dig mest til?
2: Jamen, altså ja, det hele kan man sige, men man skal også huske på, at det er jo så også noget, der bygger op, og det skal man også gøre hjemme fra Danmark, altså at se på det også inden klokken 8, ikke? Også fordi man kan jo se mere og mere, at solen bliver dækket af månen, og så kommer så det der klimaks der, hvor vi har den totale formørkelse hernede hos os, og der vil man jo så kunne se det her solens corona, og det kan man ellers ikke, så solens corona kan man kun se under totale solformørkelser.
1: Og hvad er solens corona?
2: Jamen, det er egentlig noget, der er der altid. Det er sådan en meget, meget tynd gassky, der er rundt om solen, som er 1 million grader varm. Men fordi den er så tynd, så lyser den ikke særlig meget. Så normalt kan man jo ikke se den, fordi solen i sig selv overskygger det, eller man kan overstråler det. Men så når solen er dækket af månen, så kan vi se coronaen. Som sådan lidt, hvad skal man sige, inhomogent lys rundt om solen.
1: Og altså, Lars, du er også ved at snakke mig varm, fordi jeg havde egentlig tænkt, at det med solformørkelse, det var måske ikke noget for mig. Men hvis nu jeg og resten af lytterne gerne vil opleve solformørkelsen, ikke i Spanien, men her i Danmark, hvad er så de gode råd?
2: Jamen, så der er to vigtige faktorer. Det er jo der, nu sker det jo sådan om aftenen, hvor solen er ved at gå ned, så med at finde den her åbne udsigt mod vest. Solen er kun 6 grader over horisonten, når det sker. Så ud og finde et godt sted, hvor man kan se frit udsyn mod vest, og så formørkelsesbrillerne, sådan at man kan følge det. Og start gerne der ved lidt over 7, og så følge det, og se, hvordan det bliver mere og mere.
1: Det er ligesom en helaftensfilm, man skal have det hele med.
2: Jamen lige præcis.
1: Lars Petersen, tak fordi du var med her og delte din begejstring, og god fornøjelse med solformørkelsen.
2: Ja, mange tak. Vi er ved at varme op her.
1: Det lyder godt. Altså astrofysiker og til daglig lærer på UC Syd, men i anledning af solformørkelsen, altså rejst til det nordlige Spanien for at se med.
3: Spændende.
1: Det er vildt spændende. Og det er altså som sagt omkring kl. 20 i aften, at der er den her totale, eller tæt på totale solformørkelse.

0: Benjamin Ingrosso og Kite. Klokken den er 7:55, og vi debatterer ulve, gør vi.
1: Det gør vi i anledning af de seneste dages jagt på en problemulv i Nørre Nebel-området, der har genstartet debatten om ulve. En debat, der jo aldrig helt er, dødt hen.
0: Men, Nej, det kan man ikke påstå.
1: Men det er ligesom om, at den er blevet genaktiveret alligevel. Og derfor debatterer vi også ulven her til morgen. Vi har spurgt dig, hvad du tænker om ulven. Om den burde reguleres mere, eller du bare synes, det er helt fint, som det er lige nu. En af de beskeder, vi har fået, den kommer fra Helle. Hun skriver, ulven hører ikke til her. Den har været fraværende i så lang tid, at den ikke passer ind. Men så skriver Helle noget, som jeg faktisk synes er meget interessant. Når det er sagt, så bunder debatten nok i noget meget dybere. Hun skriver, at nogle få akademikere og biologer ønsker at trække noget ned over hovedet på en stor del borgere, der ikke ønsker det og ikke har den politiske kapacitet til egentlig at kæmpe imod det.
0: Mm-hmm.
1: Så hun peger ligesom på, at der er nogen, tydeligvis, som ligesom ikke har ulven tæt på, der egentlig bare siger, at det er sådan her, det skal være. Det er ligesom Helles pointe, sådan som jeg læser det.
0: Og det er jo også nemt i det hele taget sådan i teorien at sige, hvordan noget vil være bedst, og så er det ofte noget helt andet i praksis.
1: Det er lidt det samme. En anden lytter skriver til os i en besked, der står i beskeden, er det ikke påfaldende, at alle, der åbenbart er eksperter i ulve og natur, snakker med en dialekt, der viser, at de enten altid eller i mange år ikke har lavet andet at gå i skole, og altid har boet inde i en af byerne, og slet ikke ude på landet.
0: Mm.
1: Og generelt er det faktisk den stemning, der lidt breder sig i indbakken. Så Anders, nu er jeg blevet nysgerrig.
0: Ja.
1: Kan det virkelig passe, at der slet ikke findes nogen i de områder, for eksempel her i landsdelen, hvor der er ulve, der synes, at det er fint, at ulven er her? Fordi den holdning er faktisk ikke repræsenteret i indbakken lige pt.
0: Nej, jeg vil gætte på, at det findes, men jeg tror, det er måske lidt mere nuancerede holdninger.
1: Vi er meget nysgerrige på, hvad du tænker om ulven. Vi tager debatten om mere eller mindre regulering og generelt hører ulven til her i det danske og ikke mindst i det søde sønderjyske.
0: Og alle er velkommen i indbakken, for, imod eller midt imellem, men det kunne selvfølgelig være rigtig fint også lige at få nogen, der synes, det er ikke kun inde på Østerbro, de går ind for ulven. Vi er også nogle stykker i Syd- og Sønderjylland.
1: Ja, det er jeg især nysgerrig på, om vi ikke kan finde en, der har den holdning. Det er 12.12'eren, du skal sende din sms afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum, og ellers så smid os en mail. Det er morgensnabla@dr.dk. Og så fortsætter vi debatten på den anden side af de regionale nyheder, der er her i din radio om 2 minutters tid.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Problemulven i Vestjylland er stadig ikke skudt. Ulven, der den seneste uge har været flere hændelser med i Vestjylland ved Nørre Nebel og Hovstrup, er stadig ikke skudt. Det oplyser Naturstyrelsen her til morgen. I går blev jagten intensiveret på ulven. Der blev sat ekstra mandskab ind og også en ekstra termisk drone i luften til at lokalisere ulven, men altså indtil videre uden held. Og i går blev der derfor også oprettet en sms-tjeneste, der skal hjælpe Naturstyrelsen i kampen. Her kan borgere i området omkring Hovstrup skrive en sms med, hvad de har set. Det siger Natur- og Dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Og vi skal simpelthen øge sandsynligheden for, at vi kan komme hen, hvor ulven er, så hurtigt som muligt, sådan så vi kan få den skudt. Sådan så vi kan sikre trygheden i de her berørte områder langs vestkysten.
1: Jagten gik for alvor ind i sidste uge efter flere hændelser, hvor ulven gik ind tæt på børn i private haver. 10 km fra Nørre Nebel i Aartrup, der skulle ulven være blevet set i går, lyder det fra Naturstyrelsen. De var derfor i det område i går, men altså uden at få ram på ulven. De oplyser også, at der er opsat kameraer, og indsatsen vil altså fortsætte over de kommende dage. I dag starter EM i Faustball, og for det danske landshold bliver det med hjemmebanefordel. EM bliver nemlig afviklet på Bankparken i Tønder. Hjemmebanefordelen skal dog ikke kun bruges til at få en god placering ved EM. Den skulle også gerne være med til at gøre sporten mere synlig i resten af Danmark, siger medarrangør Uffe Iversen.
3: Vi håber jo, at vi kan få noget samarbejde op at køre med nogle andre foreninger, ikke kun i Sydjylland, men i resten af Danmark, få dyrket lidt med Faustball rundt omkring. Så det er et mål, vi har.
1: Sporten, der spilles med næverne og som er en blanding mellem volleyball og tennis, er mest udbredt i tysktalende lande, hvor der også er professionelle ligaer. I Danmark er det jo hovedsageligt i Sønderjylland, at sportsgrenen spilles. I begyndelsen mest af mindretalstyskere, men nu er der også andre på holdene, lyder det. Men det er svært at få det ud over de sønderjyske kommunegrænser, siger Uffe Iversen.
3: Sønderjylland er jo langt væk fra Aarhus og København. Og hvis man skal have hele Danmark med, så skal man jo prøve at få noget struktur op at køre i Danmark. Og det har vi selvfølgelig ikke mulighed for gennem tysk mindretal.
1: Og lørdag der håber arrangørerne, at ca. 2.000 mennesker kigger med fra tilskuerlægterne, altså fra Tønder. Vejret i dag det er tørt med en del sol. Temperaturer ligger mellem 17 og 22 grader. Lokalt lidt varmere. Vinden den er svag til let fra skiftende retninger. Og i aften, hvor der altså kan ses solformørkelse, der er der gode forhold. Det bliver både tørt og solrigt. De sydvestjyske nyheder de var med Søren Kongsted.
0: Det her er P4 Morgen.
4: Og Roman og Emil, vi skal da lige en tur ud på vejen og høre, hvordan det står til.
5: Det kan jeg love dig, hvor vi skal. Trafikken i de syd- og sønderjyske er startet ud som forventet. Der er lidt tæt trafik rundt omkring, blandt andet i Kolding på Jens Holmsvej mod Fynsvej. Det er dog ikke noget, som sætter farsignalerne i gang.
0: P4.
6: P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: weekend og in your eyes. Klokken er 7:07 på en morgen, hvor vi tager debatten her i radioen. Vel at mærke, ulvedebatten, den er blusset op igen, efter at der officielt jo er en problem ulv i Nørre Nebel-området. Og det er sådan noget, der får debatten til at også at tage lidt overhånd, ikke mindst på sociale medier. Så nu prøver vi altså lige at tage debatten stille og roligt her på B4.
1: Ja, på en god og ordentlig måde, mens det er, at Naturstyrelsen arbejder på at få skudt problemulven i Nørre Nebel-området. Men der er det med debatten, Anders, som du lige var inde på. Den går nogle gange over gevind, og her til morgen, der har vores reporter Bo Bæksgaard, han er i Nørre Nebel-området, og han havde sig en lille snak med bagermester Jesper Fram fra Frams Bageri i Nørre Nebel. Og der kom de til at snakke om det med debatten. Jeg synes faktisk, det er meget interessant. Prøv lige at høre, hvad bagermester Jesper Fram han siger.
2: Der er jo mange holdninger om det der, så jeg håber bare, at de finder den bedste løsning på det.
3: Og det er den bedste løsning.
2: Jamen, det må dem, der har forstand på, det må de tage beslutningen på. Det er ikke også herinde.
3: Du er lidt forsigtig med at sige, at...
2: Ja, men det tror jeg, man skal være. Ja. Jeg kan høre, at der er nogen, der de går hurtigt for høring med maskinen, så... Ja. Så bliver man bare nødt til at tage sin forholdsregning.
3: Ja, det er blevet en grim debat.
2: Ja, det kan det hurtigt blive. så lad dem, der har styr på det, holde sig til det.
0: En bagermester, der ikke skal have ørerne i maskinen i hvert fald.
1: Ja, det må man forstå. Jeg forstår ham godt, fordi at, vi har blandt andet beskrevet, hvordan debatten er stukket helt af i den Facebook-gruppe, der hedder Hårstrup Info, som er bare sådan en helt almindelig Facebook-gruppe, kan man sige, hvor der bliver delt stort og småt af info fra Hårstrup og omegn, men den er lige pludselig blevet til en stor ulvedebatgruppe, hvor folk også, der ikke har noget som helst med byen at gøre, har meldt sig ind for at debattere.
0: Ja.
1: Vi prøver at tage debatten her til morgen. Vi har en hel masse sms'er i indbakken allerede, som vi nok skal dykke ned i nu her efter et stykke musik. Men vil du give din holdning til kende, så er du altså også meget velkommen. Hvad tænker du egentlig om ulven? Skal den reguleres i højere grad, eller synes du bare, det er fjongson, som det kører lige nu på ulveområdet? Smid os en sms 1212. Skal den afsted til? Start beskeden med sydret mellemrum, eller send os en mail morgensnabelag.dr.dk.

0: Emma Sehested Høeg, den hedder Badebro, den her. Badebro er meget sommerligt på alle mulige måder. Og må ikke også vejret bliver til badebroer her de næste dage. Vi fortsætter, Stefan, ulvedebatten, og jeg skulle ikke tage et kig i den der indbakke. Nu har vi jo sagt, at...
1: At den buner.
0: Ja.
1: Jo, lad os vise, hvor meget den buner.
0: Vi har jo spurgt dig.
1: Ja.
0: Ulv for eller imod. Så simpelt er det egentlig.
1: Vil du ikke tage nogen af dem, der er imod, så tager jeg nogen af dem, der er for?
0: Jo. Christian skriver, hej med jer. Ulve hører ikke til i Danmark. De skal væk. Og så skriver han ligesom ræv, mink, grævling og vildsvin. Altså, han går all in.
1: Det er det hele, der skal væk.
0: Michael skriver, må ikke vi kunne indfange en han og en hundulv og udsætte dem i en skov på Sjælland? Jeg tænker, det bliver en win-win med større spredning af ulvene, siger Michael altså med et glimt i øjet.
1: Så var der dem, der er for. Der er blandt to esbjergenser, som hyppigt tager i naturen, som skriver, jeg er klart for, eller de er klart for. Der er også Marianne fra Vejen, som skriver, jeg har været heldig at se ulven to gange på afstand. Det er en stor oplevelse. Jeg tror på, at der er plads til både ulve og mennesker her i Danmark. Vi skal bare lære at leve i samme eksistens. Og så skriver hun, det kommer helt sikkert til at tage mange år eller generationer. Vi ønsker mere biodiversitet, og det er ulven også en del af. Jeg forstår dog godt, at folk er blevet skræmt af problemulven, og selvfølgelig så skal den ulv skydes, men mere fakta og mindre følelser i debatten fremover. Tak.
0: Ja, der er en nuanceret holdning.
1: Der er nuancer på her. Skal vi ikke lige give den en runde mere? Give folk mulighed for at blande sig i debatten, og så dykker vi ned i indbakken igen.
0: Fordi det kan godt være, den buner, men den buner ikke nok. Vi skal have nogle flere i den indbakke. Hvad tænker du om ulven? Er du for, eller er du imod, eller ligger du sådan et sted midt imellem med nogle nuancer?
1: Det er 12.12, som du kan sende din besked afsted til. Start lige beskeden med sydret mellemrum, eller send dine ulveholdninger i en mail til os, så er det morgensnabelag.dr.dk, du skal sende din besked afsted til.
0: Vi glæder os til at høre, hvad du tænker om ulven. Jeg ved ikke, hvad NXS de egentlig, hvad de siger
1: hvad deres holdning er til ulven.
0: Nej, jeg har aldrig, researchet på det.
1: Nej, det, jeg ved heller ikke, om de på den måde har en officiel holdning.
0: Det kan jeg ikke tro, det virker til, at alle har. Det her det er i hvert fald Need You Tonight.

0: let you know, you one of my kind.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drengbrunnen jeg klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Stand Up Lefty, det hedder Boston, det her nummer, og klokken den er blevet 8, Stefan.
1: Og vi debatterer ulve her til morgen. Det har vi været i gang med i en lille times tid, fordi der jo er en problemulv i Nørre Nebel-området, som Naturstyrelsen arbejder på at få skudt, efter den har opsøgt private haver.
0: Og debatten den er gået hårdt på de sociale medier. Vi har bestemt os for at flytte debatten ind på P4, og der har været fyldt med for og imod i indbakken.
1: Ja, blandt andet så har Carsten lige sendt os en sms. Han skriver, jeg synes, det er synd for ulven, den er kommet til Danmark. Danmark er simpelthen for lille. Han mener, at ulven skulle have mere plads, fordi det jo er et vildt dyr, som Carsten skriver. Det er jo en holdning at have i debatten.
0: Og de bevæger sig jo sindssygt langt. De kan godt lide at have noget plads.
1: Der er både holdninger for og imod, og for at prøve lige at kigge på det der med debattonen, så skal vi nu møde to af dem, som har blandet sig i debatten her til morgen, nemlig dig, Agnete fra Åbenrå. Godmorgen til dig.
2: Ja, godmorgen.
1: Og også dig, Inga fra Skrødstrup. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvis vi bare lige skal præsentere, hvor I står henne i debatten, hvis vi starter med dig, Agnete, hvad tænker du om ulven?
2: Jeg synes, det er et rart dyr, ikke at være i nærheden muligvis, men at se jo, hvordan den er kommet til Danmark, og hvorfor den er det, ja, det kan jeg ikke svare over, men den har ret til at blive, når den nu er kommet, synes jeg.
1: Inga, du er klart imod det her?
3: Ja, det er helt bestemt.
1: Hvorfor?
3: Jamen, for det første, så breder den voldsomt, og når vi når i det til, hvor mennesker får væk, vi skal holde os væk fra naturområdet, for det er ulv, den skal ved det. Det synes jeg er en helt forkert vej at gå.
1: Har du selv ændret nogle, daglige rutiner i forbindelse med ulven?
3: Ja, det har jeg, fordi den er spottet her i Skrydstrup, og jeg tør ikke at gå ud i natur med, som jeg gør i før. Nu går jeg kun ind i by.
1: Agnete, så får jeg lyst til at spørge dig, er du slet ikke bekymret ved ulven?
2: Hvis det er en problemulv, jo. Men ellers ikke.
1: Nej, så du er egentlig lidt undrende over for det, Inga siger her?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg kan godt forstå hende, hvis hun er bange for hende. Jamen, så kan jeg godt forstå, at hun ikke tør at søge ud, hvor den og eventuelt skulle være at gå.
1: Men du er slet ikke bange selv?
2: Nej. Jeg har heller ikke mødt hende endnu, så det kan jeg ikke sådan helt svare over. Jeg er selvfølgelig med min hund, og den kunne godt tiltrække noget muligvis.
1: Inga, så får jeg lyst til at spørge dig omvendt. Agnete, hun siger jo, hun er overhovedet ikke bange. Altså, kan du slet ikke forstå den side af holdningen, hvor Agnete siger, jamen, hvis det er en problemulv, så klart, så skal den skydes, men ellers så er det jo et fint dyr og et smukt dyr i naturen.
3: Jo, men lige i det øjeblik, man spotter den, der kan man jo ikke se, om det er en problemulv eller ikke. Så er vel ved utryg og bange, uanset om det er en problemulv eller ej. For hvem er det afgør, om det er en problemulv?
1: Ja. Jeg synes...
2: Det synes jeg lidt, at ulv den selv gør, for hvis den går efter mennesker og børn, så er det det, man kalder en problemulv.
3: Jo, men det øjeblik, jeg står 2 meter fra en ulv, er det så en problemulv? Og den oplevelse vil jeg aldrig gerne have.
2: Nej, det kan jeg godt forstå, du ikke vil gerne have.
3: Og den er jo spottet i Skrydstrup, den er spottet inde i Vojens by. Jeg synes ikke, den hører hjemme her.
1: Jeg synes, ikke for at afbryde jer to, fordi jeg synes, det er en spændende snak, I har, men tiden løber også her i radioen, og jeg synes, selvom jeg fornemmer, at I ikke bliver enige så på Lars Lykkes sprog, så bøjer I alligevel måske lidt mod hinanden og hinandens holdninger, og jeg synes, I debatterede i en god tone, så det vil jeg gerne sige tak for. Altså Agnete fra Åbenrå og så Inga fra Skrydstrup. Tak for debatten.
2: Tak. Det var slet.
4: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: hedder Aisha, den her med Outlandish, og klokken den er blevet, den er 8:03, og på det tidspunkt, der plejer der bare godt gang i trafikken, og derfor skal vi selvfølgelig over til dig, Roman Naimi, vores trafikcenter. Hvordan ser det så ud på sådan onsdag morgen?
1: Jamen, skal vi ikke bare hive flagene op og fejre de gode nyheder, jeg har for trafikken i det syd- og sønderjyske er startet ud, som vi regnede med. Der er der selvfølgelig lidt tæt trafik rundt omkring, blandt andet i Kolding på Jens Holmsvej mod Fynsvej. Det er dog ikke noget, som skiller sig ud fra den sædvanlige morgentrafik.
0: Jamen, det er jo gode nyheder. Tak for dem. Og så er der altså også andre gode nyheder, for om 2 minutter starter der en radioavis. Det er, når klokken er 8, lige efter The Script.

0: Mange danske virksomheder er slet ikke klar til at overholde nye EU-emballageregler, der træder i kraft i dag. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret skal leve op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og opgaven er i forvejen kompleks. Det forklarer Orkla Danmarks direktør Simon Mosgaard Fibiger med et glas rødkål som eksempel.
1: Det gør altså, at der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandører skal kunne følge.
0: Flere erhvervsorganisationer mener ikke, at det har været muligt at omstille sig, og det i dag stadigvæk er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcist kræves. Det siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør i Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
2: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde altså være klar, for reglerne har været på vej i 1,5 år, siger Henrik B.A. Pedersen, der er stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
3: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Myndighedernes jagt på en problemulv i Vestjylland er blevet intensiveret, og i takt med det, ja, der stiger debatten om det rimelige i at forsøge at aflive den. Og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge flere gange kom tæt på legende børn. Og folk fra hele landet er søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse. Og det er over flere af de oprindelige medlemmer, blandt andre Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
4: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
0: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer i gruppen er blevet slettet igen, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der udløser et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lenå Jensen.
5: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, det der normalt vækker følelser og diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
0: I går der satte myndighederne en ekstra drone ind i forsøget på at lokalisere den her problemulv i Vestjylland, men heller ikke i nat er det lykkedes at finde den, oplyser Naturstyrelsen. Frustrationer over offentlige busruter har nu ført til, at gymnasiet i Frederikssund har leaset en bus og sat pedellen bag rattet. Han skal nu hver morgen køre eleverne fra nabobyen Slangerup til gymnasiet i Frederikssund og tilbage igen om eftermiddagen. Og med fra gymnasiet har vi nu dig, reporter Laura Marie Knudsen.
6: Og her er en minibus netop kørt op til skolen og sat de omkring 17 elever af, som har tilmeldt sig ordningen, og som møder ind 10 minutter over 8. Anne Vedersø, du rektor har været med til at beslutte, at I skal have den her minibus. Hvorfor gør I det her?
7: Det gør vi, fordi vi kunne høre på eleverne, at det var svært at komme fra Slangerup. Der går en Movia-bus, den tager lang tid. Der bor mange unge i Slangerup, og de kan enten skulle til Edal eller Hillerød eller herop. Her er kun 8 kilometer, så vi vil prøve at se, om det kunne lette deres hverdag.
6: Ja, du siger det selv, der er kun 7-8 km mellem Slangerup og Frederikssund, og der er altså en offentlig busforbindelse, som jeg kunne se på rejseplanen, altså ankommer enten 7:45 eller 7:50, og man kan vel også tage en tur på jernhesten til skole. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt med sådan en bus til eleverne?
7: Eleverne har oplevet, at det er besværligt. De har oplevet, at den tager lang tid, og de er også bekymrede for, om den kører, når de skal i 2. og 3. G. Og det vil vi godt hjælpe med at garantere, at der er en bus til Frederikssund Gymnasium.
6: Tak skal du have, Anne Vedersø, altså rektor her på Frederikssund Gymnasie, hvor eleverne så småt er værd med ind til timen, der starter 10 minutter over 8.
0: Og de møder ind til en flot og solrig dag, både Frederikssund og alle andre steder i landet, for der er nemlig skyfrit nærmest fra morgen til aften. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til let vind fra skiftende retninger.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og Stefan, før radioavisen, der sker der lige lov for, at vi fik gang i ulvedebatten.
2: Mm.
1: Med skarpe holdninger, men på en pæn og ordentlig måde.
2: Ja, det synes jeg også, at det lykkedes vi faktisk med langt hen ad vejen.
1: Og der er simpelthen så mange gode beskeder i indbakken stadigvæk. Skulle vi ikke lige snuppe et par stykker mere?
2: Det kan vi sagtens. Søren, han skriver en besked til os. Jeg bor i Esbjerg, har sommerhus i Blåvand. Personligt synes jeg, det er helt fantastisk tegn på en natur, der er helt i top, når der er et rovdyr som ulven. Vi gør så meget for at fremme biodiversitet, plante vilde blomster, lade græsset gro, lave insekthoteller. Men når det bare er en lille smule farligt og ubekvemt, så vil vi udrydde det, skriver han. Jeg er med på, at ulvebestanden reguleres, hvis der opstår for store udfordringer, men jeg er glad og stolt af, at vi har en natur, der også indeholder ulve, lyder altså beskeden fra Søren.
1: Jamen, tak for den. Og så er der også dem, der er i den anden grøft, blandt andet Hans, der skriver, der var en grund til den største folkefest nogensinde i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet. Den sidste ulv var netop blevet skudt. Samtlige kirker ringede med klokkerne på samme tidspunkt, og man fejrede begivenheden sammen med folket. Og det er jo rigtigt, den er blevet udryddet i Danmark en gang, og så kommet igen. Og på det mindes Hans altså lige...
2: Ja, der er stadigvæk rigtig mange ulæste beskeder i indbakken. Vi når simpelthen ikke flere for nu, men tusind tak, fordi at I havde lyst til at tage ulvedebatten med os på en god og ordentlig måde her til morgen. Det var forfriskende at få nogle nuancerede holdninger frem for, hvad man kan læse i Facebook-kommentarspor.
1: Det var da en fornøjelse.
2: Det var en kæmpe fornøjelse.
1: Man skulle måske bare altid debattere med syd- og sønderjyder. Så tror jeg, alt vil gå bedre.
2: I hvert fald med vores lyttere.
1: Ja, ja, præcis.
2: Det, vi lader ulvedebatten ligge for nu, og så kigger vi om lidt på Faustball, der på den anden side af Sissal.

0: Kryd og ikke nogen smer. Klokken den er 16 minutter over 8.
1: Og nu skal vi vende blikket mod en sportsgren, som vi sjældent hører om herhjemme, men hvor EM i sportsgrenen denne uge faktisk skal spilles i vores landsdel. Sporten, jeg snakker om, hedder Faustball, eller på dansk nævebold. Og nu kigger jeg mod dig, Anders, for det er jo en sportsgren, der spilles en del i Tyskland, og som bosiddende i Tyskland, er det så en sportsgren, du har styr på? Jeg ved ikke særlig meget om den.
0: Ah, det er måske lige at overdrive at sige, at jeg har styr på den, men det er jo noget, der fylder meget mere i Tyskland end i Danmark. Det er sådan en blanding af volleyball og tennis, kan man måske sige. Fem spillere på hvert hold, og så i modsætning til volleyball, jamen, så er det så med knyttede næver, altså en faust, som det hedder på tysk, ikke? Og så bliver det selvfølgelig også spillet jo her i Sønderland, på grund af det tyske mindretal har taget det med og dyrker det her hos os, ikke?
1: Ja, okay. Det lyder som en meget sjov sportsgren.
0: Og man kan spille det professionelt, og der er en Bundesliga syd for grænsen.
1: Nå, okay, det er stærkt.
0: Ja, ja.
1: Altså, nu får flertallet så også muligheden for at lære sporten lidt bedre at kende, for som sagt, så starter EM altså i dag i faustball i vores landsdel, nemlig i Tønder. Og med det så skal vi sige godmorgen til dig, Tønders borgmester Jørgen Pop Petersen fra Slesvigs Parti, der i øvrigt jo selv er en del af det tyske mindretal i Sønderjylland, og selv er tidligere faustballspiller. Så Jørgen, jeg får lyst til at spørge dig, er det på grund af din egen baggrund, at Tønder Kommune støtter DM, der starter i dag?
2: Nej, jeg figurerer nok ikke ret mange steder i historiebøger som faustballspiller, men jeg har været aktiv for mange år siden.
1: Hvad?
2: Vi glæder os rigtigt til det.
1: Ja, så det er ikke som sådan en karriere, du har kunne gøre ud af faustballen. Så er det bedre med borgmesterposten. Hvad er det, kommunen får ud af at støtte EM?
2: Altså for først så bakker vi om en hel masse lokal, som jo brænder for det her, som jo har taget initiativ til at være arrangør. For det andet, så det med kultur, altså vi har faktisk løbet banen til os, vi har et Melodi Grand Prix for nationale mindretal for nogle år siden. Vi løbet også et banen til fodbold EM for nationale mindretal. Så det med grænseland og kultur, det er der bred opbakning til her i Tønder.
1: Og hvad er det, kommunen forhåbentlig får ud af det?
2: Jamen, en masse gæster, som forhåbentlig har en rigtig god oplevelse af at besøge vores aktivitet i byen. En masse folk går og gør. Og det siger vi alle nej til. Nu lige, der buller det med klargøring og opbygning dernede, og få meter derfra, der er klargøring til Tønderfestival i gang. Så det er tryk over uge.
1: Der er gang i Tønder omegn. Og I prøver også så at give, hvad skal man sige, faustballmesterskabet her et rygstød, fordi at I har givet 1.500 skoleelever fri fra undervisning, og i stedet en billet til EM-kampen. Hvorfor egentlig det?
2: Jamen, jo flere det kommer over stadion, jo bedre oplevelse bliver det for en målsammel, og sport, altså vi har jo sportet der heldigvis, og idrætten en del af skoleganger, og møde nogle nye idrætstræne, det er da rigtig spændende. Og det her internationale tilsnit, det tror jeg også, det er lidt spændende, og det bliver jo streamet, så man tror, det er mandag, når de første vil hende at se, så vil de, hvis de ikke kan komme over stadion igen, så vil de lige sådan snikikke lidt over nat, for at følge med, hvordan går det nu.
1: Og nu, du nævnte selv, der har været fodboldmesterskab for mindre tal, der har været noget musikkonkurrence. Nu, faustball, skal det være en fast ting, at Tønder Kommune byder sig til, når der er ligesom sportslige eller kulturelle arrangementer, som mangler en hjemsted for et enkelt år?
2: Altså tidligere har vi også været vært for PostNord, Danmark Rundt og diverse ting, og det er så oppe i en højere liga, det her. Det matcher rigtig godt til vores grænseland, og det vil vi gerne bakke op om. Indtil nu har vi ikke sagt nej. Vi har rigtig mange frivillige initiativer, som vi bakker op om. For et basis for, altså vi får et grønt koncert forbi i Tønder, men vi kan så meget andet. Og der skal vi bare sørge for at bakke op, for det er så mange, der brænder for det. Jeg vil lige nævne stadion i går, det ligner jo en golfbane, sådan som er græs, den er passet og plejet. Så det er rigtig mange, der står ære i at præsentere det her en super god måde.
1: Sådan var altså ordene fra Tønders borgmester Jørgen Pop Petersen fra Slesvigs Parti, der lyder til selv også at skal følge med, selvom evnerne måske ikke rækker til at skulle spille ind på banen.
0: Men man får da også lyst til at følge med, når man hører det der.
1: Og har du lyst til at se med, så spiller det danske landshold i dag mod Serbien. I morgen er der kamp mod Belgien og Tjekkiet. Om det så bliver til flere kampe, det må vi jo så få at se. Målet for det danske landshold i faustball er i hvert fald en semifinaleplads. Og skulle de gå hele vejen, så er der finale på lørdag.
0: Ej, det lyder godt.

0: Åh, oh, nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
0: P4. Og sætter den i bandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Og klokken den er blevet 8:54. Det betyder altså også, at der er en omgang regionale nyheder til dig. Vi skal lige have lidt mere musik først. Tue West står klar i kulissen. Det her, det er en sang om kærlighed.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Problemulven i Vestjylland er stadig ikke skudt. I sidste uge blev en ulv set i flere private haver i Hovstrup, hvor den gik tæt på børn. Og siden da har Naturstyrelsen forsøgt at få ram på ulven. Bo Bæksgaard, du er i Nørre Nebel. Hvad

0: status her til morgen?
1: Ja, status er, at problemulven, som har huseret rundt omkring Nørre Nebel, Hovstrup, Lønne, Nymindegab og i aftes åbenbart også i Aarhus, at den er stadig på fri fod. Det er ikke lykkedes Naturstyrelsens jæger eller for den sags skyld de termiske droner at få lokaliseret problemulven. Så det er nok en jagt, der fortsætter.
0: Ja, hvad siger folk i området til den jagt og også omtale, der er i området i øjeblikket?
1: Hver gang du siger ulv, så er det som om, at befolkningen deler sig i to. Herude, hvor ja, vi er i en egen af landet, hvor man ikke bruger store ord, så er man selvfølgelig utrygge ved, at en ulv spangulerer rundt. Ja, det er så tre haver her i Nørre Nebel, der har været på besøg i, hvor der var børn. Eller for den sags skyld ved en hoppepude på en restaurant lige uden for byen. Det er man usikker på, men man har faktisk ikke lyst til at sige det højt. Jeg har talt med flere her ved brugsen, bageren og slagteren, som siger, jeg kan godt forstå, at du er her, jeg ved godt, hvorfor du er her. Altså, at det handler om ulv, men vi har ikke lyst til at sige noget, fordi vi bor her, og nogen vil blive sure, hvis jeg siger det ene, eller andre vil blive sure på mig, hvis jeg siger det andet.
0: Og sådan lød det fra Bo Bækskov. Der er sjældent og kraftig solformørkelse i aften. Fra lidt over klokken 19 i aften og frem vil mellem 80% og 88% af solen blive dækket af månen. Men andre steder i verden, der vil hele solen være dækket, og hvis man ser solformørkelsen fra Spanien, så vil der være total solformørkelse. Og lærer på UC Syd og astrofysiker Lars Petersen er taget til Spanien for at se det.
2: Jamen, jeg er meget spændt. Altså, det er fjerde gang, jeg skal opleve en total formørkelse i hele mit liv, så det er jo ikke, altså, det er jo ikke så tæt overhovedet. Og de to gange, hvor har det været dårligt vejr. Man kommer også til at kunne se planeter midt på dagen, når det bliver så mørkt. Det er også en meget speciel ting.
0: Og det kan altså også sagtens følges fra Danmark, og så gælder det om at kunne have nogenlunde frit udsyn mod vest, hvor solen går ned, lyder det fra Lars Petersen. Og her i området, der er der flere arrangementer, hvor man kan følge solformørkelsen i aften. Det sker blandt andet i Vadehavscenteret på La Kolks Strand og også hos Sønderborg Naturcenter. Og i aften, der er der gode forhold til at se solformørkelsen. Der bliver det både tørt og solrigt. Og indtil da, der fortsætter det også med sol og også lune temperaturer mellem 17 og 22 grader. Lokalt lidt varmere. De sydvestjyske nyheder, de var med Søren Kongsted.
3: Det her er P4 Morgen.
4: Og som så vanligt, Roman Naimi, så skal vi også nu lige høre, hvordan det står til i trafikken i Syd- og Sønderjylland.
5: Jamen, hvad siger jeg til, at vi fortsætter? De vildt gode nyheder for morgentrafikken, den er ved at aftage, og vi går derfor ind i en tidlig formiddagstrafik uden problemer.
3: P4.
6: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: 4,
1: så er der clickbait i din radio.
2: Det er der nemlig. Jeg har, Stefan, som jeg altid gør det, fundet et par overskrifter ind på DR.dk, så har jeg lavet en clickbait-overskrift. Sådan en helt vildt overdrevet en, man får lyst til at klikke på.
3: Ja. Og så er det jo min opgave at finde ud af, jamen, hvad er den oprindelige historie, der ligger bag?
2: Præcis. Er du klar?
3: Jeg er helt klar.
2: Den første lyder sådan her. Top-tunet eventyr, det bliver ikke større.
3: Ja, hvad kan det dreje sig om, Anders? Jeg synes, du er blevet god til at gøre dem på en måde, hvor det er svært at gætte, hvad der egentlig ligger bag.
2: Ja, ja. Der er et clue i top-tunet.
3: Jeg læste på DRDK i morges, at man overvejer, om der skal til at fanges tun i danske farvande.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Er det den historie?
2: Jamen, det er det. Den blåfinnede tun har man jo af og til hørt om. Der var en enkelt i Danmark, og så er det sådan noget, man snakker om, og der er blevet taget billeder. Hmm. Og man har også de senere år hørt nu, der er faktisk en hel del. Og jeg kan også huske, jeg tror faktisk, vi har bragt noget her med nogle fiskere, der drømte om, om man kunne få lov at fange den på et tidspunkt.
3: Ja. Og det er man simpelthen måske klar til at åbne op for nu?
2: Ja, det er man måske klar til at åbne op for. Ikke mindst læsøfiskere drømmer om at få lov til at fange tuner. Udover det smager fantastisk, så er det jo altså en kæmpe stor fisk. Og jeg tror, det er betragtet som sådan noget af det allerfineste at fange som lystfisker, fordi der er smæk på.
3: Og de smager jo enormt godt.
2: Det gør de.
3: Jeg satte da gerne tænderne i dansk fanget tun.
2: Ja, det er da super spændende historie.
3: Top tunet.
2: Ja, ja, lige præcis. hvis du kan lide det der ordspil, så kommer der en til. Er du klar?
3: Ja.
2: Vild løsning. Gorm gad godt.
3: Gorm gad godt.
2: Lille alliteration, bogstavrim.
3: Gorm gad godt.
2: Problemet er, at du ikke ud fra Gorm gad godt kan regne ud, hvad det er for en historie. Det vil jeg være den første til at medgive.
3: Nå, okay.
2: Men jeg kunne simpelthen ikke lade være med Gorm gad godt.
3: Gorm gad godt, og det er ikke Gorm den gamle.
2: Nej, det er Gorm, der er pedel på Frederikssund Gymnasium.
3: Jeg ved simpelthen ikke, hvad Gorm gerne ville.
2: Nej, det er også en meget lille historie. Der er nogle problemer med den offentlige transport i forhold til Frederikssund Gymnasium og nogle af eleverne, der kommer fra Slangerup.
3: Har Gorm så budt sig til med en form for kørselsløsning?
2: Skolen har leaset en bus, og Gorm, pedellen, han henter dem.
3: Nå.
2: Gorm gad godt. Ja, det er da en skøn lille historie med, hvordan man kan få det hele til sådan at hænge sammen.
3: Spille i det daglige, når det er, at den offentlige transport måske ikke spiller helt i top.
2: Lige præcis. Og jeg synes, det er fedt lader Gorm. og en sjov og hyggelig lille historie.
3: En skøn historie, som du altså kan finde inde på vores hjemmeside, dr.dk.
0: DR.
1: DR Clickbait. DR.dk.
0: Nu med ekstra spice.

0: Rosa, det her nummer, det hedder Min Ven, og klokken den er blevet 18 minutter i 9. Det er jo altså sjældent, at der er så kraftig en solformørkelse, som den man ville kunne se i aften. Ikke siden 1954, der har der været sådan en kraftig solformørkelse her på vores breddegrader, og det kulminerer i aften. Omkring klokken 8, det starter sådan ved syvtiden, og det, når det er på sit højeste, så er det en mellem, ja, 80 og helt præcis 88% af solen, der vil være dækket af månen.
1: Men selvom det kan være en vild begivenhed, så skal man ikke lige sådan sætte sig ud i havestolen i aften og stige på fænomenet hele aften. I hvert fald, hvis man ikke, ikke hvis man ikke har gjort sig de rigtige forberedelser. Nu skal vi sige godmorgen til dig, Josef Subi. Du er professor i øjensygdomme ved Syddansk Universitet og tilknyttet Sygehus Sønderjylland. Prøv lige fortæl os, hvorfor er det farligt at se den her formørkelse, hvis man ikke har beskyttelse for øjnene?
2: Ja, godmorgen. Ja, hvis man kan huske de her øvelser, man lavede i skolen, hvor man har et forstørrelsesglas og så papir bagved og peger forstørrelsesglasset op mod solen, jamen så kan man faktisk sætte ild til papiret. Og egentlig, det er ikke en opfordring til, at man skal prøve det her derhjemme, men altså de fleste har prøvet det på et eller andet tidspunkt. Inde i øjet har man faktisk også et loopsystem, der fungerer på samme måde, som samler lyset inde på det, vi kalder for nethinden, hvor vi registrerer lys og sender signaler op til hjernen. Når man kigger op på solen, så får man samme effekt. Man forbrænder nethinden. Og normalt, så er det ikke noget, vi gør. Blandt andet, fordi vi har en refleks. Jeg ved ikke, om man har tænkt over det, men når man kigger op mod solen, så har man en tendens til at kigge væk. Når det er, at der er solformørkelse, så bliver det en lille smule mørkere, og den refleks bliver sat ud af funktion. Så der er faktisk en overhyppighed af solskade, når det er, at der er solformørkelse, fordi folk har lyst til at kigge op, og der er ikke nogen refleks til at kigge væk igen.
1: Okay, så man kan faktisk ende med at forbrænde øjnene. Altså, hvor grælt kan det gå? Altså, hvad kan konsekvenserne være?
2: Jamen, du kan stege din nethinde. Og hvis du steger din nethinde, så mister du de sanseceller, du bruger til at registrere lys, og så kan du ikke se. Typisk går det ud over den centrale del af nethinden, det vil sige den del, du bruger til at læse med og genkende ansigter, så det kan faktisk gå ret galt.
1: Så det er vigtigt, at man husker de her beskyttelsesbriller eller solformørkelsesbriller, som man kan købe rundt omkring. Men Josef, vi hører os her til morgen, at mange steder er de udsolgte. Hvis man nu ikke kan få fat på sådan nogle briller, er der så et alternativ? Altså, kan man bruge nogle solbriller, eller kan man bare lige hurtigt kigge op i solen, uden at der sker noget ved det, eller skal man have dem der for at må kigge op?
2: Desværre. Jeg ved godt, solbriller hedder solbriller, og man tænker, så må man da kunne kigge op på solen. Men det solbriller gør, det er faktisk bare at dæmpe lyset. Det er ikke egnet til at kigge op. Der er desværre ingen andre alternativer. Man skal have de her solformørkelsesbriller, som kun lukker en meget, meget, meget, meget, meget lille brøkdel af lys ind. De er det, der hedder ISO 123-122 certificeret, og det skal der til, hvis man skal kunne beskytte sine øjne.
1: Ja, man må ud og se, om man kan skaffe sådan nogen, så selvom de efterhånden er måske er lidt svære at få fat på. Josef, tak for at gøre os klogere på det her. Altså Josef Subi, som sagt professor i øjensygdomme ved Syddansk Universitet og tilknyttet Sygehus Sønderjylland.
0: Og så er der altså flere steder her i landsdelen, hvor der er sådan nogle arrangementer, hvor man oplever solformørkelsen sammen. Og der kan man altså også nogle gange være heldig at låne formørkelsesbriller, når man kommer.
1: Det er et godt tip, hvis de er udsolgt i

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Jeg kan ikke

0: Og det her nummer, det hedder Å Boulevard.
1: Det er det, jeg går og tænker på.
0: Klokken er blevet 8 minutter i 9.
2: Og vi snakkede for kort tid siden solformørkelse. Det gjorde vi med Josef Subi, der er professor i øjensygdom ved Syddansk Universitet og tilknyttet sygehus Sønderjylland, som skulle give os nogle gode råd til, hvis man nu gerne vil se solformørkelsen. Hvad skal man så gøre og mest alt ikke gøre? Fordi det kan altså have ret store konsekvenser for ens syn, hvis det er, man bare stiller sig og stiger op på solformørkelsen i aften.
0: Det kan man absolut ikke gøre, det er rigtig, rigtig dumt.
2: Han sagde, at det er vigtigt, at man får sådan nogle af de her solformørkelsesbriller, man kan købe rundt omkring. Kjeld har skrevet sådan en besked i den sammenhæng. Han skriver, I kan da bare bruge en svejsehjelm eller et stykke glas til svejseskærm som afdækning. Og efter interviewet var færdigt, så spurgte vi faktisk lige Josef Subi, inden han løb videre. Er det rigtigt? Kan man bare gøre det?
0: Ja, fordi det er sådan, man gjorde, da jeg var barn.
2: Og det Josef han siger, det er, det må man altså ikke gøre. Det skal man lade være med at gøre, fordi at der er altså ikke tilstrækkelig beskyttelse i sådan en svejsehjelm til, at det er nok til, at man kan beskytte sit syn og kigge op i solen ved en solformørkelse.
0: Så det er bare med at få fat i de der officielle godkendte briller, man kan købe alle mulige steder. De koster ikke ret meget.
2: Og så kan man altså være helt klar til, at det i aften er den her solformørkelse, som ikke er set i samme grad siden 1954. Det er i øvrigt mellem klokken 7 og 9-agtigt, at man følger med. Det topper omkring kl. 20.
0: Og det her, det er Genesis, Land of Confusion.

0: Genesis og Land of Confusion. Klokken er 7:03.
1: Og om de 3 minutter, så skal vi have en frisk omgang nyheder fra både ind- og udland. Det er Radioavisen med Morten Snell Lauritsen, der blandt andet skal handle om, at om en times tid, så er Folketingets partier indkaldt til hastemøde om migranter. Det sker efter, at 10.000 vis af migranter strømmede ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden. Den historie får du efter musik fra Annika.

0: Billeder af 10.000 vis af migranter, der strømmede ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden, skaber stadigvæk debat om EU's grænser. Også herhjemme, for om en time, der er Folketingets partier til hastemøde om netop migranter. Og der har vi dig, Therese Rockær Birk, vores politiske reporter. Hvad skal der sådan helt konkret ske?
1: Ja, de skal ind og drøfte, hvordan man undgår, at der sker en lignende situation, som man altså så nede ved Ceuta med de her store migrantstrømme. Og det er usædvanligt, at Folketinget de skal mødes inden Folketinget officielt jo først åbner til oktober. Men det er fordi 2/5 af Folketingets medlemmer, de har besluttet, at der skal ske den her hasteforespørgsel. Og der er de blå partier altså gået sammen om en vedtagelsestekst, fordi de altså står sammen om, at grænserne skal styrkes. Men det er også værd at bemærke, at Morten Messerschmidt, der jo sagde, at Schengen-samarbejdet, altså den fri bevægelighed i EU, det skulle suspenderes. Det er der altså ikke et ord om, så man er enig om, at der skal være strammere regler, men hvordan man når derhen, er der altså stadigvæk lidt uenighed om, når de skal ind og diskutere den her debat her kl. 10.
0: Ja, det er blandt andet de konservative, der har indkaldt til den her hastedebat, og partiets udlændinge og integrationsordfører Christian Vigilius forklarer her, hvorfor.
2: I situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne presse sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og så er vi dig med, Anne Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Som politikeren her siger, så blev branden slukket, og estimater tyder på, at der kom 70.000 eller omkring 72.000 ind i Ceuta, og omkring 70.000 af dem er kommet tilbage igen ifølge den spanske udenrigsminister. Så hvordan er situationen lige nu på Ceuta?
3: Ja, så hvis du spørger de lokale, så er den noget nær ubærlig. Hvis du spørger den spanske regering, ja, så er den besværlig. Der er nogle tusind migranter tilbage, regeringen siger selv. Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare. En del af dem er mindreårige og har krav på en helt anden form for sagsbehandling end de voksne. Og det er et selvstændigt problem, både for den spanske regering og for spanske regioner.
0: I resten af Europa, der har migranter til Ceuta fået politikerne til at reagere, som vi hørte også de danske. Altså, hvorfor er det blevet en sag på europæisk plan?
3: Dels er der en perlerække af indrigspolitiske årsager i de forskellige lande. Der er politikere, der skal på valg, som bliver presset fra højre og som gerne vil lukke den flanke af. Samtidig så er realiteten jo den, at når Spanien træffer beslutninger eller ting, der sker i et land som Spanien, som er medlem af Schengen, ja, så er der jo potentielt set en effekt hen på andre europæiske lande. Altså en national beslutning kan blive et internationalt problem.
0: Efter at Naturstyrelsen har sat en skydeskive på en problemulv, så er det ikke lykkedes at opsnuse og skyde den. Heller ikke selvom jagten er blevet intensiveret med droner i nattens løb. Det fortæller vores reporter Bo Bæksgaard, der er taget til Nørre Nebel, hvor ulven har været alt for nærgående over for mennesker.
4: Der har været jægere ude hele natten. Der har været sat 2 droner, termiske droner, ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Og det bliver det også sværere og sværere sådan helt generelt at få et overblik over, hvor ulvene er og hvor mange der er. I foråret der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet valpe til, så lige nu er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
5: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det mulige længere.
0: Naturstyrelsen har oprettet en sms-tjeneste, som man kan skrive direkte til dem med observationer, der kan føre til problemulven. Men det har altså endnu ikke givet på det. Vi er gang i en ganske fin og flot sommerdag. Der bliver sol i det meste af landet stort set hele dagen. Temperaturen mellem 17 og 22 grader, nogle steder lidt varmere. Og så blæser der en svag til let vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det er nemlig fuldstændig korrekt, og klokken den er 8 minutter over 9 på den her onsdag morgen.
2: Hvor det jo er Anders Bunde og Stefan Jørgensen, der er i studiet, men faktisk også har fået selskab nu, Anders.
1: Det er nemlig rigtigt, vi er
2: godt selskab.
1: Ja, vi er ikke alene længere.
3: Jeg står lige i midten af jer. Det føles skønt.
2: Det er vores gode nye kollega Cecilia, som er kommet i studiet. Og hvis man er fastlytter på P4 morgen, så skal man til at vende sig til Cecilias stemme.
3: Ja, kenderne vil nok bemærke, at det ikke er den samme røst, som stod her før radioavisen.
2: Nej, præcis. Der har vi lige gået over til en lidt mere feminin tone.
1: Jeg kan stort set ikke være forskel på din og Stefans stemmer.
3: Nej, okay, så kan det godt være, at du skal ramse.
2: Men i hvert fald så er Cecilie ny vært her i P4 Morgen og kommer til at være her en del. Så den kommende time, så kommer jeg simpelthen til at lukke min mund, og i stedet for så er det Cecilie og Anders stemmer, I vil høre.
3: Du har afsløret, at du går ud og drikker en kop kaffe.
2: Det gør jeg simpelthen. Det tillader dejligt. Jeg mig at gøre. Smækker benene op, og så kører I den her udgave P4 Morgen i mål. Kan vi ikke aftale det?
1: Det er en aftale, Stefan.
3: Det er en kæmpe aftale.
2: God fornøjelse med det.
1: Så sætter jeg lige noget musik på det. Med Darling. Den her, den hedder Det Hele Værd.

0: Darlin, og det hele værd. Klokken den er 12 minutter over 9.
1: Det er vist ikke nogen hemmelighed, Anders, at vi har talt meget om ulven i dag. Og derfor så får jeg lyst til at stille dig og lytterne et spørgsmål, som jo er yderst relevant. Hvordan skal man færdes, når ulven kommer tæt på?
0: Ja, det er jo noget, som man begynder at tænke. Og det er ikke noget, man som dansker har skulle tænke så meget over. Hvordan er det nu? Hvornår skal man larme? Hvornår skal man lægge sig død? Og det er en bjørn.
1: Ja, og kan man møde noget, når man går ned til brusen? Det er ikke lige noget, man har tænkt over. Men det er et spørgsmål, som mange lokale omkring Hovstrup, nær Nørre Nebler, stiller sig selv i de her dage. Fordi der er en problemulv, som er blevet spottet tæt på mennesker af flere omgange. Bo Bæksgaard, du står på en skole, hvor de også har forsøgt at finde svaret på netop det her.
2: Ja, jeg er taget på besøg på Blåbjergskolen, som ligger her lige ved siden af kirken, meget tæt på både bibliotek og hovedgaden. Og de 300 elever, de er jo mødt ind efter en sommerferie med en sikker viden om, at rundt omkring, der kan der dukke en problemulv op, for det er i det område her, hvor børnene også bor, at den har lusket rundt den seneste uges tid eller mere. Jeg står her sammen med dig, Line Korsgaard, som er skoleleder herude. Det har fået dig til at skrive retningslinjer ud. Hvorfor det?
3: Det, jeg sendte ud på Aula i går, var i afsæt af nogle anbefalinger, som Skav jo har givet, at børn ikke under 10 år ikke skal færdes alene i de områder. Det har jeg selvfølgelig arbejdet med, men tidligere faktisk i foråret har vi på Blåbjergskolen allerede forholdt os til, at på en konstruktiv måde til, at ulven er i vores nærområde, eller kan være i vores nærområde.
2: Jeg ved, du er meget optaget af ikke at piske en stemning op, fordi det her handler jo også om børn. Det handler også om personale. Men hvad er det så, børn, personale her skal iagttage? Altså, hvad er det, du siger til dem, de skal gøre?
3: Det vi har sådan lokalt har aftalt, udover at eleverne ikke må være alene, man skal være i grupper af 3-4, det er, at man som voksen personale skal tale konstruktivt omkring ulven i som en del af undervisningen. Og at når man færdes ude, har en fløjte med, og at man faktisk egentlig har aftalt en fælles sang i enkelte klasser, hvad der skal synges for ligesom at forstyrre, hvis man møder en ulv. Jeg oplever generelt set, at der er ro både ved elever og personale, og der er en konstruktiv holdning til, at det her det er noget, vi færdes med, og med den risici, der er forbundet med det.
2: Men her til sidst, er det ikke lidt vildt for en skoleleder at skal til at give meldinger til børn om, at de skal færdes i grupper, og når de er ude i de grønne områder, både til og fra skolen, men også når de skal til idræt? Er det ikke en meget vild situation?
3: Det er en vild verden, vi lever i. Det er jo sådan, at for ikke så lang tid, så var det noget med corona og nogle vilde ting. Min opgave som skoleleder er jo også at hjælpe personale og børn med at få en tryg skolehverdag. Så det er min opgave.
2: Og elever og lærere, dem prøver jeg at tale med lige her efter, at vi har fået et stykke med musik.
0: Og det er musik, det er Malte Ebert. Det her nummer, det hedder Sæt det fri. Og så vender vi altså tilbage til Bo Bæksgaard lige om lidt.

0: Malte Ebert, sæt det fri. Klokken den er 18 minutter over 9.
1: Ja, og før det her stykke musik, der nåede vi jo lige, Anders, at vende de her retningslinjer og anbefalinger, som er kommet til elever og forældre på Blåbjergskolen i Nørre Nebel.
0: Og det er jo fordi en problemvuld simpelthen har været på sådan et uanmeldt besøg i private haver rundt omkring i Hovstrup og Nørre Nebel, derude i det område. Og det har altså også fået dem på Blåbjergskolen til at stille sig selv spørgsmål. Hvordan færdes man egentlig i sådan et område, når man skal have hverdagen til at fungere med cykelture, og man skal have børn med ud, og så videre, og så videre, og så videre.
1: Når der måske går en ulv lige omkring en. Bo Bæksgaard, du har haft travlt under musikken, fordi nu skulle du gerne være rykket lidt tættere på dem, som skal overholde de her retningslinjer.
2: Ja, en af dem, der har fået retningslinjer stukket ud, det er Joshua Mel fra 7. klasse. Hvad tænker du om, at du nu får at vide, at hvis I går herude i områden, så skal I gå flere sammen?
3: Jamen, jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
2: Du lyder som en dreng, der er inde i sagerne. Er det fordi, du bor her i området Hovstrup Nymindegab, at det har du været hjemmefra?
3: Ja, det er, jeg bor som forælder meget tæt på området, så det er derfor, at jeg...
2: Så du ved, at du ikke er byttedyr?
3: Ja, det er korrekt.
2: Så det vil sige, det du siger til mig, det er, at du faktisk ikke er bange?
3: Ja, det er korrekt.
2: Nu er der en 6. klasse, der lige har fået lov til at spille noget bånd.
3: Ja.
2: Og det er fordi, Mette Pegrun, som er lærer herude, har jeg lige fået lov til at tage med her i radioen. Nu siger skoleledelsen ud til forældre og lærere og elever, at I skal færdes sammen i de grønne områder og i det hele taget være agtpågivende. Hvad sætter det for en stemning i gang hos dig?
4: Jamen, det er egentlig stille og roligt, fordi at man kan høre, at forældrene også har snakket med børnene. Børnene tager det også stille og roligt. Der er selvfølgelig blandede følelser, sådan er det altid, når man har med børn at gøre. Men igen, en stille og rolig gennemgang er, at det er sådan, vi gør nu, for at tage nogle forholdsregler. Og så kan man jo mene om det, hvad man vil. Men børnene tager det roligt, vi tager det roligt og retter ind. Så er der nogen, der har set ulven, nogen har ikke. Men altså, vi bor jo ude i et område, hvor der er masser af natur. Men det er da underligt, den rykker tættere på, men...
2: Underligt?
4: Ja. Jeg synes, det er fordi, man ikke er vant til at have den i området, men nu er den her jo.
2: Men det er jo en lidt usædvanlig situation at møde som lærer på en skole, og så, ja. Så skal man tage forholdsregler for en ulv, der strejfer rundt.
4: Mm.
2: Hvordan er det?
4: Jamen, de forholdsregler kommer jo hele tiden. Men selvfølgelig har vi aldrig haft om ulv. Men når der bliver snakket skoleskyderier, er der jo også ting, der bliver sat i værk. Så det er jo bare noget, vi forholder os til. Og så tager vi det stille og roligt.
2: Ulv er længere nede på skalaen end skoleskyderier. Jeg går lige tilbage til dig til sidst, Joshua. Kommer det her til at ændre noget på, hvordan du og dine kammerater færdes i skolen og for den sags skyld uden for skolen?
3: Ja, vi har jo fået at vide, at vi skal gå i de her grupper 2-4, når vi færdes uden for skolen, og når vi går over til idrætshallen. Så ja, det har ændret lidt på vores skolegang, men det er alligevel ikke noget, jeg mærker super meget til.
2: Du tager det helt cool.
3: Ja.
2: Tak fordi jeg lige måtte hive jer ud af undervisningen, der jo lige er startet her på Blåbjerg Skole. Hej med jer.
3: Hej.
1: Ja, så lød det altså fra Bo Bæksgaard, som talte med eleven Joshua Mel fra 7. klasse og lærer på skolen Mette Pregrund.
0: Vi skal have noget mere musik. Klokken er blevet 7 minutter i 9:30. Det her, det er Miley Cyrus og Angels Like You.

0: på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
0: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Klokken er 9:30. Her er de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på legende børn af flere omgange, og flere fra hele landet har søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det ærger flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
3: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område, og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
2: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, siger lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Leno Jensen.
4: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre. Det, der normalt vækker følelser og diskussionsløst, det er noget med børn, der kan blive angrebet. Det er noget med dyr, der kan blive angrebet. Og det er også noget med os versus dem.

0: ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
1: Når EM i Faustball afvikles i Tønder fra i dag og frem til lørdag, så har Tønder Kommune støttet på mange måder. Blandt andet slipper 1.500 skoleelever fra kommunen torsdag og fredag for undervisningen, for i stedet at se, hvordan Faustball, der er en blanding af volleyball og tennis, skal spilles på højeste plan. Det siger borgmester Jørgen Pop Petersen fra Slesvigsk Parti.
2: Jamen altså, jo mere liv vi kan få omkring det og omkring stadion, jo mere positiv stemning, jo mere får vi alle sammen nu af det. Og de unge mennesker, vi håber da, at de synes, det er spændende, og kan måske endda få lyst til at prøve sådan noget.
1: Men selvom EM skal skabe interesse for sporten, så er det ikke Tønder Kommunes forventning, at medlemstallet skal stige som en slags betaling for kommunestøtten, siger Jørgen Pop Petersen.
2: Det er måske også lidt optimistisk at tro, at vi ligefrem sådan kan opræde en. Det er da ikke sikkert, vi kan det. Men bare det, at vi kan få en rigtig god oplevelse og en positiv stemning og sådan en opbakning og et skulderklap til de kræfter, som arbejder med det her. Og så er det rigtig spændende at få så et internationalt islet her for en kort stund i byen også.
1: 8 hold, heriblandt det danske landshold, deltager i EM i Faustball, der afvikles i Tønder fra i dag til og med på lørdag. Og vejret i dag, det er tørt med en del sol. Temperaturer ligger mellem 17 og 22 grader. Lokalt så kan det være lidt varmere. Men den er svag til let fra skiftende retninger. De sydvestjyske nyheder, de var med mig. Jeg hedder Søren Kongsted.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Henrik. Ringer om natten hedder det her nummer med Christoffer. Klokken den er blevet 9:39.
1: Anders, jeg får lyst til at fortælle dig om et punktum, der er blevet sat. Det er noget, jeg har læst på DR.dk. Det er Gnags, altså vilde kaniner.
0: Mm-hmm.
1: Med bandet.
0: Ja, jeg er med.
1: Nå, det er godt, du kiggede bare sådan på mig. Som er stoppet. De har givet deres sidste festivalkoncert nogensinde.
0: Det fortalte de simpelthen fra scenen, så vidt jeg husker.
1: Ja, på Smukfest. Ja. Nu skal man jo aldrig sige aldrig, vel? Men jeg synes bare, det er interessant, fordi det er jo mange års tur, som lige bliver afsluttet.
0: Læste jeg stadig, det er 60 år.
1: Præcis.
0: Lang tid.
1: Og de har jo blandt andet i år både været på Jelling Festival i den her landsdel, men også Varden Open Air.
0: Ja, de har været hernede. De har jo været overalt, jo.
1: Ja, og jeg har også hørt dem i år. Nu er jeg glad for, at jeg har hørt dem, kan jeg mærke. Jeg vidste ikke, at det var deres sidste, men nu er jeg da meget taknemmelig for, at jeg nåede at høre dem. Peter Ege siger i et P1-program Ugens Gæst, at til august, så vil de lige komme med en melding på, hvad der så skal ske.
0: Ja, og så tænker man selvfølgelig, jamen stopper de helt?
1: Jamen det er det. Det er det, der er spændende, jo.
0: Og der kan jeg jo ikke lade være med at tænke, at de virker alt for unge og friske til at stoppe sådan helt.
1: Ja, hvis man kender Peter A.G. på scenen, så har han jo meget kendt for at være enormt energisk.
0: Jamen, det, præcis. Men altså, der er jo det der gode gamle Michael Laudrup-citat med, at det findes ikke at stoppe til tiden. Han stoppede forholdsvis tidligt, og alle sagde, du stopper alt for tidligt med at spille professionel fodbold, ikke?
1: Man skal stoppe på toppen.
0: Ja, og så vil folk altid sige, det for tidligt.
1: Mm.
0: Eller hvis man vender, så siger folk, de skulle have stoppet noget før. Så det kan godt være, at de har fuldstændig styr på det. Her er noget musik med en anden, der også har været med rigtig, rigtig længe. Det her, det er Madonna og Material Girl.

0: Madonna. Det her nummer hedder Material Girl, og klokken den er blevet 16 minutter i 10. Og lige nu så er der jo altså en større jagt i gang i området omkring Nørre Nebel, nord for Varde. De seneste dage så er der jo altså den her problemuld, der er blevet set flere gange, spottet i området med mennesker og tæt på lejende børn. Og det har fået Naturstyrelsen til at øge tilstedeværelsen i området, og den er jo også blevet erklæret problemuld, som man må regulere den, og det er jo derfor, de leder efter den i håb om, at de kan skyde den.
1: Ja, det er jo en perfekt overgang til at byde dig velkommen, Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen.
2: Ja, tak.
1: Kom lige med en her og nu-melding på, hvordan går det med at finde ulven?
2: Jamen, det svinger lidt fra aften til aften, hvor optimistiske vi er. Mandag aften havde vi kontakt til ulven gennem hele aftenen, som var i området. Og vi følte egentlig, at vi havde god kontakt til den, også gennem hjælp fra offentligheden derude. Og uden desværre at lykkes med at skyde den, så tirsdag aften her tog vi opgaven op igen i stor optimisme, men måtte konstatere, at ulven sandsynligvis ikke har været i området. Så det er der, vi er.
1: Jamen, hvad er det så for nogle udfordringer, I har med at finde og skyde ulven? Hvad stopper jer?
2: Jamen, grundlæggende, der er jo egentlig tre ting, der skal være på plads for, at det kan lykkes os at skyde ulven. Den ene ting, det er, at ulven overhovedet er i området. Den anden ting, det er, at det er lovligt for os at skyde der, hvor vi står. Og det tredje, det er, at vi kan afgive et forsvarligt skud, sådan at det ikke bliver farligt for andre mennesker, at vi aflever ulven. Og som jeg lige forklarede lige før, så i går aftes var vi simpelthen i den situation, at ulven sandsynligvis ikke har været i området. Gennem vores nye sms-tjeneste fik vi en melding om, at der blev set en ulv 10 km derfra. Om det er den ulv, det ved vi ikke, men det er ikke usandsynligt, at ulven faktisk kan have været relativt langt væk fra området i går aftes.
1: Ja, for hvor mange henvendelser har I egentlig fået på den her sms-tjeneste, hvor folk de kan indberette, hvis de ser ulven?
2: Vi fik en relevant melding i går aftes, så var denne her, og det var vi rigtig glade for, fordi det bestyrker os jo i, at det måske ikke er bare os, der ikke kan finde den, men at den måske er et andet sted.
1: Og nu nævner du selv, at der er nogle udfordringer, der gør, at det er svært at finde og skyde den her ulv. Hvad har I brug for at I kan komme tættere på den her problemulv?
2: Vi har egentlig ret gode redskaber allerede, men vi justerer jo hele tiden. Vi bliver klogere og klogere for hver dag, der går. Vi oplever en stor opbakning fra andre myndigheder og fra det politiske system på at få de redskaber til rådighed, vi har brug for. Så efterhånden, som vi vurderer, der er nye behov, så spørger vi om det. Vi har ikke lige nogen lige på stående fod. Den her sms-tjeneste, vi startede i går, den lægger vi egentlig, har vi stor forventning til, fordi det bliver meget, meget tydeligt for os, at det her med, at vi kan have nok så meget øjne på jorden, det kan ikke kompensere for, at der måske er 1000 mennesker ude i sådan et sommerhusområde, som jo ser mere end et vist antal mennesker også gør. Så lige nu håber vi, at vi får rigtig god gavn af den her sms-tjeneste.
1: Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Tak for en opdatering på det, og så er der jo næsten ikke andet end at sige, hvad siger man, held og lykke?
0: Og Mads, jeg knækker bræk.
1: Knækker bræk.
0: Lige før det her interview med Naturstyrelsen, der hørte vi Material Girl med Madonna. Det her, det er Sienna Spiro og Material Lover. Klokken er 13 minutter i 10.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Det er det, David Guetta. Det her nummer hedder When Love Takes Over, og klokken, jamen, den er faktisk blevet 6 minutter i 10, Cecilie, så vi er så småt ved at være ved vejs ende af den her udgave på 4 morgen.
1: Anders, jeg har stået og tænkt på noget. Ja. Har du egentlig haft ret godt gavn af at have sommerferie?
0: Ja. Det viser sig, det er virkelig godt for mig at have sommerferie.
1: Ja.
0: Og det er også noget, jeg kommer til at ville snakke med min arbejdsgiver om. Hvis jeg kunne have sommerferie flere gange om året, det ville virkelig være godt for mig.
1: Den må du lige tage om cirka 6 minutter, måske 5, hvis du løber ud til chefen.
0: Aftale.
1: Grunden til at spørge er, fordi de i formiddag på 4'eren i dag skal stille deres spørgsmål. Men de stiller det i forhold til Folketinget. De bruger ligesom sådan fodboldtermer. Altså sammenligner fodbold med Socialdemokratiet, for eksempel. Så for eksempel, hvem kommer til at overraske den nye sæson?
0: Nå, okay.
1: Ja, giver det mening?
0: Ja, præcis.
1: Ja. Og kan fokus på den europæiske arena gå ud over Folketingsligaen?
0: Ja? Ja, det er da meget sjovt.
1: Ja, er det ikke det?
0: Jo.
1: Ja, og så kommer de også til at spørge, altså sådan...
0: Jeg kan ikke lade være at tænke på, at Sønderjyske minder lidt om Borgernes Parti. De har mistet mange af deres bedste spillere. Der er ikke nogen tilbage.
1: Hvad med Venstre? Hvem vender de om?
0: Det er et godt spørgsmål. Hvem vender de om?
1: De sammenligner jo AGF og Socialdemokratiet.
0: Det er så, jeg skulle faktisk lige til at sige AGF, det der med, at de er ikke så store, som de tror, de er med Venstre. Men det kan måske også... de sammenligner Socialdemokratiet og AGF.
1: Ja. Ja, så man altså måske de også kan sammenlignes med Venstre.
0: Ja, ja.
1: Du får alle svarene i hvert fald i formiddag på 4'eren, hvor Louise og Mads, de gør plads til de nyheder, som altså ikke nåede radiovisen, som jo kommer lige inden.
0: Ja, radiovisen kommer inden. Præcis. Jeg kan godt lide det der med at sammenligne politik og fodbold. Det kan noget.
1: Ja,
0: der er også noget med at skyde ting til hjørne og...
1: Skal vi gøre det noget mere her, synes du?
0: Ja, det kunne vi faktisk godt gøre rigtig meget. Jeg tror også, der er mange af det der med inden sæsonen, det er lidt det samme som inden valget. Så kan man alting, ikke?
1: Præcis.
0: Underholdende fodbold, masser af boldbesiddelser. Så når man er i anden eftervalget eller i halvlejen.
1: I anden halvlejen.

0: Netop nu starter en hastedebat i Folketinget om migranter. Det sker efter, at tusindvis af migranter væltede ind i den spanske enklave Ceuta for 2 uger siden. Det er blandt andre de konservative, der har indkaldt til debatten, og partiets udlænding- og integrationsordfører Christian Vigelius forklarer her, hvorfor.
1: I situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og selvom mange migranter er taget tilbage til Marokko, så er mange også stadig tilbage i Ceuta, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
2: Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare.
0: Det bliver dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at skulle leve op til EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper, genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger SMV's direktør Jakob Brandt.
3: Det er helt urealistisk af en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigelig tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Virksomhederne har siden 2024 kunnet følge med i udarbejdelsen af loven, påpeger stifter Henrik B.H. Petersen.
4: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Og så er det jo i dag, at det bliver nat lidt tidligere end normalt. Solformørkelsen rammer Danmark i aften kl. 19. Den vil dække solen 85% kl. 20.03 og slipper sig ikke helt solen, før solen alligevel går ned omkring kl. 21. Katrine Børsting fra Næstved og hendes familie er nogle af dem, der kommer til at stå og kigge ud i horisonten i aften.
5: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
0: En anden i Næstved, der også skal kigge med, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som bliver hendes første.
6: Jeg har aldrig set det, og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, at jeg ikke får set det, så, hvis jeg ikke gør det nu.
0: Og der er faktisk udsigt til solformørkelse. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere tørt og så solrigt vejr over hele landet. 17-22 grader, men kun svag til let vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Fyrsted.
1: Ja, så er det blevet onsdag. Vi er midtvejs i arbejdsugen. Mads, det er jo din første arbejdsuge efter ferien.
2: Ja.
1: Hvordan har det været?
2: Jamen, jeg synes, det går meget godt, men ja, jeg er godt nok træt, når jeg skal i seng om aftenen. Ja. Altså.
1: Jamen, hverdagen den rammer bare med 180 i timen.
2: Ja, fuldstændig. Men det er dejligt. Altså, jeg synes, det går faktisk næsten bedre end forventet.
1: Dejligt. Det synes jeg også. Ugeplanen siger også onsdag.
2: Jamen, det gør den, og vi kan bare lige kigge på nogle af de ting, der er. Altså, for noget, der ligner... Hvad er vi så? Den 14 minutters tid siden eller sådan noget. Så begyndte Marie i gymnasiet. 9.52 skulle hun jo møde ind.
1: Fedt.
2: Ja.
1: Ej, jeg håber, det er gået godt.
2: Det håber jeg virkelig også. Så er det i dag, at Hanne skal have skovkatten Torgild til dyrlæge. 10.000 kilometers tjek og vaccine.
1: Ja,
2: Jesper er stadigvæk i gang med sin ferie. Den bliver blandt andet brugt på at ordne belægning i indkørslen, og også på at indrette et værksted.
1: Ja, det lyder ikke af ferie.
2: Nej, men det lyder som klassisk ferieprojekt.
1: Det er jo også i dag, at EU's nye emballagelov træder i kraft, og som vi talte om i mandags, Mads, så vurderede vi, at den kan godt gå hen og give noget bøvl. Og man kan jo bare lige hoppe ind på DR.dk og læse, at ja, det gør den sådan.
2: Der står en mand med et rubedeglas og fortæller, hvor stort et bøvl det er. Men dagens store dag, det er jo den store solformørkelsesdag. Og der er et spørgsmål, der hænger i luften, Louise. Har du fået anskaffet dig dine solformørkelsesbriller?
1: Nej.
2: Nej. Ja,
1: det vil sige, det troede jeg havde, fordi jeg bestilte varer fra Bilka To Go i går. 4 solformørkelsesbriller lagt i kurven. Har lige fået en mail om, de er desværre udsolgt.
2: What?
1: Så nu er jeg tilbage til nul.
2: Hvad gør du så?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, jeg putter børnene i bilen, altså dem på 17 og 19, og så kører vi i BR.
2: Ja, det er da også lige stedet for dem.
1: Så håber jeg, det er mange år siden, vi har været i BR, jeg håber virkelig, de har nogle solformørkelsesbriller.
2: Ja, husk at få noget af det der meget karakteristiske BR-gavepapir med.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Vi pakker dem ind.
2: Ja, naturligvis. Separat. Det er jo en tid sådan her efter sommerferien, som jo også er lige sådan nye sæsoner, ikke? Altså, noget jeg går meget op i, fodbolden, Superligaen, den er jo i gang nu. De store ligaer, de begynder snart. Men der er jo også nye serier, der er måske hobbyer, man starter på, fritidsinteresser. Jeg kan se ud i min have, at det er ved at være frugtsæson.
1: Bærsæson? Er du sådan en, der sylter?
2: Nej, det er ikke, men jeg er sådan en, der har 3 æbletræer, som er lige nu ved at vælte i overflod af æbler.
1: Det her med nye sæsoner. Det kommer til at fylde en hel del den her formiddag på 4'eren.
2: Ja, og så vil vi jo også gerne have det her til at fylde noget, jo.
1: Ja, skriv ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad får du? Hvor spiser du? Hvem spiser du med? Vi vil sådan set vide det hele.
2: Ja, kort og godt. Ved I hvad? Kæmpe velkommen indenfor til en helt forrygende, fantastisk omgang formiddag på 4'eren den her onsdag.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er jo stensikkert, Louise, at når vi er på den anden side af en sommerferie, så er der jo alle mulige ting, som går i gang. Altså nye sæsoner, om man vil. Man kan jo sådan set sige...
1: vi er jo også i gang.
0: Jamen præcis, vi er jo på en måde i gang med sådan en ny sæson af formiddag på 4'erne.
1: Ja, som vi talte om i mandag, så er der jo også en ny skolesæson. Mm. Et nyt skoleår, der er begyndt, eller begynder lige om lidt. Superligaen, som jeg ved.
0: Ja.
1: Du er meget begejstret for.
0: Ja, ja, og altså, alle de andre store ligaer, de begynder om få uger, så det er sådan starten på en ny fodboldsæson, ikke?
1: Det
0: jeg skal
1: det.
0: Jo også sælge i aktion i aften, kan jeg jo lige sige, hvor vores sæson starter.
1: Ja, ja. Så er der jo også tv-serier og programmer, der er klar med nye sæsoner. Jeg ved, at du glæder dig meget til at skulle se den der, hedder den Babylon Berlin?
0: Babylon Berlin er en fremragende tysk serie. Den får premiere i Tyskland her i september, tror jeg. Og så kommer den vist ret hurtigt efter det til Danmark. Det, altså, jeg er lige ved, at jeg skal have fat i målbånd og klippe dage af til, at det starter.
1: Ja, men det er godt. Der er jeg jo mere sådan en Love is Blind-type.
0: Okay.
1: Der kommer også ny sæson, der kommer også Gifte Første Blik, ja. Forræder og så videre. Så var der det der med frugter og bær. Der sker også noget med vores råvarer. Det er også sæson for nye råvarer.
0: Ja, og de der efterårsgrøntsager og sådan noget kommer også lige pludselig.
1: Ja, og så er det jo også sæson for politiske sommergruppemøder.
0: Ja.
1: Det er lidt en anden afdeling.
0: Jo, men dog også en sæson lige for det. Men altså... Det er jo bare sådan nogle af de sæsoner, vi lige kunne komme på.
1: Yeah.
0: Der er jo også nogle sæsoner, som alle dem, der sidder ude bag radioerne, de ligesom har og kigger frem i nu, som starter nu her. Så hvilken ny sæson er det, du, kære lytter, glæder dig til, begynder?
1: Ja, send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd, og fortæl, hvilken ny sæson begynder for dig. Det kan være, at du har fået en hobby, du skal i gang med. Det kan også være, at det er en favoritserie, du bare har gået og ventet på. Det kan være, at det er en ny sæson på arbejde, der sker et eller andet nyt.
0: Ja.
1: I dit arbejdsliv.
0: Altså, det kan også være, at på fredag starter sæsonen sammen med de faste badmintonmakre.
1: Mm-hmm.
0: Fredag eftermiddag, det er jo ikke til at vide.
1: Har du en ny sæson, der begynder? Altså, der er noget fodbold?
0: Ja, altså, vi lige startede træningen i mandags, og så skal jeg som sagt selv ud og have ømme ben, når jeg møder ind på arbejde i morgen, fordi vi selv skal spille fodbold i aften. Så altså, det, min fodboldsæson, den er startet nu.
1: Ja, det er sjovt, du siger ømme ben, fordi jeg har planer om... Og skyde i gang en ny løbesæson.
0: Nå for den da.
1: Ja, jeg ligger lidt på den lade side her i sommer.
0: Nå, har du det? Der har jeg jo prøvet at holde min løbesæson kørende hen over sommerferien, så godt som muligt.
1: Og det er jo rigtig smart tænkt, særligt fordi vi jo skal løbe DHL om en uge.
0: Ja, du har måske... Altså, hvordan vurderer du, du vil kunne nå med din start på din nye løbesæson, at du vil kunne nå at komme bare en lille smule i en god ny sæsonform?
1: Nej.
0: Okay.
1: Altså man kan sige, det der er godt ved mit løberi, det er, at jeg jagter ingen tider.
0: Nej.
1: Jeg løber i det pace, jeg nu kan løbe i, og nogle gange så er det langsomt, og nogle gange så er det lidt mindre langsomt. Aldrig rigtig hurtigt. Det er så fint.
0: Det vigtige er, at du kommer ud.
1: Lige præcis. Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu? Fordi vi taler jo altså om nye sæsoner den her onsdag formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: NFL-sæsonen begynder. Det skriver Dennis fra Fuglebjerg, så tilføjer han lige sådan et hashtag. Go Colts!
1: Yeah, Indianapolis Colts!
0: Ja, jeg siger Go Packers!
1: Ja, okay. Fint nok. Jeg siger Go Go, ny sæson!
0: Ja, fordi vi har spurgt, hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu. Henrik, han glæder sig, fordi karate-sæsonen startede i mandags.
1: Ja, jeg kan godt genkende. Man kan jo godt glæde sig til en ny sæson, selvom den lige er begyndt. Ja. Altså, det er jo forventningsglæde til, at det bliver en god ny sæson. Linda, hun har også taget hul på en ny sæson. Vi begynder en ny camping-sæson. Et måske lidt ulogisk tidspunkt, men vi har købt en campingvogn, som vi får den 4. september. Vi glæder os helt vildt. Hilsen, Linda.
0: Ja, det er da fedt.
1: Det er da mega fedt.
0: Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvornår campingsæsonen den kan skyde
1: sig. Nej, og så kan vi jo bare håbe på, at vi får en god simsommersæson, sådan at Linda kan få nyt noget godt vejr, mens hun er i campingvognen.
0: Peter, det er uafhængigt af vejret, for han skriver, jeg ser frem til 3. sæson af serien Landman.
1: Ja, okay.
0: Jeg tror, jeg har en derhjemme, der også glæder sig. Det er den der med Billy Bob Thornton, tror jeg. Sådan med cowboyhat og sådan noget. Yes, yes, yes. God.
1: Kasper, han skriver om en sæson, som jeg sådan faktisk ikke rigtig havde tænkt på. Men det kommer så nok af, at jeg ikke har det dyr, som Kasper har. Til at sæsonen for gaver for vores hundkatte er startet. Sno, fugle, frøer og mus. Nogle levende, andre ikke.
0: Ja, det er en stærk sæson.
1: Ja, det er en stærk sæson.
0: Det er fedt. Per fra Odense, min nye sæson starter i weekenden. Jeg har nemlig arbejdet hele sommeren, og jeg skal på sommerferie i Sverige. Hvor er det velfortjent,
1: Per? Ja, det er velfortjent, at din sommerferiesæson starter, Per. Når du nu har holdt skruen i vandet og holdt samfundet kørende, mens alle vi andre vi holdt ferie, ikke?
0: Så er der en, der kalder sig M. Jeg har haft travlt med en masse projekter i haven. Jeg glæder mig til, at sæsonen for vedligeholdelse starter, så jeg ikke skal have havestress over alt det, jeg skal nå, mens vejret er til det. Ja, så M glæder sig jo faktisk til lidt dårligere vejr efterår.
1: Ja, eller i hvert fald til, at sådan det, at haven måske ikke, altså, at det ikke bare sådan går helt amok med alle de ting, man skal, ikke? Så det bare bliver, jeg kan godt genkende det der drift.
0: Ja.
1: Drift er godt.
0: Så er der Peter her, der starter en ny sæson i mit liv. Jeg går nemlig på seniorpension den 1. oktober, og så skal jeg ellers hygge mig med min kone, bruge masser af tid på min hobby, som er trædrejning.
1: Ja, ej, hvor stærkt.
0: Det er da en

0: Det hedder Louisiana og kommer fra Sofie 1998, og den sender os frem til de regionale nyheder nu. Klokken nemlig blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Når der i aften er den største solformørkelse siden 1954, så skal man huske at passe på øjnene. For selvom månen vil dække store dele af solen, så kan det stadig være farligt. Kigger man på solformørkelsen uden de rigtige briller, så kan man komme meget galt afsted, siger Yusuf Supi, professor i øjensygdomme ved Syddansk Universitet og tilknyttet Sygehus Sønderjylland.
3: Du kan stege din nethinde, og hvis du steger din nethinde, så mister du de sanseceller, du bruger til at registrere lys, og så kan du ikke se.
2: Flere butikker, heriblandt Føtex i Aabenraa, har allerede meldt solformørkelsesbrillerne udsolgt i går aftes. Og selvom man kunne fristes til at tro, at solbriller kan bruges i aften, så er det ikke tilfældet, lyder det.
3: Solbriller hedder solbriller, og man tænker, så må man da kunne kigge op på solen. Der er desværre ingen andre alternativer. Man skal have de her solformørkelsesbriller, som kun lukker en meget lille brøkdel af lys ind.
2: Solformørkelsen starter i aften omkring klokken 7 og er på sit højeste omkring klokken 8. Når der i dag bliver taget hul på EM i Faustball i Tønder, så er håbet, at det samtidig bliver startskuddet til, at endnu flere får lyst til at spille sporten. Der er en blanding af volleyball og tennis. For mens sporten er udbredt i de tysktalende lande, så er det stadig en sport, der hovedsageligt spilles i de tyske mindretalsklubber i Sønderjylland. Derfor håber medarrangør Uffe Iversen, at EM vil skabe en vis opmærksomhed i resten af Danmark til det her Faustball i EM, der foregår i Tønder. Vejret i dag, det er tørt med en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader, og vinden er svag til let fra skiftende retninger. De syd- og sønderjyske nyheder var med Søren Kongsted.
1: Du lytter

0: Mads. En ny politisk sæson står for døren. Folketingets partier er i dag indkaldt til hastedebat om de migrantstrømme, der ramte Spanien i forrige uge. Og derudover så er Folketingets 12 partier i gang med at lave de sidste forberedelser. Det er jo de her klassiske sommergruppemøder, så de lige står helt skarpe og i topform til en sæson, der med sikkerhed kommer til at byde på både op- og nedture.
1: Jakob Bruun, politisk kommentator, fast deltager i DR's politiske podcast Magten og en kær ven af formiddag på 4'eren. Hej med dig, Jakob.
2: Hej, Mads.
1: Jakob, den nye politiske sæson, den kan man måske godt på en eller anden måde sådan sammenligne med sådan en ny Superliga-sæson, som jo lige er gået i gang. Altså, holdet, de har været på træningslejre, de har spillet træningskampe, de gør alt for at stå knivskarp til den nye sæson. Egentlig lidt præcis som de her folketingsgrupper, de har gjort med deres sommergruppemøder. Hvem ser du, der kommer stærkt ind til den her nye politiske sæson, der er gået i gang?
2: Ja, men to i virkeligheden. Altså, den forsvarende mester. Altså, Mette Frederiksen havde lidt spillemæssige problemer sidste sæson, men endte jo med alligevel at tage mesterskabet, altså statsministerposten, ikke? Og som statsminister kan du ikke holde helt fri, og hun har også brugt sommeren blandt andet på noget af det her europæiske og flygtninge, og har egentlig, synes jeg, gjort det relativt godt. Og så dem, der ligesom er mødt skarpest ind, det synes jeg er Dansk Folkeparti. Altså, de har fået en ret god sæsonstart, har presset regeringen på det her, i virkeligheden to spørgsmål, både diskussion omkring udlændinge og det der med Ceuta, den der spanske enklave, vi lige pludselig hørte om, der ligger i Nordafrika, og migranter der, og så på diskussion omkring ulve, som jo fylder enormt meget, og har fyldt enormt meget de sidste dage. Så jeg synes, at udfordrende, der synes jeg, det er Dansk Folkeparti, der er kommet skarpest ind i et nyt sæson.
0: Er der nogen, Jakob, hvor du tænker, det var sgu godt, der lige var en sommerpause til dem?
2: Ja, der er jo nogle stykker. Altså, hvis I kan huske lige før sommer, SF'erne. Pia Olsen Dyhr havde jo lidt knas med at finde en rådgiver, som ikke havde forbrudt sig mod både kvinder og partiets egne regler. Så jeg tror i virkeligheden, SF'erne, de var glade for at komme på sommerferie, og vi har heller ikke hørt meget til dem siden.
1: Ja, lidt ligesom med sådan en Superliga-sæson, der er jo nogle hold, der lige nu er i gang med sådan at forsøge at komme ud i de europæiske turneringer, og så er der jo der bare kan holde fokus på den hjemlige liga, om man så må sige, Folketingsligaen. Altså, er der en risiko for, at de partier, lidt ligesom dem der skal ud og kvalificere sig til Europa, de kommer til at kigge for meget væk fra det danske og mister fokus?
2: Ja, det er der. Altså, og tydeligst selvfølgelig regeringspartierne. Altså, fordi det, man risikerer, når man er regering, det er, at man bliver enormt optaget af at holde møder i udlandet, tage til Bruxelles og til EU og løse store problemer, og mister måske nogle gange lidt følelsen med, hvad der sker derude, hvor danskerne bor flest. Og regeringen bliver jo kritiseret for, at den er sammensat sådan, at langt, langt hovedparten af ministeren, de bor herovre i Storkøbenhavn. Nu sidder jeg jo i DR-byen, I sidder i Aarhus, ikke? Men der er jo ikke mange regeringsministre, der er hjemmehørende vest for Storebælt. Så det der med at have en regering, som risikerer at miste fornemmelsen for, hvad sker der derude, hvor danskerne, som de flest bor, det er altid en risiko, som man skal være lidt ops på i hvert fald.
0: Hører jeg der nærmest drage en lighed mellem AGF og Socialdemokratiet her?
2: Ja, ja, men jeg tror simpelthen, at Socialdemokratiet, de er lidt mere vedholdende i deres succes, end AGF er, det må jeg indrømme.
1: Jakob, er der nogen overraskelser, tror du, der kommer i den her nye politiske sæson, der går i gang nu?
2: Jeg ved ikke, om DF er en overraskelse. Det er det måske ikke. Altså, jeg synes, det bliver spændende at se, hvad sker det med Radikal Venstre. Vi har ikke talt så meget om dem. De var også sådan lidt kedelige i starten af altså valgkampen. Fyldte ikke så meget. Nu er de kommet i regering. Kan de lykkes med på en eller anden måde at bruge det til at få noget relevans, noget gennemslag til at fylde noget? Det synes jeg er lidt spændende, fordi de har været vant til at være regering, men har jo været uden for magten længe. Så kan Martin Lidegaard løfte både sig selv og sin gruppe lidt. Det synes jeg bliver lidt interessant at se på.
1: Jakob Bruun, vi taler videre om de politiske partier lige om lidt, og vi begynder med at kigge mere på regeringen.

0: Folketingets 179 medlemmer, de er lige nu i gang med at fintune formen frem mod en ny politisk sæson, som faktisk bliver tyvstartet i dag med sådan en hasteindkaldt debat omkring de her migrationsstrømme, der ramte Spanien for et par uger siden.
1: Jakob Bruun, vi talte før sådan mere generelt om alle Folketingets partier. Nu zoomer vi ind på regeringen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Hvad står øverst på listen af ting, som regeringen skal have udrettet i den her nye politiske sæson?
2: Altså, står det til mig selv, så skal de jo i gang med at få det regeringsgrundlag, de lavede lige før sommerferien, for det gjort til virkelighed. Og jeg tror, at den største, sådan rigtig store ting, vi kommer til at snakke om, det bliver dansk økonomi. Hvordan bliver der råd til alle de ting, de har lovet os? Altså, det er jo alt fra gratis tandlæge til de unge, det er billigere offentlig transport, det er lavere moms, det er lavere skat, det er bedre velfærd. Og det er jo alt sammen fint, men hvor skal pengene komme fra? Det bliver sådan en hovedpine, som de kommer til at døje med. Og så bliver den anden store ting, som især Socialdemokratiet går op i, det er udlændinge. Altså, hvordan kan de ligesom gøre noget ved udlændingsspørgsmålet, og hvordan kan de undgå at komme under pres fra de blå partier? Fordi der vil de blå partier prøve at stresse, især Socialdemokratiet.
0: Men er det også det der med pengene, Jacob, der kommer til at blive regeringens største udfordring eller hovedpine sådan igennem hele den her politiske sæson, tror du?
2: Ja, det kan det meget vel blive, altså fordi det er jo et ret dyrt regeringsprogram, de har lagt frem. Der skal virkelig, virkelig mange milliarder til. Altså, nu så vi hen over sommeren, en af de der ting, vi talte meget om i valgkampen, det var fødevarepriserne. Hvor dyrt skal det være, og kan man gøre det billigere ved for eksempel at sænke momsen på fødevare? Det kan man måske godt, det er lidt bøvlet, men det koster virkelig mange penge. 17 milliarder kroner. Det er altså i størrelsesordenen, altså hvad ved jeg, en storebæltsbro eller et eller andet tilsvarende hver eneste år. Så nogle af de der løfter, det er lidt nemmere at give dem i valgkampen, end det er at levere på dem, når det bliver hverdag. Og det bliver spændende at se, om de kan det.
1: Hvad kommer du så til at holde allermest øje med i regeringens sæson her? Eller hvem? Altså, hvor er dit fokus?
2: Jamen, det bliver for at blive i masses fodboldanalogi. Det bliver, om der bliver ved med at sammenhold på holdet,
1: okay,
2: der, eller om der bliver spillet i omklædningsrummet, ikke? Altså, fordi på en række sager, der har vi jo en lidt umage regering, hvor Socialdemokratiet er 1-3. Altså på det grønne område, på udlændingeområdet, på en række områder, der står Socialdemokratiet faktisk lidt alene, og er egentlig uenige med de tre partier, de har dannet regeringen med, men det kan sagtens tænkes, det alligevel bliver Socialdemokratiet, der kommer til at svinge taktstokken, og kan de lykkes med det, og så alligevel holde sammen? Det synes jeg bliver faktisk på det sådan lidt mere strukturelt strategisk, bliver det, der bliver lidt sjovt at holde øje med.
0: Der er jo ikke noget ved en ny sæson, uden man har nogen at spille imod, så derfor så skal vi jo lige om lidt kigge på regeringsmodstanderen, nemlig oppositionen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Vi talte lige før om, at regeringen kommer til at have fokus på at gøre regeringsgrundlaget til virkelighed, når den her nye folketingssæson skydes i gang inden længe. Men hvor skal pengene komme fra, når der er lovet alverdens goder til danskerne? Og hvordan holder de sammen på holdet, der jo består af spillere fra fire meget forskellige partier?
1: Jakob Bruun, der er jo så også nogen, der står og gerne vil, han har sagt, overtage førstepladsen fra regeringen, eller i hvert fald presse dem i den her strid, og de er oppositionen. Hvad for nogle forventninger har du til dem?
2: Jeg synes faktisk, det er svært. Altså fordi, hvis man skal være helt ærlig, der er også nogle af dem, der ikke rigtig er mødt ind til sæsonstarten endnu. Altså, Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg, altså hvad har man egentlig hørt til dem endnu? Der er nogle af dem, som ikke rigtig er mødt ind. Og helt ærligt, hvis man gerne vil udfordre, som gerne vil være med der, hvor det sker, hvis man også gerne vil ind og sidde, jo i sidste ende i regeringskontorerne, så skal man være på tæerne. Altså, og den her sæsonstart, der startede med to sager, som kunne være enormt dårlig for regeringen. Altså det der med Soytager og migranterne i Spanien, vi talte om, og nu med den her ulv, som er løs. Og det er jo normalt en gylden mulighed for en velforberedt opposition til det, som er gået i kødet på regeringen. Og de er ikke sådan... Det er ikke sådan rigtig lykkedes med det. Nu er der en debat i dag i Folketingssalen, men den kører ikke rigtigt. Og jeg ved ikke, folk der har den der ulv inde på nært hold, jeg ved ikke, om de har en oplevelse af, at oppositionen sådan rigtig har den. Jeg er ikke sikker på det, så jeg synes ikke, oppositionen er kommet helt så godt i gang, som de skulle have håbet på i hvert fald.
0: Nej, altså Venstre er jo oppositionens største parti med 18 mandater, og der var jo meget at snakke om inden valget, hvem vil blive Blå Blok sådan fører, hvem skulle lede Blå Blok. Er det Venstre, der er den skarpeste modstander, eller er det Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, som du jo nævnte tidligere?
2: Altså lige nu har det været Morten Messerschmidt, og Venstre er ikke sådan rigtig kommet op i omdrejninger endnu, og det var sjovt, man så, Dansk Folkeparti havde det her sommergruppemøde, altså der, hvor de første gang mødes sådan samlet efter sommerferien, de holder også pressemøde, det havde de tidligere i ugen. Og der begyndte Morten Messerschmidt jo faktisk at stille spørgsmålstegn ved, om Troels Lund nødvendigvis var deres statsministerkandidat, eller om Morten Messerschmidt måske selv kunne finde på at melde sig på banen sådan lidt over tid. Og det gør de, fordi Messerschmidt og DF, de har medvind, og de har mere medvind. Altså hvis man kigger i meningsmålingerne, så er det faktisk dem, der lige nu står til at være det største blå parti.
1: Men viser det også, Jakob, at de her uenigheder og stridigheder, der er internt på det blå hold, om man så må sige, de er ikke forsvundet hen over sommerpausen?
2: Ja. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at det kan godt være, at regeringen de bliver samspilsramt og får nogle problemer. Men der er lige så meget at slås med på den blå side af stregen. For det første er der rigtig mange partier, og de vil jo alle sammen gerne, de står sig selv nærmest, og det er fair nok. Men hensynet til ligesom at spille som et hold, og til at stå sammen, og til ligesom at kunne udfordre modstanderne, det ser ikke så lovende ud. Ikke lige nu i hvert fald.
0: Hvis nu du var træner for blå hold, hvilken pep-talk skulle de så have? Er det en skideballe, eller er det sådan en, kom så venner, I kan godt?
2: Jeg vil ikke starte med at prøve at se, om jeg kunne slippe af med et par spillerne.
1: Transfervinduet
2: er stadig åbent. Kunne man slippe af med et par stykker, for at gøre det lidt mere simpelt, ikke? Det tror jeg. Nej, og så tror jeg, altså, de bliver nødt til at være hver for sig her i starten, og prøve ligesom hver især at finde ud af, hvordan bliver vi relevante, hvordan gør vi os til, hvordan får vi givet nogle svar til danskerne, som de efterspørger, hvordan får vi udfordret regeringen. Så lige nu bliver man nødt til at leve lidt med, at de ikke spiller som et hold, men de spiller som individualister for henholdsvis Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti osv. Og så i løbet af den her sæson, så kan det være, at de finder lidt mere sammen og begynder at udfordre os som et kollektiv.
1: Ja, og du glæder dig jo naturligvis helt vildt til den nye politiske sæson, der så småt er begyndt. Men er der en anden sæson, som så den får dig lige så meget op at støde som den politiske?
2: Jeg må indrømme, altså jeg er Brøndby-fan, ikke? Og det der med, at Brøndby lige pludselig ligger nummer 1 i Superligaen, det er vi jo ikke vant til.
1: Det skal nydes.
2: Ja, så det skal nydes for en sjældent gang skyld, ikke?
0: Jakob Bruun, tusind tak for at være med. Vi glæder os til at følge den her politiske sæson sammen med dig.
2: Tak skal du have, Louise.
0: Og du kan høre mere til Jakob og den nye politiske sæson i podcasten Magten. Du finder den i DR Lyd.

0: Ella Langley med Be Her sendte os frem til en radiovis. Den skal du få lige nu. Nu er klokken nemlig blevet 11.
1: Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad. En time efter aktiemarkedet er åbnet her til morgen, er Vestas-aktien steget med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
1: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
2: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
1: Så i virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Efter en uges jagt er problemulven fra Nørre Nebel stadig på fri fod. Den er blevet set i haver med legende børn og senest mandag aften lige uden for en restaurant i nærheden af byen. Men på trods af, at der nu er sat flere jæger ind og også en varmesøgende drone mere, så spankulerer ulven stadig frit rundt, fortæller reporter Bo Bæksgaard fra Nørre Nebel.
3: Det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Og så er bogen tilbage. Op mod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen, hvor de skal skabe lyst til at læse. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner kroner til indkøbet. Det var nemlig en fejl for år tilbage at tro, at alt skulle være på tablets og computer, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
1: Og det er altid, synes Marie Fjeldgren Jensen, der er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
5: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
1: Folketinget har i forvejen bevilget over 500 millioner til nye bøger, men det er over en 10-årig periode. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere bliver det rigtig godt solformørkelsesvejr med masser af sol, måske undtagen i nord. 17-22 grader med en kun svag til let vind fra vest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: eventyrsted.
1: Og vi skal lidt senere på formiddagen have lavet vores helt egen radioavis. Og i den forbindelse, så skal vi jo bruge din nyhed, altså dit nyhedstelegram. Så fortæl lige, hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig?
2: Ja, og det skal jo ikke nødvendigvis være sådan en nyhed, som bare automatisk vil få en plads i radioavisen.
1: Nej.
2: Det skal være de der nyheder, der fylder fra dit arbejde, hjemme på matriklen, i den opgang, hvor du eventuelt bor i kantinen eller i familien. Stort, småt, skørt, sødt, lettere dramatisk. Afsted med en sms til 1212. Start din besked med et mellemrum, og så P4, eller ind i DR Lyd, og så komme med den nyhed, som skal med i vores radioavis.
1: Ja, sidste gang vi lavede det her, det var jo før sommerferien. Det er jo lang tid siden. Men der havde vi altså breaking news fra Kevin. Fordi han kørte og slog græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Og så opstår der en situation, fordi der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen.
2: What?
1: Ja, ja. Kevin kunne overhovedet ikke slå græsset ordentligt. Vi afdækkede også det, der jo egentlig mest af alt kunne betegnes som et forestående DM i byfest. For der var byfester rigtig mange steder.
2: Ja, men det er jo sæson. Det er jo stadigvæk sæson faktisk for byfester. Og også høstfester nu.
1: Det er rigtigt.
2: Ja.
1: Men altså, nu skal vi have fundet ud af, hvad der skal toppe formiddagen på Fierens egen nyhedsudsendelse i dag. Altså, er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at vi andre selvfølgelig også lige skal orientere os om det? Så skal du byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i derved.
2: Altså, du har godt set, det bliver godt vejr her i de næste dage, ikke, Louise?
1: Ja, det gør.
2: Og det kunne jo være, at man tænkte, nu skal jeg have det store havebassin op, så jeg kan komme ud og døbe tæerne. Og så finder man ud af, at der er hul i det. Det kan jo godt være en nyhed, der skulle med.
1: Ja, det kan også være, at der er det der høstfest i børnehaven i aften, byfest, et eller andet. Det kan være, at du er faldet over en begivenhed i den lokale Facebook-gruppe. Det kan også være en efterlysning. Ja, vi bringer også efterlysninger.
2: Naturligvis. Eller en decideret breaking news i form af, at chefen giver is i sommervarmen.
1: Ja, meld ind i en sms til 1212. Skriv i talebobben i DR Lyd, som vi plejer at sige. Hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os, fordi vi gør altså klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men først, Mads, så fortsætter vi lige snakken om alle de nye sæsoner. Fordi der er mange, der bliver skudt i gang i den her tid.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jørgen.
1: I morgen starter jeg på yoga igen. Vi er tre gartnere, der går til yoga med cirka 20 kvinder. Yoga kan varmt anbefales til folk med fysisk arbejde, sådan skriver Henrik fra Hårlev.
0: Vi taler jo om alle de nye sæsoner, der er gået i gang eller skal til at begynde. Hej med dig, Malene.
2: Hej.
0: Du er med fra Solrød. Der er også en eller anden sæson, der går i gang hjemme hos jer nu. Hvad går du ud på?
2: Ja, altså vi fortsætter, hvor vi slap inden sommerferien, med at sove en gang i naturen, eller en gang i naturen om måneden.
0: Ja.
2: Og det er vi to veninder, der har sat os for at gøre. Fordi vi synes, at vi lever i sådan en helt almindelig hamsterhjulliv, som de fleste danskere gør, men vi vil godt have lidt mere eventyr ind i det.
0: Er det bare jer to, Malene?
2: Det er os to med vores børn på henholdsvis 7 og 9.
0: Ej, hvor sover I så henne?
2: Vi har sovet mange forskellige steder. Vi lagde hårdt ud i minus 10 graders frost i januar.
0: Nej.
2: I en shelter.
0: Ja. Wow. Kæmpe respekt.
2: Ja, så har vi sovet i andre shelter. Vi har også sovet i en trætophytte. Vi har sovet i hængekøjer ude i Gribskov.
0: Ej.
2: Vi har sovet i arkitekttegnede shelter. Her næste gang skal vi til Møn, og der skal vi have en stor flok med for første gang nogensinde, fordi der er rigtig mange, der har spurgt, om ikke de må komme med.
0: Så det smitter lidt, det her?
2: Det smitter, ja. Altså, så vi skal have par 20 afsted næste gang, i stedet for 4.
1: Hvem fik ideen, Malene, til, at det her det var sådan en sove-ude-sæson, I ligesom kunne sparke i gang?
2: Det gjorde jeg.
0: Okay.
2: Men så har jeg min gode veninde, som jeg kalder min eventyrmakker, og spurgte, om ikke hun vil være med, og hun siger altid ja. Så hende og hendes barn på 9, vi er med sammen.
0: Malene, hvorfor er det så fedt, det her?
2: Det er fedt i en tid, hvor der er jo rigtig meget skærm og højt tempo. Ja. Og så en gang om måneden, så tager vi bare en tur ud, hvor vi kommer helt ned i tempo. Der er ikke noget iPad eller noget lignende med. Og der er ikke engang legetøj med til børnene. Og de hygger sig fra, vi kommer, til vi skal afsted. De er blevet så gode til at lege med en pind og en sten. Og det er ikke, fordi vores børn er anderledes end alle andre danske børn, der rigtig gerne vil skærme og alt det, der hører til.
1: Malene, mega, mega god tur til jer til Møn sammen med alle jeres mange overnattende gæster, som I skal med.
2: Tak. Må jeg sige en sidste ting?
0: Ja.
2: Vi kunne rigtig godt tænke os at sove på et høloft i november, eller et halmloft, men vi mangler sådan et. Så okay. Hvis nogen lytter har et, så vil vi rigtig gerne høre sammen.
1: Det er perfekt, du siger det, Malene, fordi det passer jo lige ind i nyheder, der er ikke noget radioavisen.
0: Og
1: der
0: havde efterlysning.
1: Vi jo der er en efterlysning. Vi efterlyser et høloft til jer, når vi passerer de regionale nyheder, Malene, når vi skal have vores egen radioavis i Formel 1 på 4.
2: Ej, hvor fedt. Og I kan gå ind på vores Insta-profil og skrive til os, der hedder To på tur.
1: Det er perfekt. Det får vi med. Rigtig god tur, Malene.
2: Tusind tak.
0: Vi har også fået en besked fra Peter, der lyder ret sporty. Hej I to. Min triathlon-sæson starter nu her. Planen er, at vinteren skal bruges på at opbygge en god grundform, og så skal sommeren næste år bruges på en masse tristævner med en halv Ironman i Amsterdam, slut af med en hel Ironman i Barcelona til oktober næste år. Mange tak for et godt program. Ja, selv tak, Peter.
1: Det er jo faktisk dig, der er med til at lave det, Peter. Vi lægger jo hårdt ud, Louise, med vores løbesæson 5 km DHL-stafet op ad bakke på tirsdag i Aarhus. Ja.
0: Det bliver fedt.
1: Kan man eventuelt få iltmaske bragt ind? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi er på forkant.
0: Om lidt, der skal vi tale med Line, der altså også glæder sig rigtig meget til at tage hul på en helt ny sæson.

0: Louise, vi kan konkludere, at vi befinder os lige midt i sæsonstarten på alle ledere kanter. Altså, det er karate, det er yoga, det er NFL. Altså, der er så meget, der skal i gang. Der er også sæsonen for gaver fra hundkatte, som Kasper skrev, i form af fugle, frø og mus. Nogle levende, nogle døde. Men så er der også nogen, som stadigvæk står og tripper for, at sæsonen den skal i gang. Det gælder nemlig Line, Frida og Vilde.
1: Hej, Line.
2: Hej så.
1: Og hej, Frida og Vilde.
2: Ja, jeg siger hej for dem. De ligger her og sover lige
0: med. Ja, det er også fair nok.
1: Fordi Frida og Vilde, det er jo dine to hunde, og I er en del af løbeklubben Dirty Paws, må jeg bare sige, elsker navnet. I starter den nye sæson, så snart temperaturen er hundevenlig, skriver du, Line. Hvor meget glæder I jer til sæsonstart fra 1 til 100?
2: Ja, men så ligger vi på, hvad er det, Toyosa sagde, 112.
1: Sådan.
2: Retning.
1: Sådan.
2: Fordi at, det er jo bare det fedeste at komme ud og løbe med sin hund, altså. Så vi er klar, både poter og trailsko.
0: Nu står jeg og kigger ud af vinduet her, Line, og kan se, det er dejligt solskin, og jeg kunne da godt tage løbeskoene på og så luske en tur nu. Hvornår bliver det sådan hundevenlig temperatur til, at I kan sparke sæsonen i gang?
2: Jamen altså, vi vil jo bare helst gerne have det så koldt som muligt, skulle jeg sige. Fordi at hundene, de kan jo ikke svede ligesom os, så de får det hurtigt lidt for varmt, når det er sådan vejr her. Altså, så kan vi jo nogle gange luske afsted om morgenen, men altså her midt på dagen, der tager de bare en slapper i skyggen. Så må vi andre løbe, desværre løbe selv, jo.
1: Dirty Paws, I løber i Hillerød Birkerød-området sammen med 20-30 andre ejere hunde. Du kalder det en genial motionsform. For en, der synes, det er relativt udfordrende at løbe bare alene, er det så ikke også lidt kaosagtigt at løbe mennesker og hunde sammen?
2: Altså, jeg vil sige, det fede jo, at hvis nu hørte jeg, at du havde lidt svært ved at tage dig sammen nogle gange, så vil jeg sige, det fede ved at have en hund, det er jo, at dels er det jo mega motiverende at se de der ører, der hopper op og ned, sådan en glad hund, og så vil jeg sige, så er det jo også lidt ligesom at have medvind på cykelstien nærmest. Altså, her har du bare medvind på løbestierne, fordi hunden løber jo i sådan en træksele, så den løber foran dig og trækker, så du får faktisk ekstra gang i benene. Så det er jo super motiverende.
1: Frida og Vilde, hvilken race er vi ude i her?
2: Mine to, det er Golden Retriever.
1: Okay.
2: Og ja, vi har alle typer hunde i vores klub. Der er små bichonger, og der er store hønsehunde, så det er virkelig alle hunde, der kan være med.
1: Er Frida og Vilde, er de sådan sprinter, eller er de sådan mere langdistanceløbere?
2: Og lidt af det hele, vil jeg sige. Det kommer lidt an på dagen. Så selvom Frida, hun er en golden retriever, så har hun da vundet mange løb. Så selvom hun har ikke så lange ben, så kan hun godt sprinte. Men hun kan også godt lide en lang tur, så tager vi det bare lidt mere stille og roligt.
0: Så det er en allrounder, men man kan så sige, der er også noget med dagsformen, ligesom det er med alle os andre i virkeligheden.
2: Det er der. Altså, når vi tager ud til sådan en rigtig konkurrenceløb, så tror jeg, det er lidt ligesom, når vi andre. Det kan være, når I får DHL-stafetten i hånden der, ikke? Så går det lige lidt hurtigere, selvom man ikke har formen. Men hundene kan også godt mærke, når de andre hunde gerne vil løbe, så er de altså ekstra på, og så får man ekstra meget hjælp i den der træksele der.
0: Line, er der nogle forberedelser, I så er i gang med, så I står knivskarp til sæsonstarten i Dirty Paws?
2: Ja, altså det skal man jo helst selv løbe hen over sommeren, og så laver vi jo så meget med hundene, som vi kan, med at få de lov at løbe uden sele, og de får lov at svømme en hel masse og så videre, så man kan sagtens forberede sig, ikke bare sidde i liggestolen sammen med hunden.
1: Line, Frida og Vilde og alle i Dirty Paws, vi ønsker jer en fantastisk sæsonstart og rigtig god formiddag til jer.
2: Tak, og må jeg ikke lige sige, at vi har faktisk en klub rundt omkring i hele landet, så...
1: Okay, så hvis jeg anskaffer mig en hund, så kan jeg faktisk melde mig ind.
2: Ja, præcis. Så bare søg på Dirty Paws, så finder du ud af, at vi har klubber mange steder rundt i Danmark.
1: Det er godt at høre. Hej med dig, Line.
2: Yes, hej.
0: Det vil udfordre undskyldningerne, Louise, hvis du fik en hund.
1: Men jeg ønsker mig jo en golden retriever.
0: Det er perfekt. Så vil du også stå knivskarp til DHL-stafetten næste år.
1: Det er rigtigt.

så er der frokostdong fra Michael i Vanløse. Den har stået på et par robotsmad, og så er der god energi til resten af dagen, hvor du står på arbejde fra kl. 14.30.

0: Billie Jean fra Michael Jackson sendte os frem til de regionale nyheder, som kommer nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En sms til den nye ulve-sms-tjeneste i Nørre Nebel fik i går aftes Naturstyrelsen til at rykke ud. I jagten på problemulven ved Nørre Nebel oprettede Naturstyrelsen i går en sms-tjeneste, så folk i området kan indberette, hvis de ser ulven. Og den er allerede blevet brugt, siger vicedirektør i Naturstyrelsen Mads Jensen.
3: Gennem vores nye sms-tjeneste fik vi en melding om, at der blev set en ulv 10 km derfra. Om det er den ulv, det ved vi ikke, men det er ikke usandsynligt, at ulven faktisk kan have været relativt langt væk fra området i går aftes.
2: SMS-tjenesten kommer efter en ulv de seneste dage er blevet set flere gange i området omkring Nørre Nebel, tæt på mennesker og legende børn. Naturstyrelsen jagter stadig ulven og håber på mere fra SMS-tjenesten.
3: Så lige nu håber vi, at vi får rigtig god gavn af den her SMS-tjeneste, fordi det bliver meget, meget tydeligt for os, at vi kan have nok så meget øjne på jorden. Det kan ikke kompensere for 1000 mennesker ude i sådan et sommerhusområde, som jo ser mere end et vist antal mennesker også gør.
2: I aften kan man se den største solformørkelse siden 1954, men kun hvis man har de rigtige briller, og de er i høj kurs. Flere steder melder dog udsolgt af solformørkelsesbrillerne. I går aftes måtte de melde udsolgt i Føtex Åbenrå, siger teamleder i foodafdelingen Helle Brun.
4: Det var i går gik det fuldstændig amok. I forgårs begyndte det at gå lidt amok, og så i går så kunne vi bare ikke følge med. Og nu er det slut desværre. På et tidspunkt lagde vi mærke til, at vi solgte omkring 100 par i timen, eller sådan noget, så det gik rigtig stærkt til sidst.
2: Ja, siden de åbnede butikken igen klokken 7 i morges, der har de også måttet afvise flere kunder, fortæller hun. Solformørkelsen starter omkring klokken 7 i aften, og vi umiddelbart top omkring klokken 8. Og det bliver fint vejr til at se en solformørkelse. I aften er det både tørt og solrigt, og det er det så mænd hele dagen. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. De syd- og sønderjyske nyheder var med Søren Kongsted.
1: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vores indbakke er simpelthen proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen nyhedsudsendelse. Det er jo der, hvor vi, Mads, gør plads til nyheder, der ikke nødvendigvis lige kan komme med i radioavisen. De kan være dramatiske, hjertevarme, konfliktfyldte, sjove, spændende. Først og fremmest vigtige.
3: Ja, præcis.
2: Fordi de kan godt finde vej til vores nyhedsudsendelse.
3: Ja, præcis. Altså, der er for eksempel kommet et tip ind fra Frederikshavn, som handler om en teenager, som er flyttet hjemmefra.
2: Vildt nok.
3: Ja, og altså forlydner, ifølge den der sms, lyder det umiddelbart til, at det er noget, der kan mærkes.
2: Ja, okay. Ja. Jeg gør mig allerede nu tanker om, hvordan.
3: Ja.
2: Der er også Allan, der faktisk siger, der er breaking news i Karlslunde.
3: Okay.
2: Fordi hans bonusdatter er nemlig blevet gift på et gods.
3: Ej, tillykke.
2: Ja, tillykke, men vi skal da lige have fundet ud af, om der er sket et eller andet dramatisk til det her bryllup. Var det et kendisbryllup? Ja, altså, fordi det kunne jo godt få betydning for, om Allans historie ligesom klarer kortet.
3: Klart. Der er, generelt kan man sige, for de der sms'er, vi har fået ind, det er, at der er
2: nyhedstelegrammer.
3: Nyhedstelegrammer, ja, undskyld. Ja. Altså, man kan sige, det er hele landet. Altså, ja. Hobro, Gårdslev, Bornholm, Nykøbing Mors, Køge. Ikke så meget for udlandet.
2: Ikke så meget for udlandet. Endnu, har jeg lyst til at sige.
3: Jamen, det kan man nemlig nå, jo.
2: Der er rigtig mange gode ting i indbakken at vælge, men der er Jack fra Ringe, der skriver, hej. Jamen, en kæmpe nyhed er, at jeg fylder 50 på lørdag. Jeg holder en havefest for de nærmeste 50 personer med masser af kage og boller om eftermiddagen. Så starter jeg lige grinden op til en gang amerikansk barbecue-aften med alt, hvad dertil hører. Og så selvfølgelig en fest om aften med masser af kolde drinks og øller.
3: Sådan skal en fødselsdag være.
2: Ja, men er det her måske mere en ting til ugeplanen end til vores nyhedsudsendelse?
3: Jeg vil sige, at jeg vil fatte en tus og skrive Jacks fødselsdag på ugeplanen.
2: Men kan vi lave en nyhedsvinkel på den? Det, jeg ved det ikke.
3: Ja, men det, jeg vil ikke aflyse, at det er sådan en rubriksmed, som du og jeg, vi kan finde på noget.
2: Hør, hvilke nyheder, der klarer det benhårde kort og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis inden så længe. Vi gør jo nemlig klar til meget, meget vigtige nyheder om lidt. Og hvis du har breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det nu, du skal melde det ind, fordi ligesom i den rigtige radioavis, så kan du godt lige komme sådan et vigtigt nyhedstelegram med i sidste øjeblik.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Klokken er 11.44. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Den står på introforløb, navneleje og måske også lidt hjemvej, når tusindvis af unge mennesker begynder på efterskole i de her dage. En af dem, der starter på efterskole i dag, er Annas datter, og derfor er de lige nu ved at pakke det sidste, inden turen går til Rødby. I skriftlig svar til formiddag på 4'eren siger Anna, at dagens næststørste nyhed er, at det lykkedes hende at skaffe briller til solformørkelsen, og at det eftersigende var det allersidste par i hele Københavnsområdet.
0: Og så skal vi til domkirkebyen Viborg, hvor Helle har sat ny rekord. Helle skriver, og jeg citerer, jeg er lige løbet 3 kilometer på løbebåndet efter cirkeltræningen. Cirkeltræning er en effektiv og populær træningsform, der kombinerer styrketræning og konditionstræning i en session. Tillykke til Helle med den nye rekord.
1: I Nykøbing Mors udspiller der sig i de her timer lidt af et drama. En nyanlagt græsplæne slås nemlig for første gang. Der taler om et 20 kvadratmeter græsstykke anlagt i et sløjfet bed, som nu er vokset op og sammen med den eksisterende græsplæne. Dramaet venter dog fortsat, for vil robotklemmeklipperen sidde fast i den nye plæne, bliver kanterne lige, vil de enkelte bare pletter nogensinde blive bækket af græs, og vil turisterne, som flokkes for at se Han Klit, der netop er blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste, også lægge vejen forbi for at se den nyanlægte græsplæne. Det er gode spørgsmål, som alle sammen kommer fra vores reporter Jens på Nykøbing Mors.
0: Du bør gå på toilettet hjemmefra, hvis du skal ud og shoppe i dag. I hvert fald, hvis du er en nordjysk mand. For der mangler nemlig toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter. Det bekræfter en frustreret Jesper over for formiddag på 4'eren.
1: Og så er der breaking news fra Frederikssund. En forælder til en teenager har fået et ryddeligt og rent hus, efter at teenageren har forladt adressen og er flyttet hjemmefra. Forælderen konstaterer, at der ikke længere står tallerkener med madrester, brugte glas og ulækkert service rundt omkring i huset. Historien melder ikke noget om, hvordan lugten i huset er på nuværende tidspunkt, men et forsigtigt gæt fra formiddag på 4'erne er, at det er blevet markant bedre, efter teenageren er flyttet. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'erne at få en kommentar fra den omtalte teenager.
0: Og vi slutter med en efterlysning. Malene fra Solrød mangler et høloft, hvor hun og veninden kan tilbringe en nat med deres to børn på henholdsvis 7 og 9 år til november. Det er efter alt at dømme fordelagtigt, hvis høloftet ligger et sted på Sjælland, da det her overnatningen skal finde sted. Meld gerne ind til formiddag på 4'ens redaktion, hvis du ligger inde med et høloft.
1: Og et kig på vejret uden for vores vindue siger, at det ser fint ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Altså Louise, hvis man var i tvivl om, at der er mange mennesker, der glæder sig til en ny sæson starter, så kan man jo bare kaste et blik på vores indbakker. De er oversvømmet med nye fede sæsoner, som starter nu her.
3: Man kan også hoppe ind i DR Lyd og genhøre programmet fra i dag, fordi vi har jo talt om nye sæsoner, og der er alt fra karate til politik. Vi havde jo Jakob Brun med, som ligesom zoomede ind på den nye politiske sæson. Hvad gjorde særligt indtryk på dig?
2: Jeg synes, det var interessant, det der med den gode stemning og holdfølelsen, altså i omklædningsrummet internt i regeringen, altså hvor der sidder de her fire partier, som skal forsøge at få lagt en taktik og få spillet et godt hold sammen. Ja. Det var han meget spændt på at følge, hvordan det kom til at give.
3: Ja, og så spurgte vi ham jo også, hvis nu du var træner for blå hold, altså blå blok, skulle der så en skideballe eller en pep talk til? Og så siger han, jeg tror, jeg vil starte med at lave nogle udskiftninger på holdet.
2: Og der er det godt, at transfervinduet, i hvert fald i fodboldmæssig forstand, det har åbent til i starten af september. Så det, jeg ved ikke, om det er det samme i den politiske verden.
3: Jeg ved det heller ikke. Men sjovt var det i hvert fald. Vi har jo også efterlyst et høloft til Malene og hendes veninde, fordi vi havde jo Malene med, der fortalte, at hun glædede sig til at tage hul på den her nye sæson, hvor hun og veninden sammen med deres to børn på 7 og 9 år sover ude en gang om måneden.
2: Ja, og de startede jo der i februar måned i 10 graders frost.
3: Januar
2: måned i 10 graders frost. Det er ligesom der, de tog den første sæson.
3: Ja, så det er noget af en lille dåb, ikke? Men nu går de ligesom i gang igen. Og de vil altså gerne ud og overnatte på et hylloft. Hør lige, hvad Martin har skrevet, Mads.
2: Ja.
3: Jeg kan godt tilbyde et hylloft til november over en kostal, inklusiv katte.
2: Jamen, hallo?
3: Er det ikke fedt?
2: Ja, det er da mega fedt.
3: Men Martin, kan du ikke lige skrive lidt mere om, hvor i Danmark det ligger? Og så må du også godt lige skrive, om vi må give dit nummer til Malene.
2: Ja, så kunne vi jo sådan være sådan en form for mellemmænd, der kunne få tingene til at falde i hak.
3: Altså, jeg har aldrig drømt om at bo på et hylloft, sove på et hylloft, men når der er katte, så vil jeg gerne overveje det. Ej, det er hyggeligt.
2: Louise, du havde jo nogle udfordringer.
3: Ja, jeg har mange, Mads.
2: Ja, men sådan den måske mest presserende udfordring, du har, det er, at du skal få en solformørelsesbrille.
3: Ja, det er faktisk lidt et problem.
2: Måske har jeg redningen til dig.
3: Kom,
2: der er kommet et tip. Louise, du kan gå ned i Thiele Brillebutikken i Holstebro. Det er jo særlig relevant for dig, fordi du bor i Holstebro.
3: Ja.
2: Og få solformørkelsesbriller gratis. Og vedkommende har skrevet her, jeg var dernede i går og fik nogen. Og så er der en smiley med knus.
3: Det er virkelig et godt tip. Tak til dig for at give mig det tip. Det skal jeg have nået i dag.
2: Og der er også nogle steder på bibliotekerne, hvor de deler dem gratis ud. Så det kan man jo også slå vejen forbi, hvis man ikke er så heldig lige at have en Thiele-butik, som du har.
3: Altså hør lige her, jeg har slået så stort brød op derhjemme. Inviteret min unger og sagt, det skal vi. Og klokken 20.03, fedt, jeg skaffer brillerne. Og så var de udsolgt i Milka. Ja. Så jeg skal have fundet nogle.
2: Ja, det er på med de hurtige sko, og så dernede med dig.
3: Der er rigtig mange af jer i vores indbakke, der spørger, hvor er Knud Lind henne? Kommer han tilbage som vært på formiddag på 4'eren? Og rigtig mange af jer spørger om det inde i det lyd af dem. Og der kan vi ikke svare jer.
2: Nej.
3: Jeg vil sige til alle, eller vi vil sige til alle, Knud, han har det rigtig godt. Han er tilbage på DR, men han er fremover vært på P4 Østjylland. Så det er altså P4 Østjylland, du skal tune ind på, hvis du vil høre Knud. Det er dejligt at have ham tilbage, så tune ind i DR Lyd, hvis du vil lytte til ham.
2: Han er i rasende godt humør, og han er i voldsomt god form.
3: Jeg ved ikke, om han siger møgen derovre, men det må man jo...
2: Det kan man jo gå over og høre.
3: Det må man over og høre. Nu er det jo blevet tid til en frokost. Det glæder jeg mig faktisk utrolig meget
2: til. Jeg ventede bare på, at du ville sige det, du.
3: Tusind tak for en dejlig formiddag. Vi gør det igen i morgen.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Mens myndighederne forgæves har forsøgt at få ramt på en problemulv, så konstaterer førende eksperter, at der nu er så mange ulve her i Danmark, at de har mistet overblikket.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage.
0: Netop nu debatterer Folketinget de 10.000-vis af migranter, der for 2 uger siden strømmede fra Marokko til Spanien. Dansk Folkeparti vil have Danmark ud af internationale aftaler, men det afviser statsministeren.
2: Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Folk i hele verden vil i aften nok ret blikket mod himlen, når månen skygger for solen. Her i Danmark forsvinder ca. 85% af solen, mens andre steder i verden, ja, der er solformørkelsen total.
3: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse.
0: Lyder det fra en dansk astrofysiker, der er taget til Spanien for at opleve fænomenet. Og dermed har vi taget hul på 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. En nysgerrig, synlig og påtrængende problemulv i Vestjylland virker til at have stukket halen mellem benene, samtidig med at Naturstyrelsen har givet grønt lys til at skyde den. I hvert fald så har jagten efter ulven de seneste dage været forgæves. Også selvom man i mandags troede, at man var tæt på at få den på sigtekornet. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen.
4: Og vi følte egentlig, at vi havde god kontakt til den, også gennem hjælp fra offentligheden derude. Og uden desværre at lykkes med at skyde den, så tirsdag aften her tog vi opgaven op igen i stor optimisme, men måtte konstatere, at ulven sandsynligvis ikke har været i området.
0: Og så er der også en række betingelser, der skal opfyldes, før man kan tage ladegreb og trykke på aftrækkeren.
4: Den ene ting, det er, at ulven overhovedet er i området. Den anden ting, det er, at det er lovligt for os at skyde der, hvor vi står. Og det tredje, det er, at vi kan afgive et sikkerhedsforsvarligt eller forsvarligt skud, sådan at det ikke bliver farligt for andre mennesker, at vi aflever ulven.
0: Og mens problemulven, der har været nærgående på legepladser, lusker rundt et ukendt sted, ja, så børnene på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel blev klædt på til, hvad der skal gøres, hvis de så pludselig står ansigt til ansigt med en ulv. Anne-Louise Skov, du er på besøg på skolen.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg står her sammen med skolelæreren og en af eleverne, skolelederen. Og her har de altså valgt at sætte de her regler ud, som SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning, de har lavet. Og Lene Korsgaard, vil du ikke fortælle mig, altså, hvorfor har I valgt at sende de her regler ud?
6: Jamen, vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk, og forholder os selvfølgelig til de anbefalinger, fordi at så har vi et samlet afsæt på, hvad det er, vi egentlig skal, hvordan vi skal håndtere ulvesituationen.
5: Og hvad håber I at få ud af at sende det her ud?
6: Jamen, altså, vi håber, at vi kan fortsætte god ro og orden. Det er sådan set vores vigtigste opgave at skabe så god og stille og rolig skolehverdag, som vi kender den.
5: Ja. Og Jonas Kjær, du går i 7. B her på skolen. Hvordan er det for dig som elev at have fået sådan nogle regler?
7: Jamen, det er jo selvfølgelig blevet lidt anderledes. Men alligevel synes jeg, at det er dejligt, at vi har fået lavet de her regler. Fordi at selvfølgelig skal man jo ikke gå hen til en ulv og klø den på maven og fodre den lige så vidt, så man ikke skal fodre krondyr. Så jeg synes egentlig, det er overordnet nogle gode regler, der er blevet.
0: Ja, og mens der altså bliver delt gode råd ud til eleverne, og Naturstyrelsen er på jagt efter en bestemt ulv, ja, så bakser forskerne faktisk med at finde ud af, hvor mange ulve, der efterhånden lever her i Danmark. I foråret, der blev antallet af ulve opgået til 49, men siden da, ja, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det mulige længere.
0: Men det er altså ret vigtigt med et overblik, hvis man skulle kunne regulere bestanden, siger Peter Sunde.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Dansk politik er for alvor kommet i omdrejninger her efter sommerferien. Netop nu der er Folketinget ekstraordinært hasteindkaldt for at debattere konsekvenserne for Danmark af den strøm af migranter fra Marokko, der for snart 2 uger siden krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta og dermed altså ind i EU. Blå Blok har hasteindkaldt Folketinget for at få opbakning til at kræve en markant strammere europæisk migrationspolitik. Dansk Folkeparti ønsker også, at konsekvenserne for det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslande i EU, skal til debat.
8: Der er nogle områder, hvor Dansk Folkeparti vil gå videre end den blå opposition. Det tror jeg er velkendt, at vi er dem, der vil stramme mest, når det kommer til migrationsreglerne. Og jeg synes jo, det naturlige er, når Mette Frederiksen siger, hun er allieret med Meloni i Italien, at Danmark så også mener det samme som Meloni. Og det er jo derfor, vi har taget initiativ til at samle den blå blok og få den her debat i dag.
0: Sagde her Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Men statsminister Mette Frederiksen mener, at Danmark vil stå et dårligere sted, hvis vi træder ud af Schengen-samarbejdet. Regeringen vil blandt andet styrke de ydre grænser.
2: Hvis Danmark træder ud af Schengen, så står vi et dårligere sted end med Schengen, fordi så vil vi ikke kunne sende folk tilbage, hvis for eksempel en asylansøger har søgt asyl i et andet europæisk land inden. Så udtræd af Schengen vil være, i mine øjne, den forkerte vej at gå for dansk udlændingepolitik. Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Og så velkommen til dig, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Der er altså fortsat fuld gang i salen og debatten. Hvordan har den været indtil nu?
9: Det er jo en debat, som I rigtig siger, blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Ja, de kommer omkring meget, men kommer der noget konkret ud af det så? Altså vil det udmønte sig en eller anden form for politik eller ændringer?
9: Nej, det vil det ikke, og faktisk er det sådan, at der er så meget uenighed i udlændingepolitikken, at der ikke engang kommer til at blive vedtaget sådan en tekst, som man normalt vil vedtage efter sådan en debat. Fordi regeringen har sin egen, de blå partier har deres egen, og Enhedslisten og Alternativet har deres egen, og så bliver der ikke vedtaget noget som helst.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og den her debat ventes at slutte kl. 12.45. Fra i dag der er der skærpet krav til alt det, der er udenom de varer, vi køber. EU har nemlig besluttet, at omfanget af emballage skal ned, og at den, der så bliver brugt, skal være mere miljøvenlig og genbrugelig. Og mens nogen er tilfredse med den udvikling, ja, så skaber den samtidig panderynker hos dem, der skal leve op til de nye krav. Frederik Sundby fortæller.
10: Poser af plastik. Flasker af glas. Og dåser af metal. Vi slæber store mængder emballage med hjem, og det løber op. De nyeste tal viser, at vi gennemsnitligt bruger 161 kilo plastik på et år, og dertil kommer pap og alt det andet.
11: Velkommen til.
10: Vi er hos Orkla Danmark, der laver emballage til alt fra levertræn og kartoffelchips og syltet rødkål.
11: Ja.
10: Her har direktør Simon Mosko Fibiger travlt med at finde ud af, hvordan han lever op til de nye krav fra EU.
11: Sådan en glas rødkål, det består af 9 forskellige emballagetyper. Lige fra til låget, til glasset, men også etiketten til det materiale, vi bruger, når vi så fragter rødkålen.
10: Beslutningen bag de skærpede emballagekrav er fra forrige jul, men vejledningerne til, hvad virksomhederne konkret skal gøre, kom først for 9 dage siden. Og det er en kompliceret omgang.
11: For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har. Om det er Kims Chips, den gamle fabrik marmelade, eller i det her eksempel rødkål. Og det gør altså, der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandør skal kunne følge.
10: Så selvom de nye krav til emballagen gælder nu, så bliver det hverken i dag eller i morgen, at Orkla lever op til dem.
11: Så vi ser ind til et halvt år måske, hvor vi rent faktisk vil bruge fokuseret tid på at kunne gøre det her.
10: Konsekvensen for virksomheden kan blive bødestraf. Og det er uretfærdigt, mener Simon Mosegaard Fibiger.
11: Det mener vi er useriøst, og det stiller os som leverandør meget, meget vanskeligt.
0: I både Dansk Industri og de små og mellemstore virksomheders organisation SMV Danmark, der er de enige med Orkla. Og SMV's direktør Jakob Brandt beder derfor myndighederne om mere tid.
12: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. de har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde være klar, for reglerne har været på vej i halvandet år, påpeger Henrik B. Pedersen, der stifter miljøorganisationen Plastic Change.
13: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, og der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der taler om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Så er det med at rette blikket mod himlen i aften. Solen den forsvinder nemlig delvist i et par timer mellem 19 og 21, når der er solformørkelse. Herhjemme der er den delvis, og når det hele det topper lidt over kl. 20, ja, så vil omkring 85% af solskiven blive dækket. Og det er den kraftigste formørkelse, Danmark har oplevet siden 1954. Island og Spanien er to af de lande, som kommer til at mærke den totale solformørkelse, og derfor forventer Spanien næsten 500.000 udenlandske turister, der ønsker at opleve fænomenet. Og det er der mange, der glæder sig til.
14: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe.
0: Jeg elsker at se en solformørkelse, for det giver mig en følelse af ærefrygt. Den der fornemmelse af uendelighed. Pludselig bliver alt mørkt. Det får en til at sætte pris på lyset, fortæller en amerikansk turist i den spanske by Bilbao. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jofiel Wiis. Du er astrofysiker med fra Mallorca, hvor der altså vil være en total solformørkelse. Hvorfor mener du, det her det er så stort, at du er taget hele vejen til Spanien for at opleve det?
15: Jamen, totale solformørkelser er jo en ting, der er meget, meget unik for jorden, og jeg har aldrig oplevet en selv. Fordi som du selv sagde, det er meget længe siden, vi har haft solformørkelser af den her kaliber i Danmark, og det er egentlig 150 år siden, vi har haft en total. Så dem skal man rejse lidt efter. Det er derfor, jeg er taget herned, plus en uge på Mallorca jo ikke lyder helt skidt.
0: Jo, Fjell, undskyld, jeg lige får afbrudt dig her. Jeg skal lige bede dig om at tage telefonen op til munden, så vi bedre kan høre lidt mere af det, du siger. Men forklar mig lige forskellen på den her delvise formørkelse, og så det, at det altså bliver totalt der, hvor du er?
15: Jamen, forskellen er jo præcis, som du siger, at det vi ser i Danmark, det er en delvis formørkelse, hvor månen den kommer delvist ind over solen, og så hernede, der ser vi den totale formørkelse. Og jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er et helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet, end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Ja, hvordan skal det så helt konkret foregå?
15: Jamen, vi har simpelthen i sidste øjeblik fået booket en båd, så vi skal ud på havet og se den. Lidt ud for Mallorcas kyst, og der har vi taget vores solformørkelsesbriller med, en masse vand og så videre, og så starter vi med lidt snorkeltur, og så når det er ved at være tid, så sætter vi os op i båden og ser solformørkelsen.
0: Og du er jo, som jeg sagde indledningsvis, jo ikke den eneste, der har taget til Spanien. Myndighederne regner med omkring 500.000. Altså, hvordan mærker du sådan generelt interessen for det, der skal ske lidt senere?
15: Jamen altså, vi har jo brugt de sidste 3-4 dage på at gå frem og tilbage med, hvor vi skulle se formørkelsen fra, fordi myndighederne har jo blokeret mange af de store hovedfærdselsårer, ikke mindst fordi det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen, så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos, og de lokale vil ikke ud med, hvor de skal se den, fordi de er bange for, at så kommer folk derhen og sådan noget, så man kan virkelig mærke på folk, at det er noget, der betyder noget, og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil opleve det her.
0: Jamen, så skal du ønske dig held og lykke med det, både at du oplever det i aften, og også at vejret ikke kommer til sådan at spolere det hele. Det var altså Jofiel Wiis, der er astrofysiker og med fra Mallorca. Og med det kunne vi jo passende stille over til dig, Simon Brix, og høre, hvordan sådan vejret bliver på vores breddegrader i forhold til det her med at komme ud i aften og se noget solformørkelse.
16: Mindst der vil det være ganske sommerigt, og der er altså god plads til at komme ud og nyde temperaturer op omkring 22 grader. De steder, hvor det lunes ved vestkysten, hvor vi har vinden ind, der ligger vi noget lavere omkring 17-18 grader. I aften derimod, der er det altså vendsyssel, der nok kommer til at få lidt mellemhøje skyer, der godt kan spolere oplevelsen for at kunne se noget. I resten af landet, der er der altså også en risiko for høje skyer, så det kan godt tage toppen af det. Mit bedste bud er altså Sydhavsøerne. Bornholm er nok der, hvor vi får den klareste himmel at kunne betragte fra.
0: Tak for det. Peter Farhov Løfald sammensat den her middags radioavis.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hun hedder Stella Lefty. Her var det Good at Leaving.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: Ja, det er altså mig, der er bag mikrofonen denne onsdag i P4 Play frem til kl. 14. Og jeg byder altså som vanligt på et hitliste overblik i løbet af de her kommende timer. Jeg byder også på masser af ny musik. Vi skal både have ny musik fra Sam Smith og Nico Santos. Og så byder jeg selvfølgelig også på endnu et lyt på denne uges album. Ny dansk musik, et lyt på ugens musiknavn. Og lige om lidt, ja, der er der altså dagens lyt på denne uges hit. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

0: Det her, det var sidste uges hit-tip fra Blaue Blume, kærestersangen hedder den.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Fra sidste uges hit-tip til denne uges hit-tip. Den danske sanger og sangskriver Alma Kjær Agergaard laver musik under navnet Jomfru. I 2023 debuterede hun med albumet Vent på, jeg revner, og siden er det altså blevet til en hel masse mere musik. Musik om kærlighed, også når den går galt, om klimaangst, om karriereplaner, og nu altså også om venskaber. Den her uges hit-tip kommer altså fra Jomfru, og sangen handler om det billede, som vi alle sammen helt sikkert har set flere steder i løbet af sommeren. Et tæppe i græsset, venner samlet i en park, omgivet af duer og dåseøl. Og sangen handler altså netop om sådan en dag, hvor tætte venner er samlet i en park, drikker øl og taler sammen til langt ud på natten. Om de venskaber, der bliver til ens livsvidner. Dem, der skaber håb og mening, når tilværelsen føles usikker. Her er det altså Jomfru sammen med prototypen på ugens hit-tip, der hedder duer og dåseøl.

Duer og Dåseøl hedder den her sang fra Jomfru og Prototypen, altså ugens hit-tip her i P4 Play. Den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen. Vi skal lige runde regionale nyheder her 12.30 frem til dem. Martin Garrix og YouTube sammen. Her er det Fireflies.

0: nyheder fra DR Syd.
1: En torso er fundet tæt på den danske grænse. Tirsdag eftermiddag der blev en mandlig torso fundet i en skov tæt ved den tyske by Lyksborg. Det oplyser Flensborg Politi netop i en pressemeddelelse. De er massivt til stede i området i øjeblikket. 40 betjente fra delstatspolitiet efterforsker i området. Lige nu lyder det. Og politiet søger vidner i forbindelse med sagen i Lyksborg. En sms til den nye ulve-sms-tjeneste i Nørre Nebel fik i går aftes Naturstyrelsen til at rykke ud. I jagten på problemulven ved Nørre Nebel oprettede Naturstyrelsen i går en sms-tjeneste, så folk i området kan indberette, hvis de ser ulven. Og den er allerede blevet brugt, siger vicedirektør i Naturstyrelsen Mads Jensen.
2: Gennem vores nye sms-tjeneste fik vi en melding om, at der blev set en ulv 10 km derfra. Om det er den ulv, det ved vi ikke, men det er ikke usandsynligt, at ulven faktisk kan have været relativt langt væk fra området i går aftes.
1: SMS-tjenesten kommer efter en ulv. De seneste dage er blevet set flere gange i området omkring Nørre Nebel, tæt på mennesker og legende børn. Naturstyrelsen jagter stadig ulven og håber på mere fra SMS-tjenesten.
2: Så lige nu håber vi, at vi får rigtig god gavn af den her SMS-tjeneste, fordi det bliver meget, meget tydeligt for os, at vi kan have nok så meget en øjne på jorden. Det kan ikke kompensere for 1000 mennesker ude i sådan et sommerhusområde, som jo ser mere end et vist antal mennesker også gør.
1: Ja, sådan lyder det altså fra vicedirektøren i Naturstyrelsen, Mads Jensen. Og SMS-tjenesten den er kun for borgerne i lokalområdet omkring Nørre Nebel. Vejret i dag det er tørt med en del sol. Temperaturer ligger mellem 17 og 22 grader. Lokalt så kan det være varmere. Og i aften, hvor der jo kan ses solformørkelse, der er der gode forhold til netop det. Der bliver det også både tørt og solrigt. De syd- og sønderjyske nyheder var med Søren Kongsted.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Rosa her var det med min ven, og med det velkommen tilbage til P4 Play på denne onsdag middag. Jeg har stadig til gode at spille helt ny musik for dig fra Sam Smith og også fra Nico Santos. Vi skal også høre helt ny dansk musik fra en upcoming dansk artist. Lige om lidt, der byder jeg på et hitliste overblik, og jeg kan allerede nu afsløre, at der er en enkelt artist, der har ryddet hele pladen både i Danmark, Storbritannien og USA.

0: animal. Cat's Eye, her var det Animal.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Vi skal være inden tro et smut forbi hitlisterne. Vi skal nemlig have et overblik over albumhitlisterne i Storbritannien, USA og i Danmark. Og i Danmark, der er Apaka røget fra andenpladsen i sidste uge ned på tredjepladsen. Lamin sidste uges førsteplads er røget ned på andenpladsen. Og det er, fordi der er en helt ny førsteplads i byen, havde jeg nær sagt. Et album, der er strøget direkte ind på førstepladsen over hele linjen faktisk. Nemlig Ariana Grandes nye album Petal. Et album, der er udkommet samtidig med, at den amerikanske sanger har været en hel del i vælten for den musikvideo, hun udsendte for en uges tid siden, som altså har fået rigtig mange mennesker til at debattere hendes krop. Og det har altså gjort, at Ariana Grande, når hun er færdig med sin igangværende turné, trækker sig tilbage for en tid. Men det ændrer altså ikke på, at hendes album ligger på førstepladsen på den danske hitliste, men vincenten også på den britiske, hvor vi desuden finder Michael Jackson med albumet The Essential på anden pladsen, og Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love på tredjepladsen. Og også på den amerikanske Billboard har Olivia Rodrigo lagt sig på tredjepladsen. Det er et ryk ned fra i sidste uge, og det samme med Morgan Wallen, der er rykket fra førstepladsen til andenpladsen. Og det er jo altså selvfølgelig fordi, at der er blevet gjort plads til Ariana Grande også her, som altså har snuppet denne uges førsteplads. Så lad os spinde en fin rød sløjfe på ugens hitlisteoverblik ved altså at lytte til den helt store etter over hele linjen. Hate That I Made You Love Me hedder den store single altså fra det her nye Ariana Grande album.

Made You Love Me her fra Ariana Grande, som altså ligger på førstepladsen i Storbritannien, i Danmark og i USA med sit nye album Paddle. Og hvis du er mere interesseret i at høre lidt om hele den her kropssag, der har været omkring Ariana Grande, så ligger der altså et afsnit Genstart i DR Lyd-appen.

Et hit tip her fra P4 Play, vi havde tidligere på sommeren. Det er altså amerikanske Ella Doohey, der står bag denne her Playboy. Om lidt er der ny musik på vej til dig i dine ører fra Nico Santos. Men jeg byder altså først på lidt musik fra Bruno Mars og den her skønne soul-sang. Den hedder All My Soul.

Du kender måske den tyske singer-songwriter Nico Santos fra den her store radiosingle fra 2017. Rooftop hedder den. Han er sådan en artist, der lige dukker op en gang imellem, her i Danmark i hvert fald, med radiohit, og så hører man ikke så meget fra ham igen i en periode. Men nu er han altså aktuel med en ny single, og så har han ligeledes besøgt den svenske festival Riks-FM i Malmø, der altså blev afholdt i weekenden. Og nu er han altså som sagt klar med en ny single, en single, som Nico Santos selv beskriver som et soundtrack til en sommernat, der for længst er forbi, men som følelsesmæssigt hænger ved. Den her nye single, den hedder Why Don't You Stay?

0: i Frankrig denne sommer. Gims og Soleil fik du her. Vi runder en radioavis her kl. 13, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, dansk musik fra Saint Clara og Kette. Hvorfor skulle jeg vide det?
1: Some

0: For kort tid siden sluttede en knap 3 timer lang hasteforespørgselsdebat, som Folketinget ekstraordinært var blevet indkaldt til. Blå Blok ville diskutere konsekvenserne af, at tusinder af migranter for cirka 2 uger siden strømmede ind over EU's grænse i den spanske eksklave Ceuta. Og det var en heftig debat, der for alvor viser, at udlændingedebatten bliver en af de helt store slagsmål i næste folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det er jo en debat, som blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Dansk Folkeparti har opfordret til, at Danmark træder ud af det EU-samarbejde om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Schengen-aftalen det afviser regeringen, der i stedet vil styrke de ydre grænser i EU. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, og der på det seneste har været flere tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni i 2025 havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig jager man i Vestjylland lige nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. På Blåbjerg Skole i Nørre Nebel forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst 3, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
2: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Og Joshua Emil, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
3: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt, som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Og så til en væmmelig nyhed, der netop er kommet ind. En mandlig torso er blevet fundet i et skovområde i Glücksburg, nordøst for Flensborg, tæt på grænsen til Danmark. Det skriver politiet i Flensborg på Facebook. Torsoen blev fundet indpakket i plastfolie i går omkring kl. 16 af en jæger. Ligets identitet er ukendt, skriver politiet, og det samme gælder omstændighederne omkring hændelsen. Men politiet tager udgangspunkt i, at der er sket en voldelig forbrydelse. Det er en god... Der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet, 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften, og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til solen de fleste steder, dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4. Du lytter

0: Nyeste udspil fra Somber, den her hedder My Body Isn't Ready.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobby Kony.
0: Og frem mod klokken 14 har jeg altså spillet musik for dig fra Sam Smith. Jeg har spillet en ny dansk upcoming artist for dig. Vi har også været forbi ugens album. Og så skal vi altså lige om lidt forbi denne uges musiknavn. Så det er nogenlunde planen her frem til klokken 14. Og lige nu her, der er det musik fra Victor Lexell og Molly Sandén, vi skal lytte til. Tænk om
2: P4 Play.

0: to af Sveriges helt store popartister har slået sig sammen, Molly Sandén og Victor Leksell, om den her tænk om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Du kender hende fra X-Factor. Du kender hende fra Massa Monopolet, Sara og Monopolet og fra elektroduoen Infernal. Line Raffen har en lang karriere i Infernal bag sig med kollegaen Pau Lærmand, og hun er jo altså vant til at sætte gang i festen fra scenen med vilde udklædninger og sceneshow. Men det bliver der altså ikke meget af i dag, hvor Line Raffen altså fylder 50 år, for hun er ikke selv helt glad for at være i centrum, når hun altså ikke lige er på scenen. Hun har ikke det store behov for at holde sådan store fødselsdagsfester. Men en lille fejring her i P4 Play, det slipper hun altså ikke helt for. Og derfor er Line Raffen ugens danske musiknavn i denne her uge i Play. Og vi lytter altså dermed til sange fra hendes bagkatalog. Og i dag, der er det en sang, der helt sikkert er at finde på rigtig, rigtig mange partyplaylister rundt omkring. Særligt måske her i festivalperioden, men må ikke også til julefrokost og sådan... Alle tider på året kan den her bruges. Det er From Paris to Berlin, vi skal lytte til.

ugens danske musiknavn i P4 Play den her uge. Lina Raffen fra Infernal. I dag fylder hun altså 50 år. Kæmpe tillykke herfra. Her vi lyttede vi altså til From Paris to Berlin.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det simple liv her fra Chief One, og før det lyttede vi til Alex Warren og den, der hedder Rescuer.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi slår et slag for den nye danske musik her i P4 Play, og i dag er det den danske sanger og sangskriver Mads Langelund, der skal en tur i manegen. Han skriver sin musik selv. Han spiller også på alle instrumenterne på indspilningen selv, lige med undtagelse af violinen. Mads Langelund har udsendt en ny single, som i den grad tager en med tilbage i tiden. En sang, hvor Mads Langelund forestiller sig en tur på en Vespa Ciao, altså den her gode gamle knallert, der i sangen bliver sådan en påmindelse om at skrue ned for farten og finde ro i det simple. Det handler ikke om at komme hurtigt frem, men om turen derhen her, altså ny musik fra Mads Langelund, Vespa Ciao.

Jeg ved ikke med dig, men jeg blev i hvert fald sendt tilbage til mine teenageår, for jeg havde lige præcis en Piaggio Vespa Ciao, som skulle have et ordentligt tryk i pedalerne, når jeg skulle op ad bakken, når jeg skulle hjem fra skole om eftermiddagen. Her var det altså Mads Langelund Vespa Ciao, vi lyttede til. Og så fortsætter vi med den danske musik. Her er det Falula, vi skal lytte til med den, der hedder Kom, så danser vi.

times, good times. Der er snart et nyt album fra Lucas Graham på gaden. Her lyttede vi til Good Times. Lige om lidt er der et lyt på denne uges album. Det kommer fra Carol G. Det er efter Teddy Swims' Break Up in Reverse.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Den colombianske sanger Karol G står for ugens album i Play i den her uge. Hun er nemlig i øjeblikket aktuel med sit 6. studiealbum, og det har titlen No me arrepiento de sentir tanto, som betyder noget i retning af jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og netop at føle har været en stor del af hele udgivelsen af det her album, for selve albumet var egentlig færdig længe før at det så udkom, for der har været rigtig store overvejelser omkring udgivelsen. Albumet beskriver Karol G som meget personligt, og derfor var hun faktisk slet ikke klar til at udgive det, selvom det var færdigt. Men nu er det altså ude, og Karol G har udtalt, at hun håber, at albumet kommer til at vise en lidt mere følsom Carolina, som jo er hendes rigtige navn. I dag skal vi høre en sang fra pladen, der handler om at hylde frihed, den sexede selvtillid og det at eje sin egen krop og sin egen lyst. Her er det Karol G og Matadora.

Vi lytter til det nye album fra Carol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto hedder det, og her lyttede vi altså til Matadora. Og der kommer altså selvfølgelig endnu en fra den nye plade igen i morgen lige her i P4 Play.

Pixielot er aktuelt med denne her festlige sang, den hedder Dance Like No One's Watching. Og så vender vi snuden hjem til Danmark igen. Vi skal have fat i den danske gruppe Lowly. De er klar med en ny single, der hedder Softie.

0: Åh, oh, det kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: sikker.
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Nyeste single herfra, Elba, Bombesikker hedder den. Lige om lidt ny musik fra Sam Smith på vej i din retning, men først Beyoncé. Den her, den hedder Morning Dew.

Du kender sikkert den britiske sanger Sam Smith fra flere store hits, som for eksempel Stay With Me, Like I Can, og den her, vi lige fik indsnæks af, I'm Not Here To Make Friends. Den 21. august udkommer deres 6. studiealbum med titlen Hazel Eyes, og hele sommeren har de altså varmet op til albumudgivelsen ved at udgive singler, blandt andet My Guy, som vi har lyttet lidt til her i Play, men nu er der altså endnu en smagsprøve på vej frem mod udgivelsen, og alle singlerne har faktisk en helt anden tone og en helt anden stemning, end den vi lige fik en lille smagsprøve af for lidt siden, altså I'm Not Here To Make Friends, som jo er meget optempo, elektronisk og festlig. Nu er Sam Smith altså lidt mere over i den følsomme, lidt mindre optempo-afdeling. Den Sam Smith, vi faktisk lærte at kende med for eksempel Stay With Me. Og det samme gælder altså den her nyeste single, der om muligt er endnu mere følsom og nærmest dokumenterer et forhold i opløsning. Den nye single fra Sam Smith hedder When He's Gone. Hey,

When he's gone. Det nye album fra Sam Smith udkommer 21. august. Hazel Eyes hedder det, og her var de sammen med den nye single, When He's Gone. Ikke mere play, for i dag i morgen er Andrew Jensen tilbage på pletten igen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt, der er Poulsen Holm klar med masser af musik og underholdning til dig mellem 14 og 15, og frem til Radioavisen kl. 14, pil her og stjerneklar.

0: Politiet i den nordtyske by Flensborg søger nu vidner efter, en jæger har fundet torsoen af en mand viklet ind i plastik i et skovområde nær byen Glücksborg, tæt på den danske grænse. I den forbindelse søger vi vidner, som muligvis dage eller uger før fundet har set mistænkelige personer eller køretøjer, skriver politiet blandt andet på Facebook. Politiet antager, at der er tale om en voldelig forbrydelse. Omkring 40 politibetjente finkæmmer nu det område, hvor torsoen er fundet. Den afdødes identitet er stadig ukendt, lyder det. Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad en time efter, at aktiemarkedet åbnede her til morgen. Steg Vestas-aktien med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye Vestas-vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
0: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har forbudt og fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
1: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
0: I virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Og i aften, der bliver det så nat lidt før normalt. Mange har allerede erhvervet sig solformørkelsesbriller til, når 85% af solen forsvinder herhjemme lidt efter kl. 20. Men der er også nogen, der er draget sydpå for at få den fulde oplevelse. Det gælder blandt andet astrofysiker Jofiel Wiis, som er rejst til Mallorca, hvor solformørkelsen vil være total.
2: Jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Og han er ikke alene på øen, hvor især solnedgangssiden i vest vil være eftertragtet i aften.
2: Det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen. Så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos.
0: Og der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet. 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften. Og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til sol de fleste steder. Dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars, og That's What I Like.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, vi er klar.
2: Ja, ja, altid.
0: På den store dag, det er jo i dag, det sker den delvise solformørkelse her i Danmark.
2: Ja.
0: Rammer ja, i aften.
2: Ja, ja.
0: Det begynder at være det lidt efter klokken 19 og slutter omkring klokken 21. Spændende. Spisnak og... Hvad er det? 80? 88? 85? Eller,
2: det er omkring. Det er i hvert fald ikke op på 90 endnu.
0: Ej, nej, men nok til, at man kan registrere det. Og, ja, og så vi hører det i radiovisen, så skal man syde på for at få den total. Det gider vi ikke. Men jeg skal da love for hånd. Jeg er glad for, at vi går lige skiftet kurs og læner os lidt ind i hysteriet. For det kan noget.
2: Det fylder noget, ja. Det kan det. Brillerne bliver jo reddet væk. Alle de her briller, de er væk. De er udsolgt. Jeg har været en tur på den blå avis. Man begynder sgu allerede at sælge dem til overpris derinde.
0: Jamen, hvad?
2: Det er jo børn, der er ude og opleve det her.
0: Ej, man skal have lange negle for at ville tjene penge på sådan noget.
2: Ja, det, jeg synes sgu også, ja, det, jeg synes. Der er gået tænker i den, ikke?
0: Jo, jo, men altså, det er jo... Altså, snart der er knaphed på noget, ja, sagde vi dig.
2: Ja.
0: Fordi almindelige solbriller og svejsehjelme og andre sådan hjemmelavede løsninger, de bliver altså frarådet, fordi, ja, de lukker stadig for meget lys igennem. Men er man så helt på herrens mark? Nej, det er man ikke. Fordi på DR.dk, der ligger der en lille opskrift. Har du en skotøjsæske, eller det kan også være fra et morgenmadsprodukt, en saks, et stykke hvidt papir, et stykke alufolie og en tegnestift og noget tape? Ja, så er du med i
2: Ekonosis nye plan. Jeg kan høre, Jørgen Klevin sidde. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Nej, så kan du lave dit eget solteleskop.
2: Nå,
0: det skulle, okay, være god nok. Jeg gider ikke lægge mig mere ind i selve udførelsen, fordi den er så flot illustreret inde på DR.dk. Og hvis man ikke er til det, så er der også et forslag til, hvordan man kan nyde solformørkelsen igennem et dørslag eller et stykke bagpapir med et hul i.
2: Jeg har mange muligheder.
0: Åh, men det er jo sikkerhed. Det er jo sikkerhed. Det er jo sikkerhed. Men ved du hvad, der også er vildt? Det er, der har jo floreret forskellige rygter omkring, hvad sker der så?
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, rygter. Der er folk, der tror på lidt af hver, så snart det kører over internettet eller på sociale medier, mm-hmm, at jordens tyngdekraft vil blive påvirket af solformørkelsen i en sådan grad, at den eftersigende skulle ophøre i 7 sekunder.
2: Og det er et langt fald eller lang flyvetur.
0: Ja,
2: eller 7 sekunder.
0: Ja, omvendt fald, hop, et eller andet.
2: Ja, ja.
0: Jeg vil bare lige sige, det gode er, det er heller ikke rigtigt.
2: Nå, okay.
0: Det er noget pjat.
2: Ja.
0: Men det vilde er, at selv NASA har været ude at sige, det er ikke rigtigt.
2: Ja. Men altså, vi helt rundt, jo.
0: Jamen, hvad foregår der bare? En solformørkelse. Vi snakker jo stadig i en sol, der er sky for solen.
2: Og i morgen, så bliver det jo så torsdag, og der frygter jeg jo så virkelig, at der bliver run på os alle kiropraktorerne. Vi er jo en generation af folk, der går og glor ned i en skærm hele tiden, og lige pludselig skal vi vende og kigge modsat vej. Det, ja, går vi jo stykker
0: og,
2: af.
0: Og hvor mange vil så se den igennem deres telefon?
2: Ja. Altså, også det, og går telefon i stykker.
0: Er vi klar til det? Nå, og som om det ikke var nok, ikke?
2: Ja.
0: Så kommer der alle de der stjerneskud bagefter. Det er mere mig.
2: Ja.
0: Men ved du hvad, jeg har en dårlig nyhed.
2: Ja.
0: Fordi jeg kan mærke virkelig, at det her solformørkelse, det tager til, og vi har lænet os ind i flokken. Vi vil det gerne. Vi er med. Vi er med. Men det er sikkert alligevel, for vi skal, ja, lige præcis der mellem 19 og 21, der skal vi i biografen.
2: Ja, det er kalenderen, der laver gas med os. Det er ærgerligt.
0: Det er dårlig timing.
2: Ja, det er det da.
0: Men den kan vi tage ud over Julie Ølgaard, som i øvrigt besøger programmet i morgen. Det er derfor.
2: Kongen skal jo se det for rundetårn.
0: Ja, men hvor han
2: selvfølgelig skal han det.
0: Selvfølgelig skal han det.
2: Ja, ja.
0: Ej, så kan det være, vi kan fange et stjerneskud.
2: Ja.
0: Og der er jo også lige en ting omkring stjerneskud.
2: Mm.
0: Der er jo det der med ønsket. Og der skal vi bare sige, jamen er det så forkert, at du kan få et ønske opfyldt, når du ser stjerneskud?
2: Nej.
0: Både og. Du skal bare sætte noget, der er opnåeligt.
2: Hvorfor?
0: Nå, men sådan noget, jeg kan godt tænke mig at trække vejret igennem næsen, når jeg sover.
2: Ja, okay. Ja.
0: Så er den der lige med det samme.
2: Ja, ja, okay.
0: I stedet for, at man gør det dumt for sig selv. Og så ellers vil jeg bruge resten af dagen på at spille solformørkelses bingo. Altså, så tager man lige en tår eller et hop,
2: hver gang
0: der bliver sagt solformørkelse. Og med det er vi så ikke der hånden, hvor vi siger...
2: Det kommer ikke til at
0: filme. Der kommer ikke mere for os.
2: Nej,
0: ej, det var det. Det var det.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Peter, Bjørn og John, what you talking about? Vi har stadig en vigtig opgave.
1: Jamen, det har vi fra, vi åbner øjnene om morgenen, Poulsen.
0: Ja.
1: Det er jo ligesom vores lod.
0: Men der er en, som, som vi er ret meget enige om at løfte. Ja. Eller det er vi jo sådan set ikke, men det er også der ligesom tager initiativet. Men når vi så også gør det, så er der mange, der gerne vil danse med. Det er kælenavnsquizzen.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er muligheden for at kende så mange kælenavn som overhovedet muligt i en potentielt svær tid. Og det bliver mørkere og mørkere for hver dag, der går.
1: Ja.
0: Jo vigtigere bliver det så op igen. Så vi starter i god tid med det. Og det er måske også et sted, hvor vi trænger til lidt oprejsning.
1: Ja, det gik ikke så godt, før
0: Nej. Vi
1: blev sendt væk. Men
0: vi kigger mod, hvad der ligger foran os. Vi sidder ikke og studerer kølvandet, eller tæller vores egen fodspor. Vi kigger frem.
1: Ja.
0: Men altså, skulle vi gøre det, så har vi tabt så langt øjet rækker.
1: Ja.
0: Men det gør vi ikke. Vi starter på en frisk. 70 25 26 00. Der er kælenavnsquiz. Du skal bare have et kælenavn for at kunne deltage. Reglerne er stadig forholdsvis simple. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og kun et gældende gæt for at ramme dit kælenavn.
1: Ja.
0: Det er det. 70 25 26 00. Har du kælenavn, så har vi en quiz. Vi skal bruge dit kælenavn for at kunne quizze. Og i dag bliver det noget helt særligt, fordi det er jo, altså hvis vi vinder, så noterer vi et point. Vi spiller også her frem til uge 42, ikke?
1: Jo, hvor ligesom vi starter på 0-0.
0: Vi starter på 0-0,
1: godt. Spiller.
0: Men det, der så er lidt specielt ved i dag, det er, at hvis vi taber, så giver vi selvfølgelig en præmie.
1: Ja.
0: Men vi er jo ikke som, ja, der er en grund til at pege fingre, men skal man sige andre programmer rundt omkring i landet og i verden, og der er også her på fabrikken, der bare tager en beslutning for slutbrugeren og siger, du vil have en kop.
1: Ja, den vinder
0: eller,
1: du.
0: Eller en mulepose, som vi jo alle sammen elsker.
1: T-shirt.
0: Det skal du bare have. Eller en lineal eller sådan noget.
1: Fedt, mand.
0: Ej, vi går lidt grundigere til værks. Vi undersøger markedet. Det gør vi jo, når vi vælger gaver. Men i dag vil vi det lade det op til, hvis det er dagens vinder. Hvis du taber, så er det bare ærgerligt.
1: Men ja, så får du ikke vinder, noget, skulle have sagt. Hvis du vinder, ja.
0: Hvis du vinder, så kan du på vegne af fremtidige vinder vælge, om det skal være den tidligere, meget populære, guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem ingraveret med, du er en vinder.
1: Du er en vinder.
0: Skal det være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med dit kælenavn, praktisk, sjældent og både god i sol og regn.
1: Mm-hmm.
0: Ikke i blæst, sol og regn. Eller skal vi gå med noget helt andet, som er en overraskelse?
1: Ja, det, altså, men det kan vi ikke sige.
0: Nej, det kunne være en sjov form med stressbold eller snørbånd, du ikke troede fandtes.
1: Ja,
0: det et andet.
1: Sagtens en nummerplade.
0: Men, så kunne vi bare i idéboksen igen og finde ud af, hvad er det, folk har mest brug for, uden at vide det.
1: Yes.
0: Men det er altså kun, hvis du vinder kælenavnsquizzen. Og det hele starter med, at du ringer 70 25 26 00 og har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Spiller vi stadig med inden for skiven?
0: Ja, det synes jeg.
1: Når vi gætter?
0: Ja, det synes jeg.
1: Det er jo, der er nogle gange, mange gange, hvor vi har været tæt på, jeg vil sige, inden for skiven, hvor vi så måtte korrigere og sige, den bør tælle som inden for skiven.
0: Ja.
1: Det kunne være...
0: Hvad kan vi sige?
1: Altså, vi gætter på buller, og så er det bulleren, for eksempel.
0: Ja, eller hvis kælenavnet er mukke, og vi siger mukkert, så er vi inden for skiven.
1: Så er vi inden for skiven, ja.
0: Det er det. Og så du vinder selvfølgelig stadig præmien, fordi vi ikke har ramt plet, men vi får et point hver.
1: Ja.
0: Det er det handler om.
1: Godt.
0: Inden for skiven. Hvad med nøl? Det kan vi lige sige, fordi det er jo en gentleman-sport for ham og hende.
1: Jeg skal spare hurtigt.
0: Ja, svare lidt prompt. Ellers så må vi få fat i en eller anden form for nøle. Fugl, der kan pipe, hvis det skulle gå af sporet. Men vi satser på det bedste i alle. Og siger 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Vi har visket tavlen ren. Vi starter på en frisk. Formen er god. Den står 0-0. Lidt endnu. 70 25 26 00. Her er det One Republic med Need Your Love.

0: og Need Your Love. Hvis du godt kan lide at blive hørt, så det er der foreslå, at du ringer 25 26 00, og samtidig, hvis du har et kælenavn. Fordi, hvis du vinder kælenavnsvisen i dag, så er det dig, der bestemmer, hvad fremtidens præmie skal være.
1: Sikkert ansvar.
0: Det bliver en kort brugerundersøgelse, vi laver.
1: Ja, ja.
0: Men det kommer, hvis du vinder. Hvis du taber, så tager vi bare pointet, og så går den videre.
1: Ja.
0: Okay. Det er det der. 70 25 26 00.
1: Jeg sidder og kigger lidt her hen over sommeren i forhold til, vi har været forbi det før, borgerforslag.
0: Ja.
1: Der, hvor du kan gå ind og simpelthen komme med et borgerforslag. Du skal have x antal stemmer.
0: Demokratiets perle.
1: Demokratiets perle. Og hvis du når så langt, jamen, så bliver det taget op som et lovforslag i Folketinget.
0: Og nedstemt med det samme. Ja. Det er bare det at blive hørt.
1: Det er
0: igen, ikke?
1: Jo, det er lige præcis. Og der er jo både nogle lidt skæve. Så er der nogen, der rammer klokkerent, kan man se. Der er rigtig mange, der er enige, og så er der så nogen, der er sådan lidt svævende. Jeg er faldet over tre, og vil også godt komme med et bud selv på et borgerforslag, vi måske kan arbejde hen mod.
0: Ja, fordi det synes jeg da heller ikke. Det kan vi jo godt.
1: Ja.
0: Altså, der er vel ikke noget, vi er også borgere.
1: Nej, ja, det er vi da.
0: Og, jamen, der er ikke sådan noget med at hvis du har et radioprogram med 5 millioner lytter, så må du ikke komme med et borgerforslag.
1: Det står der ingen steder.
0: Ah, nej,
1: jeg tror, mange er enige i det, vi kommer frem til. Ja. Men lad os lige prøve at løbe nogle af dem igennem, der florerer derinde i øjeblikket. Der er et forbud mod bare kasse i offentlig rum. Altså, bare mave, ikke?
0: Jo, det har jeg faktisk hørt over sommeren.
1: Ja. Indført en t-shirt-pligt for mænd i det offentlige rum. Det er så mændene, der skal hates på nu.
0: Det er for så vidt fint nok.
1: Det er i Frankrig, står der i lovforslaget her, eller i forslaget, borgerforslaget.
0: Jeg savner nuancer.
1: Det er forbudt at færdes bare overkrop uden for strande og særligt udpeget områder. Jeg er delvist enig.
0: Ja, det vil jeg også sige.
1: Jeg vil sige, lad nu være at gå ind på barer, caféer, kiosker, isbutikker, i barkasse. Ja.
0: Men jeg også,
1: det er klamt.
0: Men jeg har også en vis respekt for folk, der bare pryler sig selv løs for at stå stramt. Og så er der bare... Det er ligesom, hvis du har bandet, du har hitsene.
1: Ja,
0: og
1: ja,
0: du har bare stået nede i øveren. Og så, når der endelig er koncertsæson, så kommer der ingen.
1: Nej.
0: Det er da også kedeligt.
1: Jo, men altså...
0: Men så må man jo tage på stranden, hvor der er et publikum i dag.
1: Jo, men ja. Jeg sidder, jeg ser EM i atletik i øjeblikket. Nogle af de bedst trænede atleter i Europa, der knokler derude. De løber både 5 km, springer højt, springer langt. Hmm. Der er jo ikke nogen af de mænd, der gør det i bare
0: kasse. Det kan lige så godt være en flot ølvorm.
1: Ja,
0: eller hvis man har bare brugt hele vinteren på at spendere på tatoveringer og sådan noget. Jeg synes, den savner nuancer.
1: Ja, men enige i gågader og festivaler, der behøver vi ikke rende rundt i bare kasse. Og lige meget.
0: Nej, heller ikke på apoteker.
1: Eller har en mave, selv har betalt.
0: Hvem du skal vise dit udslæt?
1: Ja, så er der også en her. Jeg foreslår, at Folketinget ændrer færdselsloven, så det bliver lovpligtigt at anvende en CE-godkendt cykelhjelm ved kørsel på almindelig cykel og elcykler. Den kan man jo heller ikke være uenig i.
0: Nej, den er god. Det er da egentlig mærkeligt, det ikke er der.
1: Den er der jo allerede i forhold til de her elløbhjul og skateboards og,
0: jo.
1: Og så videre. Så det synes jeg, man kan jo bare tage en tur på nogle af de her hovedtraume. Ja. Afdelinger.
0: Ej, det skal da nok få vind under sig.
1: 2500 personer smadrer ansigtet hvert år på sådan en cykelstyrt, fordi de ikke har hjelm på. Så det kunne da være, at man skulle begynde at tage det seriøst.
0: Ja.
1: Så er der en her, vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
0: Og så skulle det også være fradragsberettiget.
1: Ja, præcis. Vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
0: Hvorfor det?
1: Ja, den synes jeg også er lidt... Altså, jeg kan da godt se, nu har jeg været til en del store arrangementer herinde over sommeren. Det er da også irriterende, når der render en gut rundt med ens ben og samler pant.
0: Og alternativet er, at det bliver liggende.
1: Og det er også, jo, men det er også irriterende, når man søndag skal ned og pande sine 8 flasker, man har samlet i løbet af weekenden. Og alt er gået i stykker, fordi der har været store mængder af panter. Så, men jeg synes, det skal vi ikke.
0: Nej, det kan jeg ikke hisse mig over. Det synes jeg, det...
1: Så har jeg en enkelt, som jeg godt kunne tænke mig, at vi tilføjer også noget, jeg har erfaret hen over sommeren. Jeg har fragtet mig selv med færger en del gange, indlands. Og jeg vil sige, jeg har prøvet at lave et skriv til, hvad det kunne indebære.
0: Ja.
1: Ved indkøb og eller leasing af ny bil, skal det være et krav, at især midaldrende mennesker gennemgår et obligatorisk kursus i at tænde og slukke bilalarmer.
0: Ja. Altså færgefunktionen.
1: Især ved færgeovergangen. Ja. Ikke? Det er de samme grå hjelme, der står 10 meter fra køretøjet, og trykker Febril, så det går op for dem. De kommer ned op fra kafeteriet.
0: Hov, nu lyder du vred. Det er vi er et håbprogram. Vi skal have det hele til.
1: Jeg har sejlet bedre. 15 gange i den her sommerbåd.
0: Ja.
1: Det er det samme hver gang.
0: Men nu er vi jo ikke... jeg har oplevet journalister her.
1: Nej.
0: Men det, der vil have budskabet i din... det er, at man kan...
1: Ja.
0: Kend din bil.
1: Kend din bil.
0: Du kan slå den fra,
1: der
0: når du sejler,
1: kælde,
0: så vi kan spise.
1: Der bliver rigtig glade for det, så ikke de får smadret deres hørelse.
0: Overfars is i fred.
1: Ja.
0: Ja,
1: Det er meget simpelt. Nå!
0: Ja, det var det. Hvis du lige omformulerer den, så er jeg sådan set også med på det. Men jeg synes da, vi skal lige holde snuden i sporet på den der, fordi borgerforslag er fedt.
1: Ja, det er.
0: Jeg tror, der kommer mange, når vi først lige får åbnet, og lige får løbet os selv lidt i gang. Yes. Men vi skal kende og spise lidt.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Rasmus Sebak og søn med Sprækker. Allan, velkommen til.
1: Jo tak.
0: Og hvordan har du det?
1: Jeg har det egentlig ganske glimrende. Lige ved at handle ind til noget aftensmad.
0: Nå, hvad skal du have?
1: Jamen, der var lige tilbud på nogle gode ribeyes og noget salat og bare noget, der skal smides på grillen.
0: Ja, skulle jeg lige sige, det lyder som grillmad.
1: Det er det også.
0: Skal du... Hvor holder du til hen, må vi lige høre, hvor står grillen?
1: Den står nede i en lille by, der hedder Skamstrup, lige uden for Mørkøv.
0: Ja.
1: Så sådan lidt midt Vestjylland, ikke?
2: Mm. Det kan man godt høre.
1: Ja. Nej, det kan du faktisk ikke høre, fordi hvis man tager min accent, så er jeg faktisk fra Vestegnen.
2: Nå, for fanden. Okay.
0: Der kan man bare sige.
2: Og er blevet jagtet ud?
1: Nej, dog ikke. Det er helt frivilligt.
0: Okay. Men Allan, det her... grillforberedelse og skal man sige geografisk godt placeret i forhold til at se solhømhøm i aften.
1: Ja,
0: er det derfor?
1: Nej, det er bare, der har vi ligget op i mange år. Det startede af, at mine forældre har været på den campingplads, og der var bare...
0: Nå, du holder set på campingplads. Har du ferie, eller?
1: Nej. Nej, jeg arbejder, men vi har en fastliggerplads med en campingvogn, så det er ligesom vores sommerhus.
0: Okay. Så giver grillen sig, så får du til at glide lidt mere ind i hverdagen. Men skal I slet ikke se soltubang, eller er det slet ikke noget hysteri, du kaster dig over?
1: Nej, altså jeg regner med, at vi lige kan gøre, altså nu ligger vi nede i sådan en lille lavning, hvor der er træer hele vejen rundt, så når vi skal se den på et lille tidspunkt, så er vi nok lige nødt til at gå op på bakken, og så...
0: Okay.
1: Kan få åbentlig stort set den der.
2: Men du har hørt, det kommer i aften, ikke?
1: Jo.
2: Ah, fedt nok.
0: Ja,
1: jeg hørte nyheder.
0: Ja, og vi har bare lovet, at vi ikke vil sige ordet mere.
2: Ja.
0: Fordi så kan man spille bingo med det, så det vil vi ikke bidrage til. Ja, men bare husk, Allan, som alle andre, at man kan ikke bare glo op på det. Enten så skal man lave en smart solteleskop ud af en æske eller et dørslag, hvis man ikke har fået nogle af de der briller, som der er nogen, synes jeg, dumme mennesker, der sætter til overpris. Som de ikke selv skal bruge, så er de bare ravet til
1: sig. Nu hørte jeg jo ikke, altså nu er jeg alle indrømme, jeg hører P3 om morgenen, det er meget hyggeligt.
0: Mm.
1: Og der har de også sådan de der papbriller, der bliver solgt til 25 kroner, der ligner noget, der er lavet hjemme i en eller anden køkken, som de sagde i morges, ikke?
0: Man skal lige være lidt varsom på den.
1: Ja.
0: Nå, Allan, når du ikke er på campingpladsen, så skal du høre, hvad får du så dagen til at gå med?
1: Jeg kører og laver afspæring til vejarbejder. Jeg er ham, der generer alle folk i sommertrafikken.
0: Okay. Kejlekongen.
1: Ja, det kan man godt kalde det.
0: Nå, vi fisker bare ikke
2: allerede.
0: Nej, vi skal bare lige se, hvor vi er. Det er jo meget godt at vide. Altså, så har vi lidt med camping, og vi har lidt med afspærringer. Vi har lidt med Vestegnen og Sager,
2: ja,
0: ikke?
2: Og Sager. Ja,
0: det er det, vi har at pejle med. Allan, vi skal se, om vi kan gætte dit kælenavn om et øjeblik. Og hvis vi ikke kan det, så får du også den store ære at vælge fremtidens præmie i quizzen. Er du klar til det?
1: Ja, det er det. Ja.
0: Er du godt? Ellers så har du lige 3 minutter til at forberede dig. Vi skal nemlig...

0: Alex Warren og Fever Dream. Allan?
1: Ja.
0: Du er der stadig, og det er godt, for nu skal vi kæle en navnskvise. Vi kan godt lige sige, inden at vi sådan kaster over quizzen, også bare lige så du får lidt pres, så det ikke kun er os, der ligger med det. Altså de der gaver, man kan vælge imellem.
1: Ja.
0: Der er jo den guldfarvede medalje med det meget, meget fine budskab. Du er en vinder, indgraveret. Så er der den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med kælenavn. Og så kan vi også gå med noget helt andet, som vi ikke har nævnt før. Hvad hælder du mest til nu? Du skal først bestemme, hvis du har vundet, men er der noget allerede, du tænker, den læner jeg mig mest ind i?
1: Altså guldmedaljen, den er jo altid lækker. Paraplyhatten, nu er sæsonen jo ligesom ved at udløbe her om ikke så længe. Så skulle man måske have nogle broderede handsker nu, når vi nærmer os vinteren efterhånden.
0: Oh. Broderede handsker? Jeg vil da sige, at en paraplyhat er da også rigtig god, når det regner os ned.
2: Ja.
1: Ja, men den er ikke så varm, vel? Der er handsker måske bedre.
0: Ja, gud, men den er så syntetisk, at den umuligt kan...
2: Allan, du har noget tid til at tænke over det.
0: Selv. Ja, ja.
2: Men inden vi går i gang, skal du lige huske på, vi spiller jo uden nøl, det vil sige, du svarer hurtigt. Det er en gentleman-sport. Du trækker den ikke. Du siger ikke, jeg kan ikke høre, hvad jeg siger. Du kender udmærket spørgsmålene. Ikke?
1: Ja, nej, jeg kender ikke spørgsmålene endnu.
2: Nej, du har hørt de fleste.
0: Men du kan høre dem.
2: Og vi spiller inden for skiven.
0: Yes. Er klar?
1: Det gør vi.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
2: Allan, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Det startede tilbage i starten af 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Mm-hmm. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
2: Yes.
1: Eller nej, det har meget med min størrelse at gøre, undskyld.
2: Meget, okay.
0: Ej, vigtigt ord. Så spærremanden strøget, den havde jeg ellers tænkt. Godt. Er det en stor størrelse?
1: Nej.
2: Er du en lille fyr?
1: Ja.
0: Ja, okay. Er det fjollet?
1: Nej, det er det ikke.
0: Er det sødt?
1: Det kommer an på, hvordan man ser på det jo.
2: Er det dansk?
1: Ja.
2: Ja.
0: Er der UI?
1: Nej.
0: Er det et ord?
1: Ja.
2: Er der andre kendte? Hvad hedder det?
1: Så vidt jeg husker, er der en eller anden gamle tidligere Superliga-spiller, der også blev kaldt det.
2: Okay.
0: Det er hurtigt. Bedst, som vi lige havde snudt i sporet.
2: Ja, og du svarer, du følger reglerne fuldstændig, ja, så der er ikke noget at komme efter.
0: Nå, lille fyr, det er ikke fjollet, det er sødt, det er dansk, der er ikke ui, og der er en tidligere Superliga-spiller, det har fulgt fra basket i 90'erne igennem fodbold, og noget med størrelsen at gøre, en lille størrelse.
2: Det var det, vi fandt ud af.
0: Det er det, vi ved.
2: Det har noget med størrelsen at gøre.
0: Nu skal vi lige huske på Allan.
2: Ja.
0: Simonsen. Lille fyr.
2: Ja.
0: Han har vel også spillet i Superliga på et eller andet tidspunkt.
2: Nej, det var meget kort.
0: Ja, men tror du, vi er derhenne?
1: En lille hen, så blev Allan Simonsen aldrig kaldt det her.
0: Nej. Okay. Nu sidder vi bare lige og regner lidt med tingene.
2: Superligaen. Altså, hvor mange år er vi tilbage i Superligaen?
1: Ja, jeg kan lige rykke for, jeg er 51, ikke? Så jeg har jo fuldt Superligaen en del år.
0: Okay, men altså, kunne vi, er der nogle andre Superliga-spillere, der havde Allan, altså, hvor man ligesom følger med der? Altså,
2: der var Allan Nielsen ud i Brøndby, ikke?
0: Det er jo dansk.
2: Ja.
0: Det ville være kedeligt, hvis det var Nielsen, ikke?
2: Ja, præcis.
0: Og der er nok flere, der har været... men det er jo ikke noget med størrelsen også.
2: Ja, størrelsen det er det, jeg mener. Vi skal ud i noget, og det var dansk, så det skal være lille eller mini.
0: Ja.
2: Mini A. Lille A.
0: Det håber jeg ikke. lille A eller mini A.
2: Ja.
0: Og så der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare mini, du.
2: Er det mini?
0: Det er mini. Simpelthen.
2: Vi holder på Mini.
0: Allan, er dit kælenavn Mini?
1: Satans også. I gættede det.
2: Ja! Ja, ja.
0: Nå da da.
2: Nå,
0: så kom vi lige godt.
1: Så må jeg ikke vælge præmie. Pokkers også.
0: Nej, ja. Men hvis du måtte, hvad ville du så have valgt?
1: Hvis jeg havde valgt vinterhandskerne med brodering.
0: Ja, altså den version 3, den hemmelige låge, måske en vinterhandske med brodering.
2: Ja, vildt nok, at vi starter ud sådan her efter sommerferien, ikke?
0: Ja, det er helt sygt, mand.
2: Vi bare, altså... Okay. kæft, hvor vi vilde, mand.
0: Ja.
2: Det er helt vildt.
0: Ah, men der har nok siddet nogen og tænkt, prøv at de er rosne, de er småtykke, de er dumme, de kan intet.
2: Men det kunne de.
1: Ja, desværre.
0: Ja. Ah, men du skal også rose. Du spillede også godt og fair.
2: Ja.
0: Det var meget præcist.
1: Det skal være fair, ikke?
0: Jo. Det er jo sådan. Og det er det, vi siger, kælenavnskvidsen, det er og bliver en gentleman-sport for både ham og hende.
2: Ja, lige præcis.
0: Det synes jeg. Ja, nå, spændende. Vi noterer os da et point, og så må vi se, hvad så går præmien så videre til... Det kan være... Tænk, hvis vi slet ikke taber. Så er der heller ikke brug for en præmie, kan man sige. Så det ender nok meget godt. Allan, hils på campingpladsen.
1: Ja, vil du komme? Vi
2: kører
1: sved.
2: Ja, vi gør.
0: Echo Smith er det her med Cool Kids.

0: Echo Smith. Og det kunne godt være en apropos-sang, hva'? Cool Kids.
1: Cool. Det er også,
0: man. Lov for, at vi er ude med det store klaskejern den her uge.
1: Nogen, der har været tidligere op, hva'?
0: Så, ja. Var der point? Ah, ja.
1: Jo.
0: Nå, men det...
1: Nu skal vi ikke sidde her og rose os selv til skyerne, det klæder sig. Men vi er fandme gode til det.
0: Ja, altså det også er det. Vi. Ja. Og vi er jo ikke engang rigtig blevet varme, vi er lige i gang nu.
1: Ja.
0: Men der kan jo være andre, som måske på en eller anden måde har lidt svært ved at komme igennem dagen i dag.
1: Så kan de få en løftesang.
0: Ja, og det er en løftesang, som på en eller anden måde... vi kommer ikke til at sige det. Som på en eller anden måde kommer til at... omhandle, læne sig ind i og op af himmellemmernes kollapsede vigeregler, som vil udspille sig på himlen i aften mellem klokken 19 og 21.
1: Ja.
0: Det er rigtigt. Kan man ikke sige det?
1: Jo.
0: Jo. Jo. Og derudover så er det en skål fra samme, fra alle os med glas halvt fyldt til alle med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, vi trommer og vi synger med.
0: Ja, og så skal vi huske, at vi skal jo stadig lige holde den varm med sommeren, for den er vi på ingen måde varme med. Tværtimod, så er den på vej op igen.
1: Yes.
0: Sommerbarometeret. Hvor mange bands eller kunstnere hedder noget med eclipse?
1: Det er sgu meget.
0: Det er ikke det samme. Og hvis det er solforsnævringen.
1: Ja. Ja.
0: Det kan vi kalde det.
1: Ja.
0: Så kan man ikke spille bingo på os. Det er bare en solforsnævring.
1: Yes.
0: Der er en del mere eller mindre kendte, vi har kunne tælle til lidt over 30, hvor langt størstedelen, over 2/3, det er altså rock og metal. På den hårde måde. Jeg ved ikke, hvorfor det navn er så populært i den genre. Det er det bare. Og så er der en del i trance-genren, og så fandt vi også en tysk strygekvartet. Ingen af dem er valgt, fordi vi skal jo huske det der med sommeren. Og det her, det var et stort hit på Ibiza i 1999. Den går så godt som dagens løftesang. Eclipse og nummeret Makes Me Love You.

0: Den tigre i tre bokser.
1: Ja.
0: Den første og vigtigste, som dagens løftesang. Eclipse og Makes Me Love You, den tager også ind i anledning af den store forudsforsnævring. Og sommerhit.
1: Sagde du forudsforsnævring?
0: Ja, det blev vi ind om, for jeg kan sige et andet der.
1: Nå, okay. Ja.
0: Nej, det er jo ikke sådan en, så kalder vi det så forhudsformørkelse.
1: Nej.
0: Det er udelukkende for ikke at ryge ind i...
1: I det ord, vi ikke må sige.
0: Ja, yes. For at være med i bingoet. Det vil vi ikke.
1: Vi skal lige slutte et godt sted,
0: ja.
1: Inden vi ringer af, Poulsen. Det er nu endelig blevet bekræftet, at DR kommer med endnu en sæson af Gift ved Første Blik.
0: Og det
1: er allerede den 3. september. Det er en torsdag, ligesom det plejer.
0: Var der flere rygter, de havde tænkt på, skal vi skifte navn til Skilt ved Første Lejlighed?
1: Ja, men de holder fast.
0: Ja.
1: De holder fast. Og jeg synes jo, altså vi ved jo godt, vi er nogle af landets største fans af det her program, det her koncept. Og vi er nået til sæson 12, og jeg synes, vi burde lave en hel dag dedikeret, hvor vi simpelthen går ned og graver lidt i historikken. Og...
0: En special?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Rønt med en øl, selvfølgelig skal vi det.
1: Det laver vi ikke.
0: Jo, det gør vi.
1: Og i næste uge, der ved vi, hvem de 8 deltagere er.
0: Men vi skal bare lige lidt i gang først. Jeg gider ikke lave den, før vi har lige set deltagerne den her sæson.
1: Nej, men jeg er enig. Jeg er fuldstændig enig.
0: Men det skal vi da.
1: Og der kommer jo meget andet godt i fjernsynet. Jeg faldt over noget her. DR sender nogen af dansk kulturlivs største makkerpar i parterapi, lyder det.
0: Nå.
1: Ja, det er et godt makkerskab, der minder nemlig på mange måder om et romantisk forhold. Men hvad er det, makkerparerne kan sammen, og hvilke konflikter bliver det ved med at opstå, når man har arbejdet tæt sammen i årevis? Så er de så sammensat, eller kommer de med nogle bud på dem, vi skal høre om?
0: Ja,
1: det er Wolf Morgenthaler, det er Ditte og Louise, Jonah Blacksmith, og så er det Jesper og Julie.
0: Hvad for noget?
1: Jeg ved sgu ikke, om den, der har castet det her, er sådan en 25-årig flejner, der ikke rigtig ved, har noget er historieløs.
0: Come on!
1: Altså,
0: det er rookies!
1: Det er rookies!
0: Hvor Mikke Rasmussen?
1: De har jo ikke arbejdet sammen i mange år.
0: Hvor Frank
1: år.
0: Og Kasper?
1: Ja. Mikke Rasmussen.
0: Michael og Brian.
1: Ja.
0: Hvor vi?
1: Mette og Barbara. Og hvor er vi henne i alt det der?
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det er fint nok. Nå. Lad os bare høre om sådan et lille kobberbryllup der.
0: Ja, ja.
1: Eller hvad de vil kalde det.
0: Der skal være plads til det hele.
1: Ja, ja. Du lytter.

0: den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: fremover skal flere grønlandske patienter måske behandles på nordjyske hospitaler. I dag bliver langt de fleste sendt til København, hvis de har brug for behandling eller pleje, som de kan få i hjemlandet. Men Grønlands sundhedsminister Anna Wangenheim vil altså gerne sende en del af dem til Nordjylland.
1: Vi ser jo en øget stigning af grønlandske patienter, der har behov for specialiseret hjælp, og det kan jeg så se en god mulighed i, at man eventuelt kunne etablere et samarbejde yderligere med Region Nordjylland, som vi har en naturlig tilhørsforhold til i forvejen.
0: Og ifølge regionsrådsreformen Mads Duedal fra Venstre, er de nordjyske sygehus klar til at tage imod grønlænderne. Det vil ikke koste regionen noget, og vi har kapaciteten, siger han.
2: Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med sig, synes jeg, det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
0: Og vi bliver i Jylland. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, er der på det seneste, og der på det seneste har været tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni sidste år havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode i år faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Samtidig jæger man i Vestjylland nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. Og på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel, der forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst tre, fortæller skoleleder Lene Korsgaard.
3: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Joshua Kjær, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
4: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Ukraine har udført et massivt droneangreb mod Rusland i nat. Ifølge Rusland er i alt 502 ukrainske droner blevet skudt ned i forskellige regioner i løbet af natten. Men ifølge Ukraine har man både ramt en flådebase og to store kornterminaler i Sortehavsbyen Novorossiysk. Den største russiske kornlobbygruppe advarede sidste måned om, at ukrainske angreb i den nærmeste fremtid kan lukke ned for korneksporten via Sortehavet. Ifølge guvernøren fra regionen Krasnodar, hvor Novorossiysk ligger, er to personer omkommet, heriblandt et 8-årigt barn. Vi nærmer os så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og der er især én ting, der har fyldt rundt om kaffemaskinen i dag her på vores arbejdsplads. En ting, jeg tænker også, der har været noget, du har hørt om hele dagen i dag. Det er også det, som det skal handle om her i P4 Eftermiddag i dag.

0: Jeg ved ikke, om du kunne fornemme det på mit lille sammenklip her, men der er jo solformørkelse i aften. Simpelthen den kraftigste, der har været siden 1954. Victor Hovmand, i dag er du jo kommet i studiet. Du er jo reporter her for os. Plejer at være ude i verden. Men du har noget, du skal have styr på i dag.
1: Jeg skal simpelthen blive så klar til den her solformørkelse. Mm-hmm. Altså, det er jo i aften, og jeg har glædet mig helt vildt. Det har jo været overalt på internettet og DR.dk, og jeg ved ikke hvad. Udfordringen er bare, at jeg er ude i rigtig dårlig tid.
0: Ja, det er du faktisk.
1: Jeg vil gerne se det, men jeg har intet forberedt. Så jeg tror, at i dag i missionen, der skal vi virkelig prøve at forberede mig så godt som muligt på at se den her solformørkelse,
0: ja,
1: på sikker vis.
0: Fordi det er jo... Altså, hvor mange timer? Det var omkring klokken 8, ikke?
1: Ja, fra 19 til 21.
0: Ja, præcis. Der er ikke mange timer tilbage, så vi skal lige have styr på, hvad der skal på plads, inden vi skal se den her solformørkelse. Det er altså det, vi skal finde ud af i løbet af programmet i dag. Vi har nogen, der skal hjælpe os. Det er ikke de blinde, der skal lede de blinde herinde i studiet. Vi lover, at kloge mennesker nok skal vise vejen lige om lidt. Efter et nummer med Cézanne, den her hedder XOXO.

0: us to sell?
1: XOXO. Ja, vi skal altså være fuldstændig klar til solformørkelsen her i aften. Det er vores mission i eftermiddagsradioen i dag, at finde ud af, hvad der skal lige være styr på. Men heldigvis så behøver vi altså ikke gætte os frem til det. Vi har hjælp på vej.
2: Og lige præcis har vi ringet. Derfor har vi ringet til dig, Lars Petersen. Du er astrofysiker og lærer på UC Syd. God eftermiddag, Lars.
3: Ja, god eftermiddag.
2: Lars, hvad skal jeg sådan sikkerhedsmæssigt have styr på, inden jeg skal se solformørkelsen senere?
3: Jamen, det er jo, at du skal have beskyttet dine øjne, når du kigger på formørkelsen. Og der er jo så letteste, det er jo de her officielle solformørkelsesbriller. Men du er allerede sent ude, men måske kunne du finde en butik, hvor de stadigvæk er til salg, eller hvor der er nogen tilbage.
2: Hvor farligt kan det være, hvis ikke jeg har styr på de her solformørkelsesbriller?
3: Jamen, så kan man simpelthen ødelægge øjnene og få øjenskader, og i aller yderste konsekvens kan man faktisk blive blind eller få en blind plet på øjet.
2: Nu skal jeg jo ud og forsøge at finde de her solformørkelsesbriller, eller i hvert fald et eller andet, der kan beskytte mine øjne. Men hvis vi lige siger hak ved det, hvor skal jeg så gå hen for at se det bedst muligt?
3: Jamen formørkelsen kom på det tidspunkt, hvor den foregår, så er solen jo langt nede mod den vestlige horisont. Man kan sige, at solen er faktisk på vej til at gå ned. Så du skal altså finde et sted, hvor der er frit udsyn mod vest.
2: Og hvis jeg så har hak ved alle de her ting, jeg har jo ikke prøvet at se sådan en kraftig solformørkelse før. Hvordan nyder jeg den så bedst muligt?
3: Jeg synes, man skal tage så god tid og altså følge forløbet, fordi det godt nok så kulminerer det der 20.04 eller sådan noget, men det er jo et forløb, som varer en hel time fra, at formørkelsen starter, så starter allerede der lidt efter 7 og begynder at se, hvordan månen kommer længere og længere ind over solen. Og jeg synes, det er rarest eller hyggeligst at dele den oplevelse med andre, så måske hvis man er en lille gruppe venner eller familie, og sådan, det synes jeg er godt, men det er jo sådan meget personligt også.
2: Nu er du selv astrofysiker, så jeg går ud fra, at du går ret meget op i den her solformørkelse. Hvordan skal du selv nyde den i dag?
3: Jamen, jeg er i Nordspanien lige nu, i Saragossa, hvor der er 38 grader og fuldstændig klar himmel. Og vi har været ude at rekognosere og fundet det sted, vi skal stå, hvor der er frit udsyn i den retning, vi skal se solen.
0: Ja, man er lidt heldigere end også i Spanien. Der har man fuld solformørkelse. Er det ikke rigtigt forstået?
3: Det er den totale formørkelse, vi er rejst efter, ja.
0: Ja, men altså, selvom man ikke er rejst efter det, så kan man altså stadigvæk få set noget, Victor. Der havde du altså nogle gode råd. Ved du, hvad du skal starte med?
2: Jeg skal ud og finde nogle briller.
0: Ja, held og lykke med det, kan tak. Vi forstå på det hele. Vi spiller noget mere musik her i radioen, mens Victor han skal ud i verden og prøve at gøre sig så klar som overhovedet muligt til at se solformørkelse. Men så hører vi lidt musik. Thomas Helmi får lov til at synge på den her Gotta Get Away From You. Klokken er blevet 3:15.

0: måske nulle mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i

Vi snakker om solformørkelse i din eftermiddagsradio i dag. Vi har sendt vores reporter Victor Hovmand ud i verden for at blive så klar som overhovedet muligt til at se den her solformørkelse. Og hvis du endnu ikke lige har fået dig sat så meget ind i, hvad man skal have på plads, inden det her det sker, så altså bare må lytte med i eftermiddagsradioen. En ting, jeg kan fortælle dig, det er, at når vi nu er her i vores landsdel, så skulle det egentlig være meget nemt for os at få set solformørkelsen, fordi at en ting, der virkelig kunne spolere det for os alle sammen lige meget, hvor meget man har planlagt, det er jo, hvis der var rigtig mange skyer hen over himlen. Men de bedste odds for et klart syn ud til solformørkelsen, den er altså i det sydlige og østlige Danmark, skriver de inde på DR.dk. Det vil sige, Bornholm, Lolland Falster og mange steder her i det syd- og sønderjyske, der vil vi altså opleve nogle næsten skyfrit vejr til solformørkelsen. Og så er der lige det der med, lige meget om der er lidt slørsky eller ej, så skal du altså passe på dine øjne. Derfor så ved jeg, at Victor han lige nu er ude og ser, om han kan finde sig nogle briller at tage på. Men det er noget, vi holder øje med, om det kan lade sig gøre, fordi de skulle altså være udsolgt rigtig mange steder. Ja, vi må se, hvordan det går med det. Og den der solformørkelse i løbet af programmet. Lad os høre noget mere musik. Det er Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I går oprustede myndighederne jagten, men problemulven, der har huseret i området omkring Nørre Nebel nord for Varde, er stadig ikke blevet skudt, så lyder den seneste melding fra Naturstyrelsen. Lige nu er der en meget

0: Taliban at sige, som jeg simpelthen lukker ned for.
1: Og som sagt, så er en problem uld set flere gange i private haver nær Nørre Nebel. Men nu har Torben Damgaard altså valgt at lukke for kommentarer om ulven på Facebook-siden Nørre Nebel. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, siger lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen.
2: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre. Det, der normalt vækker følelser og diskussionsløst, det er noget med børn, der kan blive angrebet. Det er noget med dyr, der kan blive angrebet. Og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne. Det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
1: En jæger fandt i går eftermiddag en menneskeoverkrop pakket ind i plastfolie i et skovområde nær den tyske by Lyksborg, som ligger ud til Flensborg og Fjord ved den dansk-tyske grænse. Politiet er massivt til stede med 40 betjente fra delstatspolitiet, der undersøger området under ledelse af kriminalpolitiet i Flensborg. I forbindelse med sagen søger politiet vidner, der har set noget mistænkeligt, personer eller køretøjer i området omkring Fritteholms skov og Pugum og Sø ved Lyksborg. Pressetalskvinde for politiet i Flensborg, Katarina Petersen, fortæller, at man ikke kan komme tidspunktet nærmere end de seneste dage, et dage eller uger.
3: Den tidsrum kan vi leider nok ikke konkretisere, weil vi ikke genau wissen, wann der Torso dort abgelegt wurde. Das ist noch Gegenstand der Ermittlung.
1: Heller ikke, hvorvidt mennesketorsoen tilhører en savnet person, kan politiet fortælle på nuværende tidspunkt, siger Katarina Petersen.
3: Da sind wir gerade noch in den Ermittlungen, haben wir noch nichts Genaues zu sagen.
1: Mennesker over kroppen bliver obduceret i dag, og så håber politiet i Flensborg at få flere oplysninger. Vi får tørt vejr og først mest skyde, men efterhånden klart op med en del sol og temperatur op mellem 17 og 22 grader. Svag til let vind fra skiftende retninger.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
5: Klokken den er blevet 3:03. Det betyder, at vi lige skal have et blik på, hvordan det står til med eftermiddagstrafikken med dig, Melanie Cecilie Villersen.
6: Og der er lidt begyndende myldretidstrængsler rundt omkring. Det gælder blandt andet i Haderslev på omkørselsvejen frem mod rundkørslen ved Områ Landevej og i Kolding på Jensholmsvej mod Fynsvej. Men det ser heldigvis ud til, at du slipper med små 5 minutters forsinkelse.
4: P4 Eftermiddag
7: med Nicoline Viola Høgh.

0: med Stargazing fik du her, hvor klokken er blevet 4:06. Og i dag der er vi jo i gang med i eftermiddagsradioen at finde ud af, hvordan man egentlig bliver helt klar til at opleve sofamørkelsen, som jo kommer her i aften. Vi har her for, jamen hvad er det efterhånden, siden 20 minutters tid siden, talt med en astrofysiker, Lars Petersen, som sagde til os, Victor Hovmand, at noget af det første, du lige skulle have styr på, det var da i hvert fald at finde nogle solformørkelsesbriller, så vi ikke brænder vores øjne fuldstændig af. Er det lykkedes for dig at finde nogen endnu?
1: Ah, det er ikke lige noget, jeg er kommet helt i mål med endnu. Jeg har vandret lidt rundt op på gågaden i Åbenrå. Jeg har været i 2 brilleforretninger. En af dem havde faktisk haft de her solformørkelsesbriller, okay, men var udsolgt i går. Og så var jeg også lige en boghandel, som siger, at vi har ikke haft dem. Men der har været rigtig mange inden at spørge. Så jeg kan mærke, at jeg er ikke helt alene med at være på jagt efter de her solformørkelsesbriller. Men jeg tror lige, jeg har et sidste skud i bøssen her, okay, jeg lige vil forsøge.
0: Jamen, du får lige lidt musik og leder videre med, så i så fald. Lad os tage den her med. Aksglæden kan lys igen.

0: Bakslaget med lys igen fik du her, hvor klokken er blevet 20 minutter i 4. Det betyder også, at vi allerede er kommet 40 minutter tættere på, at der er solformørkelse i dag i forhold til, da vi startede programmet. Og Victor Hovmand, du fik jo sagt i starten af programmet, at du glædede dig meget til at se solformørkelse, men du var ikke sådan helt forberedt, så vi prøver at forberede dig så meget som muligt. Først og fremmest ved at sørge for, at du ikke brænder øjnene fuldstændig af. Du skal finde dig nogle briller. Pas på dine øjne.
1: Jeg har jo været ude i virkelig, virkelig dårlig tid. Altså på gågaden i Aabenrå, der var totalt udsolgt. Så mit allersidste skud, det er altså Føtex i Aabenrå. Går lige ind ad svingdøren her, og det første, man bliver mødt med, det er solformørkelsesbriller. Stort gult skilt. Udsolgt. Der er altså et totalt tomt stativ foran mig. Helle Brun, du er teamleder her i foodafdelingen i Føtex i Aabenrå. Hvor mange har I solgt?
2: Siden den 15. i 7. da de kom i butikken, har vi solgt 1.600 par. Og det er så mest de sidste to dage, der er gået røget over 1.000 par.
1: Hvor stor en efterspørgsel har du så mærket?
2: Meget stor de sidste par dage. Det er som om folk først har fundet ud af det i mandag, så der gik det virkelig i gang. Så jeg tror, uden at lyve, at vi i hvert fald, jeg har i hvert fald sagt nej 50 gange i dag, hvis ikke 100.
1: Ja, fordi nu siger du selv, at I har haft udsolgt siden i går. Hvor mange er så gået forgæves?
2: Rigtig, rigtig mange, fordi og folk har ringet ind, og de har kigget på nettet, og de har det hele. Der er rigtig mange, der er gået forgæves.
1: Jeg kan høre, at der er mange, der ligesom mig forgæves prøver at finde de her solformørkelsesbriller. Og jeg skal altså se den her solformørkelse i aften. Har du et godt tip til, hvor jeg ellers kan finde nogen?
2: Jeg har faktisk ikke et godt tip, men jeg har fundet et par, der var gået i stykker. Jeg havde liggende ude bagved, og dem har jeg taget med i baglommen til dig. Du må selv klister dem sammen igen, så kan du se solformørkelsen.
1: Åh, Nicoline, der kom jeg jo et skridt tættere på. Hallo.
0: Okay, så lidt tape, så klarer du det nok, ikke?
1: Og lad os se, om jeg måske kan få klippet klistret dem her sammen. De er ikke i verdens bedste stand, så måske skal jeg lige kigge i nogle anderledes baner.
0: Ja, men vi har jo et helt program til det. Det er jo først her klokken sådan 7, at det begynder at være noget, man kan se på. Jamen, vi leder videre, kan jeg mærke på det hele. What?

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: og Jenny med nummeret Dracula fik du her, hvor klokken er 12 minutter i 4, og nu gør jeg det lige lidt mystisk. Så er der sådan noget her i baggrunden, fordi det er den kraftigste solformærkelse i Danmark, vi har haft siden 1954. Det sker i aften, og solformærkelser, det har jo altid været noget, der har fascineret os, noget vi har snakket meget om, noget vi har prøvet at forstå gennem fortællinger. Og Victor Hovmand, du er jo ude i dag og gør dig klar til at se den her solformærkelse, og jeg tænkte, en måde at gøre dig klar på var jo også, at du lige kunne lære lidt om solformærkelsen, og hvordan den sådan er blevet omtalt gennem tiden, med en lille quiz. Er du klar på det?
1: Jeg skal jo vide det hele, ja. Så jeg er klar til at blive meget klogere.
0: Ja, nu bliver du intellektuelt klar i hvert fald.
2: Nummer 1.
0: Det første spørgsmål, du skal svare på, Victor, der skal vi tilbage til oldtidens Kina. Der brugte man ret meget energi på at lige regne ud, hvornår den næste solformørkelse kom, fordi det var ret vigtigt, fordi befolkningen skulle altså stå klar derude med potter, pander og pile, fordi de skulle både kunne larme, og så skulle de kunne sende pile op mod himlen. Men, Victor, hvorfor gjorde de det? Du får 3 værnemuligheder. Du behøver ikke at kunne det for hoften her. Var de trætte af solen? Havde bare lidt lyst til at skyde på den? Troede de, der var en stor drage, der var ved at æde solen? Eller ville de bare gerne starte et band, hvor de spillede lidt på nogle potter og pander i mørket?
1: Jeg er ret overbevist om, når vi snakker Kina, at det godt kunne have noget med sådan en kæmpe drage at gøre, der spiser solen.
0: Det er lige præcis rigtigt. Faktisk så er det sådan en myte, der har så dybe rødder også i Kina, men også i sproget. Så det kinesiske ord for solformørkelse, jeg tør ikke lige udtale det, det får vi lige Google Translate til. Det lyder sådan der. Det betyder, solen bliver slugt. There we go. En rigtig, Victor.
1: Så blev vi det klogere.
2: Nummer 2.
0: Det næste, så skal vi altså lige omkring Tintin. Det ved jeg ikke, om du er noget, du har læst selv som barn.
1: Og jeg har læst tegneserierne, okay. Og jeg har også set noget filmværk med det.
0: Der er en episode, hvor at Tintin han narrer inkaerne. Det er en historie, som måske man kender, hvis man har læst Tintin. Den hedder Tintin og Soltemplet, hvor at Tintin og nogle af hans venner, de bliver fanget og dømt til døden på bålet af inkaernes ypperste pres. Men så gør Tintin noget smart. Han ved fra avisen, at en solformørkelse, den kommer forbi lige om lidt. Og så begynder han at spille lidt skuespil. Jeg har fundet lidt ud fra det her, Victor.
3: Ædle sol, vis din magt. Stands dine stråler, fordi du ikke ønsker dette offer. Vær nådig, giv dine sønner lys.
0: Ja, sådan lyder det altså, når Tintin han snakker til solen. Men hvad gør indkærne så? Altså, tror de, at Tintin er selveste solguden og sætter dem fri? Eller tror de, at Tintin han bringer dem dommedagen, skubber dem ud fra en klippe? Eller stikker de af i frygt og efterlader de 3 på bålet, så de selv skal klatre fri?
1: Og der rammer du mig altså på en Tintin, jeg ikke lige hverken har set eller læst. Åh, kunne det være noget med dommedag at gøre? Nej!
0: Gæt en gang til, se om vi kan få det en anden omgang.
1: Okay, jeg tror, det er den med bålet. De må selv slippe fri. Nej!
0: Han reagerer sådan her, Inka-manden der, han siger sådan her.
4: Du store solen adlød ham.
0: Ja, solen adlød ham, så han sætter den altså fri, fordi at, han tænkte, at han må have styr på solen, Tintin.
1: Nummer 3. Det er jo pinligt for min.
0: Ja, Victor, vi tager en sidste, så lad os se, hvad der sker. Vi skal til Grækenland i oldtiden. Der var der noget krig i år 585, hvor at lige pludselig, så bliver det mørkt, alt bliver sort, fuglene stopper med at synge, og stjernerne kan man se midt på dagen. Men hvad gjorde de to herrer? Var de sådan, at de tænkte, guderne vil nok have, at vi går i seng, vi må kæmpe videre i morgen? Blev de helt vildt glade for at kæmpe i mørket, og så var de bare sådan, wow, vi kan bare gå mere amok? Eller mente de, at guderne ville have, at de skulle stoppe kampen, så de sluttede fred?
1: Jeg tænker, at guderne vil stoppe kampen.
0: Ja, yes. Sådan, Victor. De to konger, nu skal jeg prøve, som jeg kan sige det. Kong Alyattes, den anden af Lydia, og kong Cyaxares af mederne, ja, det hedder de måske. De gennemgik en fredsaftale, som blev kaldt solformørkelsesfreden. Hallo.
1: Nå, det lyder da til, at jeg ikke ved alt om solformørkelsen, men jeg er jo blevet klogere, og det er jo det, missionen går ud på i dag.
0: Præcis. Og Victor, jeg ved også, at du er på vej efter et andet sted, hvor at, man kan blive endnu klogere på, hvordan man kan gøre sig klar til solformørkelsen. Men lad os lige høre lidt musik, inden vi skal så langt.

Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Vi er stadigvæk her i eftermiddagsradioen i gang med at gøre os klar til at se solformørkelse. Det er efter klokken sådan 7, at det begynder, og så topper det omkring klokken 8. Men lige nu, der skal vi altså lige gøre os klar til at lytte til en radioavis. For bølgerne er altså gået ualmindeligt højt i Folketingssalen i dag, og det er altså uden at det politiske folketings overhovedet er gået i gang endnu. Du kan høre mere, hvad det var, det handlede om i radioavisen, når klokken bliver 16, men ellers Christian Lang. På den anden side, så vender vi tilbage til solformørkelsen.

0: Naturstyrelsen har stadig ikke skudt problemulven i det vestjyske, men vil lede aktivt efter den igen her til eftermiddag. Det fortæller Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen. Naturstyrelsen har været på jagt efter ulven siden torsdag i sidste uge, efter da den blandt andet gik tæt på børn i en have. Men den er altså ikke lige til at fange.
1: Det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal hilse at sige, at vi bliver jo klogere for hver aften vi er derude, det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig et helt andet område. Vi tager derud igen i eftermiddag og ser, om vi ikke skulle være heldige at finde ulven der.
0: På Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der nu blevet lavet ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
2: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet. Jeg tror, det er fordi, at vi arbejder med nogle ting, som er så små i de ændringer i hverdagen, at det er noget, man godt kan se fornuften i.
0: Joshua Kjær, der går i 7. klasse på skolen, synes også, at det er helt okay med de nye regler.
3: Vi har jo fået de her regler, fordi skolen gerne vil passe på os, og det er jo fuldt forståeligt. Og selvfølgelig er det bedre, at vi kan skræmme den væk, i stedet for at den viser tænder os.
0: Der har været heftig debat om migranter og EU's grænser i dag i Folketinget. På bagkant af de tusinder af migranter, der for 2 uger siden strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, havde Blå Blok på opfordring af Dansk Folkeparti hasteindkaldt Folketinget til debatten. Også selvom det officielle folketingsår ikke er begyndt endnu, og tonen den var hård.
4: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
5: Støtter den danske regering det forslag?
6: Det var jo jer, der lod tusindvis af mennesker gå ind over den danske grænse. Det er ikke sket i tiden.
7: Noget kunne tyde på, at der også er forskel på regeringens interne udlændingepolitik.
0: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, der blev gået til stålet, som vi kan høre her. Hvad viser det her så om, hvad der er i vente i den kommende politiske sæson?
8: At debatten i dag demonstrerede, at udlændingepolitikken for alvor er tilbage på den politiske dagsorden, og at Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
0: Og vurderer du så også, at det kan gå hen og blive et problem for regeringen?
8: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
0: Lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så slutter vi i mørket, eller i hvert fald i den delvise solformørkelse, hvor 85% af solen vil være dækket i aften lidt over kl. 20. Selvom fænomenet kan ses hvert år et eller andet sted på jorden, så skal vi godt 27 år tilbage i tiden, eller 22 år frem i tiden, for at finde en solformørkelse af samme kaliber i Danmark. Og hos Videnscenter Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro ser man frem til den store oplevelse, fortæller direktør og fysiker Maiken Lykke Lolk.
9: Det er jo virkelig en festdag for os. Man kan sige, at vi er begejstrede for naturvidenskab hver eneste dag, men at kunne få lov at åbne dørene og dele den begejstring med over 300 mennesker, det er virkelig en festdag og noget, vi glæder os til.
0: Og det er ikke udelukkende fagfolk, der glæder sig over det sjældne fænomen. I butikkerne landet over oplever man en sjælden spurt efter at købe solformørkelsesbriller. Det kan nemlig give uoprettelige skader på nethinden, hvis man ser direkte på solformørkelsen uden beskyttelse. Hos Føtex på Nørrebro i København satte man i morges 2.000 briller til salg. Bare 2 timer efter var de revet væk, fortæller varehuschef Martin Bellua.
10: Der var rigtig meget med nyhederne i går, og det har vi så kunne mærke i morges, da vi åbner butikken, har vi næsten 100 kunder, der står i kø fra vores kundeservice og så ude igennem butikken.
0: Og hvis du ikke nåede at købe et par solformørkelsesbriller, så kan du læse på dr.dk, hvordan du med ting derhjemme selv kan lave et solteleskop. Vi nærmer os altså så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at I ikke har købt solformørkelsesbrillerne forgæves. Den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
11: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Ja, jeg tillader mig altså lige at slukke for den her en gang, og så sætter vi den her på i stedet. Ja, fordi at vi snakker altså om solformørkelse i din eftermiddagsradio her i dag, og det gør vi jo, fordi at solformørkelsen, den sker her lige efter klokken 7, begynder det sådan at være noget, man kan lægge mærke til. Men vi er i gang med at lave en slags klub, kan vi godt kalde det, fordi både Victor Hovmand og mig, min reporter og mig, vi har ikke sådan været ude i god tid, Victor. Du prøver at lede efter nogle solformørkelsesbriller eller et eller andet, der kan beskytte dine øjne i hvert fald mod solen, når vi nu skal se den her solformørkelse. I Føtex, der lykkedes du at få nogle ødelagte briller. Var det ikke det, vi kunne snige os op på?
3: De er altså ikke sådan super meget værd, fordi de er godt bøjet og bukket. Så jeg tror, jeg bliver nødt til at gå lidt alternative veje, fordi som vi også hørte i radioavisen, altså de er bare svære at få fat på, de her solformørkelsesbriller.
2: Udsolgt tænker, over det hele,
3: ja,
2: faktisk.
3: Ja, udsolgt. Ja, jeg tror, jeg må prøve at lave et eller andet fiksfærdigt hjemmelavet, og se, om jeg ikke... Altså, jeg bliver nødt til at se den her solformørkelse i aften.
2: Ja, og du må ikke brænde din øjne af, det gider vi ikke.
3: Nej, vi skal også tænke på sikkerheden.
2: Det er jo det, det er jo det. Nå, men du har planer, kan høre på det hele, Victor, så skruer jeg ned for dig, og så skruer jeg også ned for Bonnie Tyler, sætter noget rosa på i stedet. Det er ikke

0: på mission.
1: Ja, når du skal se solformørkelse herinde alt for længe, så er det altså ret vigtigt, at du lige passer på dine øjne, for det kan altså godt ret galt, hvis du ender med bare at glo lige direkte ind i solen. Det fortalte astrofysikeren Lars Petersen også tidligere.
2: Så kan man simpelthen ødelægge øjnene og få øjenskader, ja. Og i aller yderste konsekvens kan man faktisk blive blind eller få en blind plet på øjet.
1: Og lige præcis derfor, så har du jo været på jagt i dag, Victor Hovmand, efter et par solformørkelsesbriller uden held, godt nok. Det bedste, du kunne klare, det var at få fingrene i sådan et par ødelagte briller fra Føtex, fordi alt jo simpelthen er udsolgt. Men dine øjne, de skal jo beskyttes. Hvad er planen nu?
3: Jamen, der er jo komplet udsolgt, så jeg må forsøge at se solen på en lidt alternativ måde. Derfor så er jeg taget på biblioteket i Aabenraa, hvor jeg har allieret mig med dig, Lisbeth Thiemann. Du er kulturmedarbejder her på biblioteket. I har jo haft sådan en aktivitet, hvor man kunne komme og udsmykke sine solformørkelsesbriller, som man også endda kunne få udleveret ganske gratis her på biblioteket. Og derfor har du jo også snakket med en masse børn, der har udsmykket de her briller. Hvor meget glæder børnene sig til det?
4: Jamen, de glæder sig jo rigtig meget. Altså, de har jo hygget sig med at og pynte dem, og så har de jo sammen med de voksne, de har haft med, virkelig set frem til den her dag.
3: Og hvordan er aktiviteten blevet taget imod?
4: Jamen, vi har haft rigtig stor tilslutning til den. Der har været alle de der briller, vi har haft, de er væk, og i dag har vi haft rigtig stor forespørgsel.
3: Jeg fik jo ikke fat i et par briller, og I har heller ikke flere her på biblioteket, så jeg skal jo bygge en eller anden form for kasse. Jeg har printet den her DRDK-artikel, hvor der står, fik du ikke købt dine solformørkelsesbriller, så beskyt dine øjne med ting, du har i hjemmet. Det er en artikel på DRDK, hvor der også er en samlevejledning, og du har jo lagt en masse materialer frem til mig. Der er nogle papæsker, der er noget tape og alt muligt, jeg også kan lire den op med. Tror du, jeg kan finde ud af det?
4: Det tror jeg sagtens, du kan. Altså, det er en vejledning, der er nem at gå til, og det er en sjov opgave, og der er ting klar til dig, så det er bare at gå i gang.
3: Nu vil jeg jo ikke bare have sådan en tom kasse med hjem. Jeg vil gerne have den lidt mere spændende. Jeg vil gerne over i lidt af det der, som børnene de gjorde med at udsmykke deres solformørkelsesbriller. Hvordan har børnene udsmykket deres?
4: Jamen altså, de har jo pimpet de der briller, altså virkelig med farver og krabpapir og stjerner og sole, og det har virkelig været skønt at se.
3: Nicoline, det lyder til, at jeg endelig får lov til at se solen i aften, og at jeg også kommer hjem med noget af nogle seje solformørkelsesbriller, i hvert fald den alternative af slagsen.
1: Kan du ikke lige fortælle mig, den der kasse, det er sådan noget, hvor man kan se igennem, hvordan er det viser sig måske, når du har bygget den, eller hvad?
3: Jeg er simpelthen så heldig, at Lisbeth allerede har lavet en prototype.
1: Ej, hvor godt.
3: Hvad er det, vi kigger på her?
4: Jamen, jeg har jo taget en papkasse, og så har jeg faktisk lavet to huller. Et for enden og et siden. Så har jeg taget noget hvidt papir puttet ind i, og så et stykke sølvpapir eller noget folie foran det ene hul. Og så har jeg prikket et lille bitte hul i det med en knappenål, og det er jo der, solen skal skinne ind igennem, og så ind på bagsiden af kassen.
3: Det virker jo lidt mere teknisk end nogle solformørkelsesbriller. Tror du, det kommer til at virke?
4: Ja, det tænker jeg.
3: Skal du se solformørkelsen med den her i aften?
4: Ja, jeg skal have den der med hjem og prøve den.
3: Jamen, hvis jeg bare bygger halvt så flot som Lisbeth, så tror jeg også, at jeg får lov til at se den.
1: Jeg kan godt lide, at du kan gå meget op i, hvordan den også skal se ud, Victor. Husk nu, at der også er noget på konstruktionen, der lige skal være på plads, ikke?
3: Og vi forstår det hele.
1: Og glemmer selvfølgelig. Men udover det, jamen, du får noget byggepause, kan jeg høre på det hele. Så skal jeg nok lade være med at forstyrre for meget. Og så der kan komme glimmer på. Måske nogle klistermærker. Lidt pap, noget tape, noget lim. Jamen, jeg glæder mig til at høre, hvad der kommer ud af det der.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Please.

0: Hvis du skal se solformørkelsen i aften, så er det ret vigtigt, at du lige har styr på, hvordan du får den set, uden at kigge direkte ind i solen, fordi man kan virkelig slå sine øjne, at du kan faktisk ende med at blive blind af det, hvis det endelig er. Men der er mange steder, at de her solformærkelsesbriller, de er udsolgt. Men inde på DR.dk, der ligger der en guide til, hvordan man kan bygge sådan en kasse, som man kan få set solformærkelsen igennem. Og Victor Hovmand, du er jo taget på biblioteket for at få kyndig hjælp til at bygge sådan en kasse der. Du er blevet sat i gang. Har du lige med fingrene sammen endnu, eller går det?
1: Jeg har lige skåret de 2 første huller i min kasse, så jeg er ikke lige helt nået til at pimpe den op endnu, men jeg tror, det bliver et rigtig vellykket projekt, og at jeg nok skal komme til at se solen i aften.
0: Og hvad har du for nogle materialer frem? Det er noget med en papkasse og noget lim eller hvad?
1: Jamen, jeg har jo fået en super fin papkasse, som jeg efter sigende skulle kunne se solformørkelsen igennem. Noget sølvpapir, en masse tape, og også lige noget til at gøre den lidt pæn, når basiskonstruktionen i hvert fald er på plads.
0: Jamen, sådan lidt pæn, det vil vi gerne have. Ved du hvad, Victor, du får noget arbejdsro, så hører vi lidt musik, og så kommer der en omgang i det regionale nyheder. Så vender vi tilbage til kassebygningen efter det.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Myndighederne har nu i en uge forsøgt at skyde den såkaldte problemulv, der blandt andet har været inde i tre haver nær Nørre Nebel, og senest har set ved en restaurant, hvor der legede børn. Ulven skal skydes, fordi man mener, den har mistet sin naturlige skyhed over for mennesker. Siden i går har Naturstyrelsen oprustet med en ekstra drone og flere folk i området. Men der er flere ting, der skal være opfyldt, for at man kan skyde ulven, siger vicedirektør Mads Jensen.
2: Der skal grundlæggende tre ting til, for at det kan lade sig gøre for os at skyde den ulv. Det ene det er, at den rent faktisk er i området. Det andet det er lovligt, at vi skyder den der, hvor vi finder den. Og det tredje er, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at skyde den der, hvor vi så ser den. Og det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal hilse at sige, at vi bliver jo klogere for hver aften, vi er derude. Det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig et helt andet område.
1: Og selvom man altså ikke har skudt problemet ulven endnu, så maner Mads Jensen til ro.
2: Nu har jeg jo lyst til at sige, at for ikke at skabe mere uro,

0: De ventede et par hundrede gæster. Men nu kan leder af Vadehavscenter Claus Melby fortælle, at der er tilmeldt 3.600 til at se aftens solformørkelse på diget ved Vadehavet.
1: Jeg er fuldstændig lagt ned, og det er vi alle sammen. Det havde vi da i vores vildeste fantasi overhovedet ikke troet. Men solformørkelse er jo på hele kloden gået amok.
0: Claus Melby forklarer selv den store interesse med det gode vejr. Og så det, at solformørkelsen tiltrækker folk med dens mytologi og så også astrologi.
1: Men jeg synes jo, det er fantastisk, at folk med Vadehavet som kulisse ser solformørkelsen. Vi synger i fællesskab, vi dyrker det i fællesskab. Jeg synes faktisk, det er magisk.
0: Der er plads til mange flere på diget ved Vadehavscenter i aften, men der er nu kun ganske få solformørkelsesbriller tilbage, siger Claus Melby. Så dem skal man muligvis selv medbringe. Og vi skulle få tørt og mest klart vejr, og efterhånden klare op med en del sol, og så får vi også temperaturer mellem 17 og 22 grader, og vi får en svag til lidt vind fra skiftende retninger. Nyhederne fra det sydvestjyske var med Per Schmidt Winter.
2: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag
2: med Nicoline Viola Høgh.
4: Og så er det sådan set også med dig, Melanie Cecilia Villersen. Du holder øje med trafikken for os i dag.
5: Det gør jeg. Der er stadig lidt eftermiddagstrængsler rundt omkring. Der er blandt andet tæt trafik på E20 E45 i begge retninger forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Også lidt langsom trafik i Sønderborg på Grundtvigs Allé mod Omfartsvejen og i Haderslev på omkørselsvejen frem mod rundkørslen ved Åbenrå Landevej. Det ser der ud til, at den værste myldretidstrafik så småt er ved at være afviklet igen.
3: God eftermiddag med P4.

0: din eftermiddagsradio i dag, der prøver vi at gøre Victor Hovmand, min kollega, så klar til at se solformørkelsen som overhovedet muligt. Det, man skal have styr på, når man skal sådan en, er jo blandt andet, at man skal passe godt på sine øjne. Det er noget med nogle solformørkelsesbriller for eksempel, men de har altså været udsolgt overalt. Så nu har vi i gang med en form for billedkunsttime ude ved dig, Victor, hvor at, jamen hvad kalder man det? Du skal lave en kasse, man kan se det igennem, sådan så du ikke ødelægger øjnene, ikke?
1: Jo, og jeg er faktisk også ret overbevist om, at jeg er ved at være i mål. Det er jo sådan en lidt sjov kasse, hvor hvis jeg lige stikker øjnene ind igennem, så kan jeg faktisk ikke rigtig se noget som helst. Men det er måske også, fordi jeg stadig står inde på biblioteket i Aabenbro. Der er ikke meget sol herinde. Men den er blevet pimpet, der er kommet det funktionelle på. Det er også blevet lidt flot med nogle monsterøjne foran, og en sol og en, ja, en måne, der i dagens anledning er på vej henover, som jeg har tegnet henne af. Og Lisbeth Thiemann, du er jo kulturmedarbejder her på biblioteket. Du har jo set en masse børn gejle deres solformørkelsesbriller op. Hvor rangerer min henne?
2: Ah, men den ligger højt på listen. Altså, den er virkelig flot.
1: Hvad kan du særlig godt lide ved den?
2: Ah, men jeg kan godt lide, at du lige har lavet de der øjne og smilet med hugtænderne der på forsiden, og at den jo viser, at det er en solformørkelse, og månen går ind før. Det er ret fedt.
1: Nu har jeg jo kun været indenfor med den indtil videre, og den skal jo virkelig testes i marken i aften. Tror du, jeg kommer til at se solformørkelsen med den her?
2: Ja, det tror jeg helt bestemt, du gør. Og du skal i hvert fald huske, du må jo ikke kigge på solen uden noget som helst beskyttelse, så prøv den lige af. Jeg tænker, den virker.
1: Der kan du høre, Nicoline. Nu er første hak på missionen klaret.
0: Sådan. Victor, vær lige helt ærlig. Har du bestukket hende til at sige, at den var så flot?
1: Nej, bestemt ikke. Jeg har virkelig ikke rigtig klippet klistret, siden jeg tror, jeg gik i 6. klasse. Så at jeg overhovedet har fået noget som helst ud af det, det overrasker mig faktisk en lille smule. Men jeg synes, den er faktisk blevet rigtig, rigtig fin, Nicoline.
0: Jamen,
1: skal lige tale pænt.
0: Jamen, jeg har jo ikke set den. Jeg ved det ikke. Jeg stoler på dig, hvis du siger, den er pæn, så er den pæn. Men det var i hvert fald det første skridt på vejen for at blive klar til at se solformørkelsen. Og hvis du også er en af dem, som endnu ikke har fået styr på de der solformørkelsesbriller, så ligger der altså inde på dr.dk en guide til, hvordan du laver din egen kasse, præcis som Victor har gjort det. Altså, hvor at man kan kigge ind i den og se solformørkelsen på bagsiden af kassen, uden at du ødelægger øjnene. Det vil vi gerne undgå, at du gør. Som sagt, dr.dk, der finder du altså den her artikel, der beskriver trin for trin, hvordan du forklarede det. Og så har vi altså fået klaret første hug i dagens mission om at blive klar til solformørkelsen.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: med Boston.
1: Fik du her, hvor klokken den er blevet 10 minutter i 5. Ja, total eclipse of the heart, eller i hvert fald solformørkelse. Altså bare for solen, ikke noget med hjertet at gøre, men det er derfor, jeg spiller den her sang. Det er jo fordi, der er solformørkelse i aften, den kraftigste siden 1954 i Danmark. Men der har jo været solformørkelser siden da. For eksempel i 2015, der var der altså heller ikke total solformørkelse her i Danmark. Det var der jo, det er der jo sådan set heller ikke i dag. Men det var der til gengæld på Færøerne for 11 år siden. Og der var vejrvært Søren Jacobsen afsted. Han oplevede altså den her solformørkelse, hvor der blev fuldstændig mørkt. Han var faktisk tom for ord. Jeg har lige fundet et klip frem fra, hvordan det lød dengang. Prøv at høre her.
2: Wow, det er ganske enkelt nattemørk nu. En meget, meget speciel fornemmelse, skulle jeg hilse at sige.
3: Søren, du,
4: det er helt
3: du er
4: fantastisk. Ja. Vi bliver deroppe. Man kan jo nærmest se det ske.
3: Jeg har aldrig hørt Søren løbe tør for ord, men det sker i disse minutter. Jeg får helt kuldekysning af at stå her i den altså, det er helt mørkt op nu. Det er helt mørkt nu, Søren.
4: Helt ærligt, det ser meget voldsomt ud her fra København. Hvordan har du det selv?
2: Jamen, det er også meget voldsomt. Man bliver sådan lidt tom for ord. Det er en kæmpestor ting, og det er faktisk endnu mørkere nu, end det var lige for... Ja, det sker faktisk på sekunder. Over vestpå på den anden side er der så småt en lysbræmme, der begynder at komme frem. Det er måske totaliteten, der er ved at bevæge sig væk fra os igen. Jeg ved ikke, om I fornemmer, at jeg har nærmest lyst til at tale lavere og lavere. Det er en meget besynderlig fornemmelse, at vi står her.
1: Ja, du kan fornemme, at det har været utroligt syret at stå til sådan en solformørkelse, hvor månen dækker 100% for solen. I dag der bliver den altså ikke dækket fuldstændigt. Det gør den til gengæld i Spanien, på Island, Nordøst Grønland får også total solformørkelse. Men i Danmark der er det sådan 86-88%, alt efter hvor nordvest du er i landet. Jo mere nordvest på du er, jo mere mørkt bliver det. Ind på DR.dk, der kan du som altid læse meget mere om solformørkelsen her. Gør dig klar, gør dig klogere. Her i radioen, der skal vi jo sådan set stadigvæk i gang med at gøre os mere og mere klar til at se den her solformørkelse. Victor Hovmand, min reporter, han er ude i landet for at blive klog. Han har fået styr på, hvordan han ser den her solformørkelse, uden at brænde nethinden fuldstændig af. Han har fortalt mig, at han også skal lige have styr på, hvor han skal hen. Jeg ved ikke præcis, hvor han pynser på og smutter hen af, men han bevæger sig lige nu, så han kan ikke være med i radioen. Men nogen, der til gengæld godt kan være med, er selvfølgelig Bonnie Tyler, det er i baggrunden her. Total Eclipse of the Heart. Men vi skal også høre lidt Hugo om. Det her, det er Hold om mit hoved.

Hukkorm med hold om mit hoved fik du her, hvor klokken den er blevet 4 minutter i 5. Det betyder, at der ikke var så lang tid, før vi skal have en radioavis. Jeg ved, at Niels Christian Lang, han pynser på at fortælle dig lidt om Vestas, fordi at det går altså den rigtige vej for dem. Aktierne blæser i vejret. Hør hvorfor i radioavisen, når klokken den bliver 5, som sagt med Niels Christian Lang på den anden side af Shakira.

0: Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag og ender med en plus på 19%. Det er den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, der ifølge DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder viser, at selskabet er begyndt at lave pænt mange penge på at lave vindmøller.
1: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
0: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas en indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig har vindmøllevirksomheden skruet op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge på. Vestas direktør Henrik Andersen har dog tidligere fortalt, at han ikke ryster i bukserne over Trumps had til vindmøller.
1: Man må sige, at med den ordremængde, som kommer ind i USA, så har han jo haft lidt ret, Henrik Andersen, i, at det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
0: Den bedste børsdag for Vestas nogensinde, det var i 2003, hvor aktien steg hele 44%. Mens der foregår en intens jagt på en problemulv i Nørre Nebel i Vestjylland, så har forskerne ikke længere overblik over, hvor og hvor mange ulve der er i Danmark. Og det får kritik på Christiansborg. Blandt andet af Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod.
2: Jeg synes, det er for dårligt, at man ved så lidt om ulven i Danmark, at man ikke ved mere om, hvor meget den fylder derude, hvor mange der er. Det er da helt grotesk. Altså, man kan da ikke have et nyt rovdyr i den danske natur, uden at holde meget nøje øje med det. Jeg synes jo, der er for mange.
0: Ja, selvom man ikke ved, hvor mange der er, så er der altså for mange, siger Peter Kofod. Forskerne siger omvendt, at der er kommet så mange ulve i Danmark nu, at de ikke kan følge med længere med de ressourcer, de har til rådighed. Men det burde få regeringen og ministeren til at træde karakter, mener Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne.
3: Hvis vi har flere hundrede ulve i Danmark, så koster det jo flere penge, end dengang vi havde to. Så det giver jo meget god mening. Der skal regeringen nok lidt i arbejdstøjet og sige, at vi har selv været med til skåltaleren, dengang vi gjorde det her i 92. Nu har vi et problem, og naturligvis koster det penge.
0: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, indtil videre uden held. Men vi fortsætter med de firebenede. Danmark er lige nu snublende tæt på at sikre sig medaljer til VM i dressur i Tyskland. Alle fire danske ryttere og deres heste har nemlig været i aktion i holdkonkurrencen, hvor Danmark tog guldet sidste gang. Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle har for kort tid siden afsluttet showet for den danske delegation med et helt fænomenalt godt ridt, der tog pusten fra tv-kommentatorerne.
4: Det er fuldstændig fremragende indtil videre.
5: Overskud. Det kommer til at stråle, og det får den der lethed, som dressuren skal have.
6: Det er simpelthen, fordi Katrine er så dygtig, så dygtig.
0: Lød det altså herfra, Birgitte Borg og Bjarne Nielsen. Og DR Sportens Josefine Lund Jonsen, du er også med ved VM i Tyskland. Er medaljerne inden for rækkevidde nu?
7: Ja, det er de stadig bestemt. Altså, vi mangler stadig to af de helt store nationer inden for dressursporten, nemlig England og Tyskland, som skal i aktion med deres to bedste rytter her lige om lidt. Og det vil altså gøre, at vi højst sandsynligt kommer ned på en bronzemedalje, selvom vi lige nu fører holdkonkurrencen. Men der er stadig sandsynlighed for medaljer, og den kan også blive af alle karater indtil videre.
0: Og den her mulige danske VM-medalje kommer jo på et bagtæppe af skandaler i dansk ridesport med flere sager om dårlig dyrevelfærd. Nu er der så ændret i reglerne på dansk grund, så man også får point for, at hestene har det godt. Kan det simpelthen være med til at vinde konkurrencer?
7: Ja, altså hos Dansk Rideforbund er der altså kommet de her nye retningslinjer, som gør, at man kigger altså lidt på bedømmelsesformatet og tænker, hvordan de har kunne revurdere det. Og det har de danske rytter reddet inden for de her nye retningslinjer de sidste 8 måneder. Og Katrine Laudrup Dufour, hun ligger altså nummer 1 på verdensranglisten. Så ifølge Dansk Rideforbund, så giver det mere afbalancerede heste, som altså også vil kunne bruges på de internationale stævner.
0: Lød det her fra Josefine Lund Jonsen. Den står på masser af sol her til eftermiddag, 17-22 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og det gør du altså på en dag, hvor der er en overskrift, der går igen og igen og igen, når du åbner diverse mediesider. Nemlig, at der er solformørkelse i dag, og Victor Hovmand, du har været ude og gøre dig klar til at se den her solformørkelse. Du var jo ikke sådan særlig meget forberedt inden det. Kan vi ikke godt hurtigt blive enige om det?
3: Og jeg var ude i lidt dårlig tid, så det lykkedes mig ikke at købe et par solformørkelsesbriller. Men jeg fik jo lavet min egne, så jeg er i hvert fald klar til at se den.
2: Ja, uden at brænde hornhænderne fuldstændig af. Astrofysikeren, vi talte med for en times tid siden, han sagde jo, at du skulle have styr på dine øjne. De skulle ikke ødelægges. Men du skulle også have styr på, hvor du skulle hen og se det.
3: Ja, jeg skulle gerne finde noget, der var ret uforstyrret i forhold til vind og vejr. Det kan jeg jo ikke stå så meget for. Men så skulle jeg også gerne kigge stik vest, temmelig uforstyrret af træer og andet. Jeg skal gerne stå et sted, hvor jeg kan se solen. Så der tror jeg, så småt jeg begynder at bevæge mig derhenad. Vi kan lige høre noget musik, og så tror jeg, jeg er ved at være på plads.
2: Jamen sådan, fordi vi har nemlig også stadigvæk til gode, at der er jo en, der skal vurdere, om Victor han har klaret det så godt, som han nu kunne. Lars Petersen, han er tilbage til at snakke med os om solformørkelsen lige om lidt, men vi tager altså lige lidt mere musik. Augusthøjen får vi her med Gav det skud. Klokken er 10 minutter over 5.

0: P4 på mission.
1: Hele eftermiddagen, der har min reporter Victor Hovmand forsøgt at gøre sig max klar til solformørkelsen i aften. Og Victor, nu står du et sted, du mener, du godt kunne se solformørkelsen fra, så sandhedens time er jo kommet nu faktisk. Er du klar til at få vurderet din indsats?
2: Jeg tror så småt, vi kan være klar til at winge nogle punkter af.
1: Sådan. Fordi at jeg har altså fået forbindelse til Lars Petersen igen. Hej Lars.
3: Hej, hej.
1: Astrofysiker og også underviser her i vores område. Og Lars, du gav jo Victor en masse ting, han lige skulle have styr på, inden solen den forsvinder.
2: Ja, og hvis vi lige så småt tager punkterne...
3: Det er to vigtige ting.
1: Ja, prøv at se. Og det er jo fordi, der er ingen af os er i samme rum, så vi prøver bare at lytte til hinanden og se, hvad der sker. Jeg ved, Victor, han har noget at spørge dig om, Lars. Skal vi se, hvad der sker her?
3: Ja, så fint.
2: Lars, jeg er... så småt ved at have klaret min tjekliste. Jeg har mine alternative solformørkelsesbriller med, som jeg selv har lavet, og så er jeg taget op i det højeste tårn på Brundlund Slotmuseet her i Aabenraa. Godt nok efter lukketid, men hvis vi lige finder den her kompasfunktion frem på min mobil, så kan jeg altså kigge helt stik vest, uforstyrret, og jeg kan se rigtig, rigtig langt. Og så kan jeg kigge uden at kigge direkte ind i solen, og jeg må ikke bruge min telefon. Hvor klar er jeg til i aften, når du hører det her?
3: Ja, men det lyder rigtig godt. Og du har du tjekket din alternative solformørkelsesbriller? Altså, har du prøvet at kigge på solen med dem allerede nu? For det må du jo gerne. Så kan du se, om de virker.
2: Ja, og jeg kan faktisk se solen igennem dem.
3: Ja, men fint. Jamen, så er den jo hjemme. Altid, okay. Og så har du fundet et godt sted.
2: Ja, jeg er jo ved at være klar med alle mine ting, og jeg har udsigten. Men jeg ved jo reelt set ikke så meget om den her solformørkelse. Hvad er det egentlig, der gør, at vi får en solformørkelse?
3: Jamen det er månen, der er skyld i det, og månen kredser rundt om jorden på en måned. Det er derfor, det her en måned. Og så kunne man tro, der var solformørkelse hver måned, men det er der ikke. Men en gang imellem, så passer det lige præcis med, at månen kommer ind foran solen. Og så er det så, det er en af universets store vidunder, at månen er godt nok meget mindre end solen, men den er også meget tættere på. Den er 400 gange mindre end solen, men også 400 gange tættere på. Så det går lige op, så månen kan lige dække solen. Og det er så det, vi ser. Med den totale solformørkelse.
1: Men Lars, det lyder jo som om, at det er jo trods alt er noget... Altså, det sker jo en gang imellem. Hvorfor er det, at altså, Medie Danmark og alle, der ved noget om det her, alligevel siger, at altså, det er ret ekstraordinært, den solformørkelse, vi får i dag?
3: Jamen, det er det, fordi vi i Danmark så ligger sådan, at månen faktisk kommer til at dække rigtig meget af solen. Altså, de der cirka 85%, og det er ikke ret tit. Og så har vi nogle andre ind imellem, delvis formørkelser, som er mindre. Men så kan det også være nogle af dem, der er blevet ødelagt af dårligt vejr osv. Så der er faktisk ikke så mange, man ser. Så derfor er det virkelig noget, der er værd at følge med i. Og især sådan nogle der, hvor der virkelig er stor dækning af solen, som det er her i dag.
1: Og hvor lang tid går der, før vi altså, ser noget lignende igen? Bare lige, hvis man skal forstå, hvor vigtigt det er at se det i dag.
3: Jamen, jeg tror, det er 2048, vi har lige så stor en formørkelse okay. I Danmark igen.
1: Ja, okay, der går lidt tid til det.
3: Ja, og igen, hvad andet er værd, så er 2048, det vil vi jo heller ikke.
1: Nej, det kan vi ikke gidsne om. Det er svært, da jeg bare gætter frem en uge. Men Lars, og, du har sagt, at Victor han har klaret missionen, kan jeg forstå på det hele?
3: Ja, der er en ting, han mangler, fordi han har jo ikke fundet ud, hvordan han skal fejre det her, når det nu er her, når vi nu har... Få et oplevelse, er det bobler, eller en lækker middag, eller... Det skal man jo også tænke på, jo.
1: Ved du hvad, Victor, det kan du lige summe over, så spiller lidt musik, så kan vi lige snakke om, hvad det hele det ender med bagefter. Skal vi ikke gøre det?
2: Jo, lad os gøre det.
1: Perfekt. Lad os høre lidt med Malene. Nej, lidt med Søs Bjerre. Den her hedder Malene.

0: Malene. Ja, vi har altså været i fuldstændig solformørkelsestilstand i din eftermiddagsradio i dag. Det har vi, fordi at Victor Hovmand, du skulle blive klar til at se den her solformørkelse. Kan du lige gentage, hvad det er, du har fået styr på indtil videre?
1: Jo, altså lad os tage dem en for en. Brillerne, det lykkedes ikke helt, så det er lige kryds i den boks. Men jeg skal jo se den alligevel, så jeg byggede jo min egen kasse. Sådan lidt alternative solformørkelsesbriller, så jeg kan i hvert fald se den. Jeg fandt ud af, at jeg skulle kigge mod solen et sted, hvor der er skyfrit. Og jeg har nu stillet mig ud foran Brøndlund Slot, og der er altså blå himmel. Det er så skønt. Det eneste, jeg mangler, det er jo, at jeg skal finde en måde at fejre det på.
0: Ja, det sagde Lars Petersen, astrofysiker. Han sagde, at der var selvfølgelig de her meget klassiske ting, du skulle have styr på. Men han foreslog jo selv, om du havde styr på champagne, så når det er, at du skal fejre, at du har set en solformørkelse.
1: Jamen, man kan jo sige, nu efter den her mission, vi har været igennem, og vores snakke med Lars, så forstår jeg jo egentlig godt, hvor enormt stort det her det er, når der er så lang tid til næste gang. Så ja, det kan da godt være, at der lige skal poppes en prop i aften, og noget god mad på bordet. Det tror jeg, det råd vil jeg tage til mig.
0: Ved du hvad, så vurderer jeg, at du har klaret missionen. Godt klaret du. Du har både lavet klipklister og været lidt rundt omkring og lede. Så er det ikke bare at se frem til dig og nyde det?
1: Lad os sige, at det er en vellykket mission, og så glæder jeg mig bare maksimalt til i aften.
0: Og hvis du selv er lidt i tvivl om, hvordan og hvorledes du lige kan få styr på det hele, så ligger der masser af materiale på dr.dk. Der ligger altså også den her guide til, hvordan du bygger din egen boks, du kan se det hele igennem, så du ikke brænder øjnene fuldstændig af. For der er jo mange steder, hvor de her solformørkelsesbriller, de er blevet udsolgt.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I går oprettede Naturstyrelsen en SMS-tjeneste, hvor folk i Hovstrup ved Nørre Nebel kan give tips om, hvor ulven er set, så man hurtigt kan rykke ud med riflen. Og myndighederne har altså nu i en uge uden held forsøgt at skyde den såkaldte problemulv, som blandt andet har været inde i tre haver nær Nørre Nebel og senest er set ved en restaurant, hvor der er lejede børn. Ulven skal skydes, fordi man mener, at den har mistet sin naturlige skyhed over for mennesker. Vicedirektør Mads Jensen fra Naturstyrelsen maner dog til besindelse.
2: Nu har jeg jo lyst til at sige, at det er for ikke at skabe mere uro end højst nødvendigt, at det er jo ikke vurderingen, at den er akut farlig, den her ulv. Det er en ulv med en unormal adfærd og en opsøgende adfærd, og det er ikke acceptabelt på nogen måde, så det er derfor, vi vil have den væk. Men der er jo ikke tale om, at den er akut farlig.
1: Der skal dog ikke være tvivl om, at man gerne vil have ulven skudt, siger Mads Jensen. Men der er flere forhold, der skal være opfyldt, for at det kan ske, siger han.
2: Der skal grundlæggende tre ting til, for at det kan lade sig gøre for os at skyde den ulv. Det ene det er, at den rent faktisk er i området. Det andet det er lovligt, at vi skyder den der, hvor vi finder den. Og det tredje er, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at skyde den der, hvor vi så ser den. Og det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal hilse at sige, at vi bliver jo klogere for hver aften, vi er derude, det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig et helt andet område.
1: Det er ikke vestenvinden, men interessen, der gør, de ansatte på Vadehavscentret i dag med egne ord er blevet blæst bagover. I aften afholder Vadehavscentret nemlig et arrangement om solformørkelsen. Man havde forventet et par hundrede gæster. Men i løbet af de seneste dage har ikke

0: Mange det begynder kl. 19. Og det skulle faktisk blive ganske godt vejr til det der solformørkelse. Vi får nemlig en del sol i aften, og også i nat skulle der være klart vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, så en svag til let vind fra forskellige retninger, senest mest omkring sydøst. Det var nyhederne fra det sydvestjyske med Per Schmidt Winter.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Klokken er blevet 6:03, og vi skal lige have et blik mere på trafikken sammen med Melanie Cecilie Villersen.
3: Vi har igen ganske fin trafik i det syd- og sønderjyske. Dog er der begyndt at være en smule tæt trafik på E45 fra grænsen mod Kolding frem mod 66 Christiansfeld i forbindelse med det vejarbejde, som de arbejder på her i de tidlige aftentimer. Men ikke noget, der altså burde skabe de store forsinkelser på din vej.
1: P4 Eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.

0: Imagine Dragons. Med Demons fik du her, hvor klokken er blevet 6:06. Jeg har snakket utrolig meget om solformørkelse i din eftermiddagsradio i dag, og det har jeg både fordi, jeg synes, det er rigtig spændende, men også fordi, at det er noget, som jo ikke sker særlig ofte på den her måde. Og derfor så er der altså også mere end 3.500 mennesker, som er tilmeldt et stort solformørkelsesarrangement, som de holder her til aften ved Vadehavscenteret. Det begynder jo her omkring klokken 7 cirka, noget solformørkelse, så det er jo ved at nærme sig. Henriette Kamp, du er jo taget til det her Vadehavscenters arrangement, at der lige så stille begyndte at dukke folk op.
1: Ja, der er i den grad begyndt at dukke folk op, og der kommer biler ind på parkeringspladsen. Jeg placerede mig foran Vadehavscenteret sammen med Claus Melby, som er direktør af Vadehavscenteret, og også er naturvejleder. Du havde jo til en start regnet med nogle 100 tilmeldte til det her arrangement. Det er jo langt over det, vi er kommet op. Hvordan er det?
2: Jamen, det er jo helt fantastisk, da jeg blev spurgt af Tilla Ibsen, som står for det i hele Danmark,

0: af for arrangementet om solformørkelse, så spørger hun, hvor mange briller vil du have? Ah, siger jeg, det ved jeg jo ikke, men hvor mange har du? Jamen, vil du have 4.000? Jamen, lad os så tage 4.000. Det sagde jeg faktisk for sjov. Men der kommer 3.800 i hvert fald i aften, så det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Og det er jo fordi, I gerne vil kunne dele de her solformørkelsesbriller ud til alle, og der har været i den grad nok at se til for dig. Du har også lige fået stukket noget aftensmad i hånden, og folk er ved at bevæge sig ned mod diget. Har I egentlig, altså kan I godt håndtere alle de rigtig mange mennesker, der kommer, når man tænker på måske toiletforhold, og om I kan råbe dem op med lyd og så videre?
0: Jo, det kan vi. Altså, vi har et godt lydanlæg derude, og der bliver Martin Schack, der spiller med sine jul, der synger sammen med 200 efterskoleelever. Og så får alle jo sanghæfter, så det bliver jo fuldstændig magisk i aften, og så er det jo skyfrit. Så alt er optimalt. Og ja, vi har ikke de bedste toiletforhold derude, men vi har en toiletvogn, så hvis højvandet stiger, kan man bruge den. Og så er det kun halvanden time. Jeg tror, alt lykkes. Det bliver mange biler, og det er det, vi henstiller til, når vi siger velkommen, at vi har tålmodighed, når vi skal hjem. For et sted mellem 600 og 800 biler kommer der nok i aften.
1: Og nu er der også nogen på vej ind her, kan jeg se. Jeg vil lige høre dig til sidst. Du er selv naturvejleder. Hvor spændt er du på at se solformørkelsen?
0: Jamen, jeg har aldrig set en solformørkelse, og det bliver jo kun 85%. Men man kan jo vide i alle mulige sagn og kulturer, at der betyder solformørkelsen jo rigtig, rigtig meget, og vi skal være ydmyge for den. Og en af de legender, jeg fortæller i aften, det er jo, at man varsler fred, når der er solformørkelse, og man sletter uvenskab med naboen og dem, man er uvenner med, og så er man fornyet og kan se fremad. Og det synes jeg jo simpelthen er så smukt, som det kan blive.
1: Tak for det.
2: Ja, det er altså simpelthen også den kraftigste solformørkelse siden 1954, også selvom det ja, i gåsøjne kun er de der 85% cirka, som Claus Melby også fik sagt her. Og hvis det er, at man nu du ved, både har lyst til at selvfølgelig komme ud og se det her solformørkelse, så kan man altså lige så godt blive hængende og sende blikket opad. For efter solen er gået ned, så er der altså i aften mulighed for at opleve 100-150 stjerneskud i timen, fordi der er altså en meteorsværm, som også er synlige aftener. Det kan man jo lige så godt få set ude ved Vadehavscentret, når man nu alligevel skal forbi og se en solformørkelse.

Et nummer, der meget hurtigt er blevet soundtracket til min sommer, fik du her med Emma Sehested Høgh, hedder Badebro. Og Badebro, jamen det tænker jeg da, det sådan set har været varmt nok til i dag, at du kan hoppe lidt i vandet, især hvis du skal se solformørkelse. Jeg tænker, der er mange af os, der er uden for de her timer her. Og derfor, så kan vi lige så godt høre noget rigtig sommermusik stadigvæk. Jeg synes, den her, den kvalificerer sig også som en af de bedste sange, der er udkommet den her sommer. Det er med Benjamin Hav. Den her hedder Portugal.

0: wake in the morning with one thing on my mind.
1: Det her, det er Tina Dickow med On The Run, og lige om lidt, så er det altså Liga, der tager over for mig og skal sende noget radio. 2 timer skal de altså blandt andet snakket om FC København, der skal sendes videre til næste runde i kvalifikationen til fodboldens Conference League. FCK vandt første opgave på udebane 3-0, og så kan vi altså se, hvordan returkampen den går. Det er Morten Hausborg, der står i studiet i Liga i aften, og fordi der er solformørkelse, og jeg har spillet den her sang utrolig meget i mit program, så synes jeg godt, at vi kunne slutte på den også. Solformørkelse er jo eclipse på engelsk. Derfor skal vi høre Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Ha' en rigtig god dag. Pas på jeres øjne med solformørkelsen. Tag nogle briller på. Og så

0: en times tid er det på med beskyttelsesbrillerne, når den største solformørkelse i årtier begynder herhjemme. Klokken 20, når den topper, vil ca. 85% af solen være dækket af månen. Og nåede du ikke at få fat i et par solformørkelsesbriller, før de var revet væk, så er alt håb ikke ude endnu, fortæller fysiker Maiken Lykke Løjk. Men du har lidt travlt.
1: Så er der et alternativ, og det er, at man tager et stykke papir og prikker et lille hul, og så projicerer lyset op på et andet stykke papir eller på jorden, så kan man faktisk se solen på den måde.
0: Og landet over, der stimler folk sammen for at se det sjældne fænomen. Og Rikke Stockholm, du er ved Bror Felte Observatoriet ved Holbæk. Er der så beskyttelsesbriller nok til alle der?
2: Jamen, alle de 450 tilmeldte, de får altså et par af dem her, altså beskyttelsesbrillerne, så der er nok. Og en af dem, der har fået dem, det er jo dig, Valdemar Mark Jensen, der er troppet op her for at se solformørkelsen. Altså, hvorfor er du det?
3: Det er fordi, det er første gang, jeg vil se det, og så tænkte jeg, det er vildt nok fedt, så det vil jeg gerne prøve.
2: Og hvorfor tror du, det bliver en spændende oplevelse?
3: Det er fordi, det, sådan, det former sig jo sådan. Solen og månen.
2: Og det er jo din allerførste gang, du skal se det her. Du har også taget din mormor med, Lisbeth Mark her, som ikke nødvendigvis skal huske, hun har set en solformørkelse før. Altså, hvad tror du, det bliver for en oplevelse der?
4: Det bliver en stor oplevelse. Vi glæder os rigtig meget alle sammen, tror jeg. Vi kan snakke om det bagefter.
2: Og jeg ved jo, I har troppet op mange timer før faktisk. Altså, hvad er det, der gør, at lige præcis den her oplevelse, den skulle I sikre jer at opleve, og så netop sidde her ved et bord så tidligt?
4: Jamen, der er nogen, der har ferie, og nogen, der har startet i skole, og jamen, så skulle vi lige have det sidste med, inden at de andre skulle starte på arbejde igen.
2: Så I skulle lige nå at få den her med?
4: Ja, det skulle vi i hvert fald.
2: Tak.
0: Og hvis du gerne vil se en total solformørkelse i Danmark, så skal du leve længe. Det sker nemlig først i år 2142. Det blev kun til en bronzemedalje til Danmark ved holdkonkurrencen til VM i dressur i Tyskland, trods et fænomenalt ridt af den danske rytter Katrine Laudrup Dufour, så snuppede Tyskland guldet, mens England fik sølv. Ved sidste VM, som var i 2022, der blev afholdt i Danmark, der vandt Danmark guld. Bølgerne gik højt, da Folketinget i dag var hasteindkaldt til en debat om de 10.000 migranter, der bestormede det spanske område Ceuta i Nordafrika. Blå Blok havde på Dansk Folkepartis opfordring indkaldt Folketinget knap 2 måneder før folketingsåret egentlig begynder, for at få opbakning til en markant strammere europæisk migrantpolitik. Og debatten viste, at udlændingeområdet bliver et af de helt store politiske slagsmål i det kommende folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden det næste lange stykke tid.
0: Og det kan godt gå hen og skabe problemer i det interne samarbejde mellem de fire regeringspartier, siger Christine Kortsen.
5: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med tre partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
0: Mange sange handler om drenge. Tænk bare på Op, lille Hans, Mester Jakob eller Lille Peter Edderkop. Men i en ny sangbog er alle drengenavne omskrevet til pigenavne. Sangbogen blev i dag afprøvet af 10-5-årige i børnehaven Børneuniverset Majdal i Holstebro, hvor Mester Jakob er kommet til at lyde sådan her.

0: En af forfatterne bag børnesangbogen er musiker og iværksætter Anna Lidell, som har døtre. Og hun mener, at det er vigtigt, at også pigerne skal kunne spejle sig i de gamle børnesange.
1: Vores børn er enormt påvirkelige og formelige. Og det vil sige, at hvis vi kun synger for dem, at det er drenge, der kan være jæger og bærer og bjørn, jamen så tror pigerne ikke, at det er noget for dem. Og vi synes jo, at det er meget, meget afgørende i dag, at piger og drenge kan det samme, at de skal forfølge det, de har lyst til.
0: Og så til solformørkelsesvejret. Sol over hele landet, måske på nær i nordvest. I aften og i nat ned mellem 8 og 15 grader, med en svag til let vind, som kommer fra forskellige retninger. Mester Maria, også kaldet Maria Don, sørger for at filtrere nyhedsstrømmen til radioaviser her til eftermiddag.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.
3: Ja, velkommen ind for til en aften med Liga på P4. En aften med europæisk fodbold fra Parken i København. FC København tager imod ungarske Debrecen og fører 3-0 fra den første kamp i Ungarn. Og fører allerede 1-0 her i Parken i aften. Mohamed Lenussi har scoret.

0: Britney Spears. Oops, I did it again.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Mit navn er Morten Hausborg. Jeg er her i Liga-studiet frem til klokken 20, altså beskedende to timer, fordi vi har bare en enkelt fodboldkamp, der skal overstås, og vi må jo se Andreas Kravl efter den tidlige scoring til FC København. Så er det jo ikke bare en kamp, der skal overstås. Den er jo nærmest allerede forbi i kvalifikationen til Conference League.
3: Ja, det er i hvert fald en voldsom opgave, de ungarske gæster i parken står overfor os her, hvor FC København endnu gang afslutter den her gang. Brasilianske Robert, der med en flad afslutning, forsøger i hvert fald at teste den ungarske målmand. Jamen, det er jo en gunstig situation, en overordentlig gunstig situation for FC København her i det, der hedder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League's ligafase. Det er næstsidste kvalrunde. FC København har den her returkamp mod ungarske Debrecen efter at have vundet 3-0 for en uge siden i Ungarn. Og så en tidlig scoring fra Mohamed Elneny, ja, det giver så lige nu en samlet føring på 4-0 på hjemmebane for FC København. Og det betyder, at Ungarn skal op og lave fire mål bare for at få forlænget spilletid. Det sker nok ikke, og derfor kan jeg også godt forstå, at du sådan skråsikkert siger, at vi kun sender til kl. 20, fordi der var jo faktisk en spinkel chance, skal vi kalde det, risiko for at forlænge spilletid, måske også straffespark, den virker til at være hurtigt overstået. FC København igen, Bjørn Meling ned til baglinjen, bolden i straffesparksfeltet, Mohamed Elneny til værs, og han henter sig ind. Den her bold bliver reddet af den ungarske keeper. Målet til FC København, det faldt efter 3 minutter. Et rigtig godt gennembrud over i FC Københavns venstre side. Det var Robert, brasilianeren, der drønede igennem, satte en ungar fuldstændig. Han stod tilbage som en, ja, sådan en sandfigur ude på en dansk sommerstrand og kiggede bare Robert. Han løb til baglinjen og spillede bolden flat ind. Mohamed Elneny stensikkert med indersiden. FC København foran 1-0 mod Debrecen. Lige nu er der spillet 10 minutter af første halvleg.

0: Darling, det hele værd. Tilbage til parken. FCK er så foran med 1-0 mod Depression, og nu med et hjørnespark, Andreas Kavl.
1: Ja, og det er modscorer anfører i aften. Mohamed Ilyounoussi, der sender bolden ind imod forreste stolpe hos ungarske Depression. Den bliver afvist og ryger sig op midt på banen. En 1-0-føring her i aften. Den tidlige scoring fra netop Mohamed Ilyounoussi, der i den grad har givet ro på for FC København. I forvejen var der også sådan, skal vi sige, lidt glad sommerstemning. En flot fodboldaften i København omkring parken. Masser af solskin i timerne op til her. Masser af glade fans, der skulle ind og se lidt bold, der regnede med, at det her det nok skulle gå, efter FC København fuldstændig sikkert vandt udekamp med 3-0. Men derfor var der måske alligevel lige den her sådan snært af kunne der komme lidt spænding. Måske en tidlig scoring til ungarerne. De skal jo lave det, som vi populært kunne sige, en AGF. Og det var altså ikke det, som AGF lavede i aftes, da de tabte 4-0 i Azerbaijan. Det var i seneste runde for AGF i Champions League-kvalifikationen, hvor de tabte med 3 mål på hjemmebane til det polske mandskab, det polske mesterhold, og så endte med at vinde 4-1 på udebane, og dermed udlignet sammenlagt, og gå i forlænget spiltid og gå videre på straffespark. Det kan de jo stadigvæk gøre, ungarerne i parken i aften. Depression, altså vinde med 4-1 og tvinge kampen ud i forlænget spiltid. Det ser bare ikke sådan ud efter det første kvarter. De har ikke haft en reel afslutning endnu ned mod Dominik Kucharski i FC Københavns mål. Og Hausborg, altså der er jo, man kan aflæse nogle ting i forhold til, hvor stor er tilliden til sådan et hold. Og en af de ting, man kan aflæse det ved her, det er, hvis du kan prøve at gætte på, hvor mange ungarske kolleger jeg har siddende rundt omkring mig her i dag. Du kan næsten høre det på, hvad jeg siger.
0: Ja. Er vi nede på et rundt 0?
1: Simpelthen.
0: Nej.
1: Der er ingen ungarske journalister, der tror på miraklet i København. Der er simpelthen ingen akkrediterede til den her kamp fra Ungarn. Der er nogen fra Ungarn her på pressepladserne, men det er klubbens egne folk, som bliver taget med. Altså, det er ansatte af Depression. Og de skal jo tro på det.
0: Ja, det er jo nødt til at være
1: for.
0: Ja, det kan jeg godt se.
1: Så det er tilliden i Ungarn er ikke stor til det rødklædte hold Depression. Og man må også sige, at det ser ualmindeligt svært ud. FC København fører 1-0 i aften og 4-0 sammenlagt.

0: Anders sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Fodbold handler ofte om store dramaer og store følelser. Men nogle gange kan det også være meget rart med et roligt aften, og det ligner det for FC København i kvalifikationen til Conference League. De fører med sammenlagt nu 4-0 mod ungarske Debrecen 1-0 i aften i parken.

0: forkert. Når man der hedder Prayer, det går forrygende for FC København i kvalifikation til Conference League. Foran med 1-0 i parken, og altså foran med 4-0 samlet mod ungarske Debrecen. Og det er jo et navn, Kravl, som jeg jo kan ikke genkende til. Altså, de dukker jo ofte op i international fodbold, Debrecen. Nu får du en presbal. Hvis du skal lave den danske pendant til Debrecen, hvilket hold er vi så ude i?
1: Rabahar, ja.
0: Det er svært.
1: Rabahar, ja. Ja, fordi det er jo et hold, der sådan, altså, historisk set har været der sådan altid. Altså, det er jo over 100 år gammel klub. Og, altså, for mig er det sådan, en rigtig Toto-Cup-hold også. Altså, ja, det var også med i Toto-Cup'en i gamle dage, ikke? Jo. Og det er lang tid siden, de for alvor har vundet noget i Ungarn. Det er jo heller ikke derfor, de er med i Conference League. Altså, det er jo for en placering sådan lige under top i sidste sæson i den ungarske liga. Jo, de er kommet redderligt fra start i en ny sæson. Så vi skal jo have fat i en klub fra Danmark, der ofte har spillet europæisk, men som ikke har vundet i mange år. Det kan vi jo næsten ikke finde, fordi...
0: Altså, jeg spekulerer noget i retning af OB-agtigt. De har selvfølgelig været nede og vende i den næstbedste række.
1: Ja,
0: men de har jo spillet meget europæisk.
1: Ja, i gamle dage for OB. Det er jo over 10 år siden, at de spillede europæisk. Altså, så, men det er jo et hold, som har den der historie, men man ikke har kvalitet i vore dage. Altså, det er et mandskab, må vi sige. FC København vinder den her kamp sandsynligvis, og vandt også klart på udebane, og det er et hold, som jeg sådan vil sige, det jeg har set indtil videre over de her kampe, de vil nok ikke kunne klare sig i Superligaen, heller ikke nede i bunden, Debrecen, og når de så endda, som de gør her i aften, tager nogle af deres bedste spillere ud af startopstillingen, fordi de nok godt er klar over, og deres træner, i øvrigt en æster, der er træner for Debrecen i Ungarn, Gert Remmel, han har besluttet sig for lige at tage så tre af profilerne ud, fordi du kender ikke nogen Hausborg, ved at tro, at de her spillere, der er på banen for Debrecen. Men du havde måske en mulighed for det. Og vores lytter også, hvis de har spillet med deres anfører. 39-årige tier, Balas Dutschak. Ham har du hørt om, tænker jeg, igennem årene, ikke? Altså Balas Dutschak, hvis man har set sådan lidt... Altså Ungarn har været med til nogle slutrunder her på det seneste. Og der var han med på det ungarske mandskab. Han har spillet for PSV Eindhoven tidligere også. Og sådan, altså. Men han er jo så blevet 39 år og er holdets anfører. Han er så sat ud på bænken til den her kamp, fordi at de godt ved, at de ryger ud sandsynligvis af Conference League-kvalifikationer, fordi de skal spille mod Gjør på hjemmebane i weekenden. Og Gjør, det er de forsvarende mestre i Ungarn, og der regner de sikkert med, at de får noget af en kamp, og de skal redde. Ret op på en redderlig sæsonstart. Så det er ikke engang de bedste hold, de stiller med Debrecen. Biver Meling med FC Københavns mulighed ind til Mads Emil Madsen, der får afsluttet venstrebenet. Bolden sidder i hænderne på Benedikt Erdeli, der er målmand for Debrecen. Han er jo heller ikke deres normale første målmand. Så det ser ud til, at det hele nok skal flaske sig for FC København i den her tredje kvalifikationsrunde til Conference League. Så vil der så, hvis de klarer den, sammenlagt kun være et stop tilbage, inden det så hedder ligafase i Conference League. Og der kan vi så lige komme tilbage til lidt senere, hvad det er, der potentielt venter FC København. Indtil videre fører de med 1-0 imod Debrecen på hjemmebane. 4-0 sammenlagt. Målscore her i aften i parken var efter 3 minutter Mohamed Elionouzi. I feel by the wayside, like everyone else.

0: Løs Capaldi med Before You Go. Jeg ved ikke, om du mærkede, Krav, den larmende tavshed fra min side, da du nævnte Balázs Dudák, den store stjerne hos Debrecen. Du siger jo det her med, jamen han var i PSV. Ja, det var han for 15 år siden, hvorefter han tager på en turné i russisk fodbold en enkelt sæson i Tyrkiet, og derefter til Mellemøsten. Jeg synes ikke, man kan kræve, at man har parat viden om hans kvaliteter og egenskaber.
1: Nej, men jeg tænkte jo, at du havde siddet til skærmen eller i mindste radioen, når Ungarn de gjorde fyldest her, for eksempel ved det seneste EM eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, Dudák, det er jo også et godt navn.
0: Jo,
1: altså,
0: jo.
1: Masser af sætter og uger og sådan noget. Ikke? Altså, det plejer du godt at kunne sætte pris på. Fair nok. Så tænker jeg også, at du heller ikke er med på Adam Lang. Også et godt navn, faktisk.
0: Ja, det er altså, det. Specielt hvis han er 2 meter og 2.
1: Ja, han er faktisk et stort klipper, den midterforsvar, men han er så heller ikke med i startopstillingen for Debrecen. Skal vi se, hvordan jeg er inde i armene på Kutarski. Men altså, vi kan også sige nok om Debrecens startopstilling. Vi kan lige kigge på FC Københavns til den her kamp, fordi det er jo lidt specielt. Altså, FCK vandt den første kamp på udebane med 3-0, og ja, der er selvfølgelig en risiko altid og så videre, men det er også en mulighed for Bo Svensson, FC Københavns træner, til måske lige at se nogle andre spillere. Nu har FC København ikke spillet i weekenden, fordi der var den her pause til de hold, der spillede europæisk. Det vil sige, at de er rigtig gode, har haft rigtig god tid, FC København, så det er jo ikke noget med, at der skal spares nogen, fordi de er trætte eller noget. Nu skal vi se, der er klart offside på Gianni, FC Københavns angriber, selvom han sender bolden lige forbi. Nu kommer fladet så også i vejret. Der var i hvert fald 2 meter offside, han venter sig med at vinke den franske dommer. Men de her 6 dage har FC København haft kampfri i weekenden, som et af de her 4 danske hold, der spiller europæisk, har haft. Så de har haft god tid til at forberede sig og tænke over, hvordan skulle man stille op til den her kamp. Det skal jo helst ikke være sådan, at alle reserverne kommer ind, så virker det som om man nedprioriterer kampen, og det kan lige pludselig gå galt. Men det er måske også lidt åndssvagt at stille med alle de bedste spillere, når FC København trods alt har en kamp i weekenden på søndag i Randers, og det kunne være meget godt at have nogle af dem, der er helt friske. Så han har valgt sådan en mellemting, Bo Svensson. Altså, jeg lige nævnte jo, at Mohamed Elneny, holdets anfører i aften, og klart bedste spiller, i hvert fald i den her sæson indtil videre, topscorer, også mand, der scorer til 1-0. Han er med fra start, og det samme er også den normale første målmand, Dominik Kutarski, Gabriel Pereira, Yunus Suzuki, der tilbage efter karantæne. Men så er der også et par af de unge folk, for eksempel Giovanni Ndje op foran, en af de her unge 18-årige FCK-talenter, angriber, høj angriber, der starter inde for FC København. Og så er der i midterforsvaret debut

0: fortælle mig ikke.
1: Christoffer med ringer om natten og så tilbage til parken, hvor det jo er Conference League fodbold, eller det er det jo ikke rigtigt endnu. Vi er jo stadigvæk i kvalifikationsfasen, Andreas Krag. Hvor tæt er FCK egentlig på at være med i den rigtige Conference League?
2: Ja, altså hvis vi skal gøre det klassisk op, så kan man sige, at de er over halvvejs. Skal vi se, om de også får et mål mere. Robots ind i straffesparksfeltet. Ej, han hakker bolden op, som nærmest om han vil sparke den helt op til den solformørkelse, der på et eller andet tidspunkt snart er jo ved at være under opsejling, også over parken i København. Jamen, altså, FC København startede helt fra bunden, kan man sige, i Conference League-kvalifikationen. Kom med via Europa Playoff. FC København, der blev nummer 7 i Superligaen i sidste sæson, og fik muligheden for en Europa Playoff, vandt sig over Brøndby i den, og så startede i anden kvalrunde, kom fra videre fra den, og nu er det her tredje kvalrunde, og er der, hvor mange kvalrunder er der? Ja, der er faktisk fire. Det hedder så ikke fire kvalrunde, men playoff-runden. Den næste, der mangler sig. De har et skridt videre, inden det er en ligafase i Conference League. Og det er så faktisk allerede i næste uge, de skal tage hul på den, hvis de går videre i FC København. Og det ligner det unægteligt mod Debrecen, fører 4-0 sammenlagt. Hvem skal FC København så møde? Ja, der er faktisk trukket lod til den næste kvalrunde. Det bliver så vinderen af et opgør, der hedder, hold nu fast, Havsborg-lyttere, finske Inter Turku eller FC Vaduz fra Liechtenstein, som FC København skal møde. Og de har så også, som de her to hold spillet, deres første kamp, og den vandt finnerne med 1-0. Og nu er der så returkamp i morgen i Liechtenstein. Så jeg siger, alt er åbent i forhold til, om FC København så når de går videre. Nu siger jeg efterhånden snart når mod Debrecen. Skal et smut til Åbo, altså Turku i Finland, eller et smut til Liechtenstein for at endegyldigt komme ind i den her ligafase i Conference League.

0: Passenger med Alex Warren ved verdensmesterskaberne i dressurridning i Aachen. Der blev det til en dansk bronzemedalje, og det kan du læse meget mere om inde på DR.dk. Vi holder fokus på fodboldkampen, Conference League-kvalifikation, FC København mod Debrecen, Andreas Kravler. Det begynder at ligne sådan en forestilling, der efterhånden jo bare skal overstås for FCK.
1: Ja, og det er også et eller andet sted, de havde håbet på. Både FC Københavns træner Bo Svensson og måske også lidt nogle af fansene, selvom de selvfølgelig godt vil underholdes voldsomt, så er det også sådan en aften, hvor man godt måske kan tage det sådan lidt roligt så her, hvor der kommer en ny scoring til FC København. Det gør der så alligevel ikke, fordi Mads Emil Madsen lige havde snedet sig ind i en offside-position, inden han ganske ekvilibristisk ellers tager bolden ned med venstrebenet og efterfølgende flat afslutter ind bag ved den ungarske keeper. Men jeg kan allerede nu på nogle slåbilleder, jeg har til rådighed, se, at den er god nok. Mads Emil Madsen, FC Københavns i dag meget offensivt indstillede midtbanespiller, var i offside-position, så helt korrekt, at den franske linjedommer havde flaget i vejret. Så rigtig, rigtig godt for FC København, også selvom det er sådan lidt, lidt sommerkampsstemning over det. Ungarn efterhånden godt klar over, at der kommer ikke til at, blive nogle videre avancement for dem. De skal nå op og score 4 mål her, og det er jo snart kun anden halvleg, de har til det af returkampen i parken, fordi der er 3 minutter tilbage af første halvleg. Denne flotte, flotte onsdag aften i parken og Havsborg. Onsdag aften, ja. Conference League. Hmm. Det rimer jo ikke.
0: Nej, altså jeg går også ind og kigger på kampprogrammet. Der bliver kun spillet 3 kampe denne aften.
1: Ja,
0: det er jo ingenting, der plejer at være fuld plade. Hvorfor?
1: Nej, altså man ved jo, hvis man er sådan en fodbold-en, som vi er, så ved man, tirsdag og onsdag, det er Champions League.
0: Ja.
1: Torsdag, det er Conference League og Europa League. Hvad er det for noget råd, at de spiller om onsdagen? Men det er jo simpelthen, det er reglerne. Fordi, måske vil I se, måske bliver Meling spillet i dybden. Det kan godt blive noget til FC København, det her. Kommer ind i strafsparksfeltet, bold på tværs af Robert. Og endnu en scoring til FC København, endnu en gang underkendt for offside. Denne gang var det Bjørn Meling, der havde tæerne for langt frem, da han løber i dybden, inden han får sendt bolden ind til Robert. Så stadigvæk 1-0 til FC København.
0: Jeg har hånden i vejret. Jeg har muligvis et svar på spørgsmålet. Kan det hænge sammen med, at der er Supercup i aften med PSG og Aston Villa? Fordi kan det have noget med det at gøre?
1: Nej. Og det var ellers, altså,
0: jeg synes, det var et godt svar.
1: Jeg anerkender, at du får et halvt point for ligesom i hvert fald at finde noget. Det kan være en af årsagen til, at de spiller kl. 18 i aften, men de kunne jo sagtens spille i morgen, selvom der var Supercup i aften. Ja. Nej, det hænger sammen med, at FC Nordsjælland også skal spille Conference League-kvalifikation på hjemmebane. Og man kan ikke have, ifølge reglerne af sikkerhedsmæssige årsager, 2 hold med under 50 km imellem deres stadioner til at spille samme aften. Med mindre, at det er altså helt umuligt at gøre andet. Så derfor er FC Københavns kamp så altså rykket til om onsdagen. Og du vil jo som dygtig elev så sige, hvorfor er det så FCK, der skal spille om onsdagen, og ikke FC Nordsjælland?
0: Og du er læreren, du kommer nu med svaret.
1: Ja, det er fordi FC Nordsjælland endte højere end FC København i Superliga-tabellen sidste år. Så de har fortsat ret til at spille torsdag. FC København er utrolig glade for, at de skal spille onsdag. Så er det en vild dag mere, end de skal spille mod Randers på søndag. Så sådan går tingene jo nogle gange lidt anderledes op. Om alting er, så fører de FC København sammenlagt lige nu 4-0 imod Debrecen. Og så ser det ud til, at de skal spille igen i næste uge i Conference League-kvalifikation playoff-fasen, og så bliver det om torsdagen.
0: Altså, det her stop i morges havde jeg ingen idé om, at jeg inden solen gik ned, vil blive så meget klogere på hvorfor. Og det gør de fordi, og afstand og Conference League. Det er berigende, det her fodbold.

slutsignal på første halvleg FC Københavns hjemmekamp mod Debrecen fra Ungarn i Conference League-kvalifikationen. Det kører som spurt for FC København. De fører her i aften med 1-0 og dermed 4-0 sammenlagt.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Justin Timberlake sammen med Michael Jackson. Love never felt so good. Der er pause i Conference League-kvalifikationskampen i Parken. FC København foran med 1-0 på det tidlige mål scoret af Mohamed Elionussi. Men samlede jo 4-0-føring til FCK, da den anden halvleg starter, har kurs videre i turneringen.

0: Vi er snart tilbage i parkens anden halvleg af Conference League-kvalifikationskampen FC København Depression, men først runder vi radioavisen. Klokken er 19.
1: Nu begynder den dybeste solformørkelse i årtier. I løbet af den næste times tid, alt efter hvor du befinder dig i landet, vil næsten hele solen blive gemt bag månen. Og i hele landet stimler folk sammen for at opleve det sjældne fænomen. Blandt andet i Odense, hvor du er, Tobias Christensen, og er været mere i det fynske.
2: Det må man sige, det er, og det kan man også se på de mennesker, der er mødt op. Altså 500-600 personer er mødt op her ved STU i Odense, og de har været løbet op for de her solformørkelsesbriller i godt og vel. Tre kvarter. Nogle af dem, som var heldige at få dem, det var dig, Katarzyna Hanczkowiak, her fra Odense, som er dukket op her med din veninde. Altså, hvorfor er du taget her til STU for at se solformørkelsen?
3: Jamen, jeg er taget her til STU for det første, så studerer jeg her, men jeg har også bare været meget fascineret af de her solformørkelser for 3 dage siden, da jeg så fandt ud af, at der ville være en. Og det, at det næste så sker om 22 år, det synes jeg simpelthen bare ikke, det skulle jeg ikke lige gå glip af.
2: Vil du være? God fornøjelse med det.
1: Ja, og hvis du som mig ikke har mulighed for at se solformørkelsen udenfor, så kan du følge med på DR.dk, hvor vi har billeder fra Blåvandshuk og Island, og fra Spanien, hvor månen kommer til at dække helt for solen. Jagten på problemulven i Vestjylland fortsætter her til aften, fortæller Naturstyrelsen. De har i snart en uge let efter den, fordi ulven blandt andet er gået tæt på legende børn. Og der er stor forskel på, hvad de lokale tænker om det, siger reporter på DR Syd, Anne-Louise Skov.
4: Jeg har jo både mødt mennesker, der synes, at hold da op, det er meget, man gør for en enkelt ulv i det her tilfælde med droner og termisk kamera og jæger, der er på jagt dag og nat efter en enkelt ulv. Men jeg har også mødt mennesker, som er nervøse og som længes efter, at der sker noget, og sker noget hurtigt.
1: Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, at de endnu ikke har fået ramt på problemulven. Han håber, at den nyligt oprettede sms-tjeneste kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
5: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
1: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Sydøstjyllands politi efterlyser en 10-årig dreng, der tidligere på dagen forlod sin skole i Kolding og ikke er kommet hjem. Det skriver politikredsen på meddelelsestjenesten Politiupdate. Drengen, der hedder Kevin, har tidligere taget toget mod København, og politiet kan ikke afvise, at han har gjort det igen. Han er 160 cm høj, lys i huden og har mellemlangt lyst hår, og han har iført mørke bukser og en gråblå trøje. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Det var Radioavisen med Frederik Dupont.
6: Du lytter til P4.

Så har vi en scoring i parken, og det er de ungarske gæster fra Debrecen, der i Conference League-kvalifikationskampen mod FC København har udlignet til 1-1 på en mål af netop indskiftet Balázs Fucsák.

0: Love Me Again. Her var det John Newman.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Men Morten Hausborg i studiet, og jeg er i løbet af de seneste minutter kommet i et små filosofisk hjørne, fordi hvordan er det, alle rejser begynder også rejser mod den destination, der hedder et mirakel, Andreas Kravl. Alle rejser begynder med det første skridt.
3: Det første skridt, ja. Ja, det er godt sagt, Hausborg.
0: Ja, det synes jeg selv.
3: Ja.
0: Eller det første mål, kunne man sige.
3: Ja. På mange måder var det jo egentlig det første skridt også for Debrecen, fordi det er første gang, at det sådan ligesom lignede et hold, der kunne udfordre FC København faktisk score. Måske de første 10 minutter for en uge siden, da de spillede i Ungarn, der var så det også lidt ud. Men her er de faktisk kommet rigtig godt ud til anden halvleg, Debrecen, de ungarske gæster i parken, og fik også den her udligning. Når det så er sagt, så skal man jo også nogle gange have lidt hjælp til at tage det første skridt, eller få det første mål. Fordi det her skulle ikke have været en scoring til Debrecen. FC København har igennem det seneste år, og også tiden under Bo Svensson, scoret rigtig mange mål, men de har også lukket rigtig mange mål ind, og mange gange har man siddet og kigget på det og sagt, hvordan i alverden kan det blive til et mål til modstanderne. Også her, netop indskiftet anfører Balázs Dudziak på 39, sender et frispark ind i straffesparksfeltet i håb om at ramme en medspiller derinde. Det gør han så ikke. Der er så heller ikke nogen modspiller, altså FC København forsvarsspiller, der sætter hovedet på, og så ender bolden med bare at dumpe ind via den modsatte stolpe ind i mål. Alle står bare og kigger på, at et frispark helt ud fra sidelinjen går i kassen til scoring til Debrecen. Dårligt af FC København. Også meget, meget dårlig kommunikation. Den nye spiller, Alex Kralchenken, han tror, at de andre ville gå op og hen til den. Nu skal vi se, om FC København får et straffespark. Nej, siger kampens franske dommer. Der er en var hjælp til ham. Det kunne være, at det her det kunne blive til et straffespark i sidste ende her, hvor William Klemmer var ned og i den grad rydde op på egen banehalvdel. Der er VAR-dommer, og derfor kan det også godt være, at han lige skal have kigget på den her franske dommer. Jeg synes, det så meget ud som om, at Massimil Madsen han, blev kantet ind i straffesparksfeltet, og så kunne det så blive til et straffespark til FC København. Tager bolden ned, han skal til at afslutte, og så kommer der ligesom sådan en takling bagfra på Massimil Madsen. Men spillet er sat i gang igen. Nej, det er det ikke. Han tager sig lige til øre, den franske dommer, og så får det lov til at blive sat i gang spillet, og det vil sige, at den franske VAR-dommer har vurderet, at det her ikke var en klar fejl inde på banen, og så må man sige, jeg tror, vi kan konstatere, at det var en fejl af den franske dommer, men den har så åbenbart ikke været klar nok til, at der skulle overrules ude fra VAR-vognen. Så hvor det hele jo gik så stille og roligt, så hyggeligt, så sommeragtigt for FC København imod Debrecen, førte 1-0 efter den her første halvleg, komfortabelt 4-0 sammenlagt, ja, så er det noget anderledes nu. FC København angribende igen, bold ud i venstre side over mod Roberts. Han løber så en ungar ned i processen om at nå frem til den frispark til Debrecen på egen banehalvdel. Sindene er kommet i kog i parken, og det var måske også lidt det, vi trængte til, hvis det nu skal blive sådan lidt fodboldstemning og ikke bare feriestemning. Fordi nu er FCK-fans sur over, at de ikke fik straffespark, og over, at holdet har lukket et mål ind, altså FC København. Debrecen har scoret, det står 1-1, men dog stadigvæk 4-1 sammenlagt til FCK mod Debrecen.

0: Lis Sørensen, mine øjne, de skal se, at der var jo en vis utilfredshed i Parken for kort tid siden, hvor at hjemmeholdet ikke fik et straffespark, som en del af de fremmødte mente, at holdet var berettiget til. Men det kan være, at den vrede nu bliver vendt til lidt mere glæde, Andreas Krav.
1: Ja, fordi nu har FC København fået straffespark, og den her gang var hverken dommeren eller Debrecen-spilleren eller FCK-spilleren i publikum, jeg vil sige tilfældigt forbipasserende ude på Øster Allé, i tvivl om, at der var straffespark til FC København. Indskiftet forsvarsspiller for Debrecen, Myrtaj, der fuldstændig mistimer og saver Robert, brasilianeren, ind i straffesparksfeltet i en vanvittig glidende takling, der giver straffespark til FC København, og dermed muligheden for igen at bringe sig foran i den hjemmekamp mod Debrecen, hvor stillingen lige nu er 1-1. Vi er 12 minutter inde i anden halvleg, og straffesparket skal forsøges eksekveret af Mohamed Elionoussi, der har godt gang i målscoringen i øjeblikket, skudt også i første halvleg. Han går til bolden nu. Han stopper lidt op og sparker og scorer så stensikkert for lige sendt den ungarske målmand Erdeli til den ene side, og så sender han, ja, faktisk ikke engang bolden i den anden. Han sætter den nærmest midt i målet, hårdt og flat. Mohamed Elionoussi, der også lige over at takke Robert, brasilianeren, lagde op til Elionoussis 1-0-scoring i første halvleg, og her var han så også brasilianeren, altså manden, der fik straffesparket, som Elionoussi scorede på til 2-1. I øvrigt, en rigtig, rigtig god kamp af Robert, en finurlig brasilianske kantspiller fra FC København. Han ser ud til at ramme en form for sensommer form, måske temperaturen, der kan minde lidt om noget af det brasilianske. Han snyder tre mand, inden han kommer ind i straffesparksfeltet og får straffesparket. FC København var en kort overgang, sådan en lille smule på hælene i forbindelse med den ungarske udligning til 1-1. Nu er der igen, kan man sige, oprettet en form for kosmos i Parken, når det gælder samhørighed mellem publikum og spillere. FCK i hvert fald tilbage igen i føring. Scoring til 2-1 på straffespark, sat ind af Mohamed Elionoussi.

0: Sienna Spiro. Nummer, der hedder Material Lover.
1: 2-1-føring til FC København på hjemmebane mod Debrecen i kvalifikationen til Conference League. Og dermed en samlet føring på 5-1. Det ser rigtig fornuftigt ud for FC København til at gå videre. Lidt ærgerlig situation dog her. Holdets nye og debuterende midterforsvarer, faktisk fra Ungarn, Akos Magraf, har lige fået en nigerianer ved navnet Cedric Kaye i hovedet. Og det gør, at han virkelig har slået sig. Han er dog på benene igen. Magraf, den nye ungarske midterforsvarer i FC København, ser ud til at være klar til at komme på banen igen. Lige omkring en halv time tilbage i parken FC København med sikker kurs mod playoff-runden i forhold til at komme videre til Conference League.
0: Er begrænset med spænding i den kamp. Til gengæld er der udsigt til noget mere spænding senere i aften ved Europamesterskaberne i atletik i Birmingham, hvor at vi begynder at sende fra begivenheden på DR2 og DRTV her, når klokken bliver 19:40. Men Tobias Bold, vi skal jo en time længere frem for ligesom at finde den begivenhed, der sådan for alvor markerer sig denne aften set med danske øjne.
2: Ja, for det er 20:45, at vi har den absolut bedste og reelt også eneste mulighed for at hente medalje til Danmark, når Katrine Koch Jacobsen skal i aktion i hammerkastfinalen. Og har vist rigtig god form op imod den her finale. Katrine Koch Jacobsen er fjerde seedet, når man kigger på præstationerne gennem året, og var den allerbedste af dem alle sammen i kvalifikationen i mandags. Så det er en reel medaljemulighed, vi har udsigt til i aften, når Katrine Koch skal i aktion. Det er meget, meget sjældent, at Danmark vinder medaljer ved EM. Den seneste, det var Ida Karstoff på 200 meter i 2022, og det er faktisk den eneste EM-medalje, Danmark har vundet de sidste 10 år. Så det kan blive en rigtig, rigtig stor aften i Birmingham i aften.
0: Og udover den begivenhed, altså med dansk medaljechance, synes du ellers, der er noget lækkert på programmet?
2: Ikke hvis man som dig er mest til løb.
0: Nej,
2: i lange afstande, fordi det er 110 meter hækfinale for mænd, det er 400 meter hækfinale for kvinder. Så er der, synes jeg, en ganske interessant 400 meter finale for mænd, som vi måske kan få med i udsendelsen i aften, hvor Matthew Hudson-Smith fra Wolverhampton, ikke så langt fra Birmingham her, han skal forsøge at vinde det EM-guld, han har vundet efterhånden en del gange. Han er favorit i den disciplin og får kæmpe opbakning, forventer jeg, i Birmingham, hvor han oven i købet har fået opkaldt den ene endetribune efter sig i forbindelse med de her mesterskaber. Så det er nok foruden Katrine Koch Jacobsen det store højdepunkt her til aften.
0: Og det er altså fra klokken 19:40 på DR2 og DRTV, at du kan se EM i atletik.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Midtvejs i anden halvleg af opgøret mellem FC København og Debrecen i Parken. Det gælder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League europæisk fodbold. Det er en returkamp. FC København fører det her opgør snævert med 2-1. Men ikke de store problemer sammenlagt, hvor der fører FC København med 5-1. Så de er godt på vej. Og det giver spiltid til nogle nye spillere. 16-årige Marvin Nasnash er kommet på banen for FC København.

0: Wham! Everything She Wants med 20 minutter tilbage, og FCK foran med 2-1 mod Depression og med sikker kurs videre i Conference League-kvalifikationen. Så er der blevet skiftet ud hos hjemmeholdet. Jeg bemærkede, at en meget ung spiller, der hedder Marvin til fornavn, er kommet ind på banekraven, men han har jo et, han har et godt efternavn.
1: Ja, det har han altså, Marvin Nash-Nash, der er kommet ind, og det lyder jo meget sådan eksotisk, men han er nu pærdansk, og har jo også spillet i FCK hele sit liv, og startede for ja, det er så KB-afdelingen under FC København på de baner, der ligger på Frederiksberg, der hedder Pile Allé, som er sådan nogle små baner, det er så inden man kommer over til sådan de store drenge, og også de voksne, hvor de træner på, på Peter Bangs vej, så han har været med sådan hele vejen, rigtig KB-dreng, Marvin Nash-Nash, ikke så mange år siden faktisk, men han er kun de her 16 år, så det er en meget ung spiller, der kommer ind og får klart sine fleste minutter nu for FC København. Han fik 1 minut for en uge siden i udekampen, men da han kom ind her, der var der næsten en halv time tilbage. Og det var faktisk ret sjovt at se ham på banen. Han ligger sådan i venstre side, han kom ind i stedet for brasilianske Roberts, der virkelig havde spillet godt. Og samtidig så er den ungarske normale anfører Balázs Duchák, som vi talte lidt om i første halvleg, han er altså kommet ind for Ungarn. Han ligger så på deres højre kant. Og det betyder, at Duchák på 39 år, der er sådan med et års, kan man sige, hvis man lige får respit på et år, kan spille veteranfodbold, spiller over for Marvin Nash-Nash, der er sagtens til at spille ungdomsfodbold stadigvæk. Der er 23 års forskel på de to. De har haft nogle ret fede dueller, indtil videre sådan fysiske dueller. Og så i øvrigt, samtidig med at Nash-Nash kom ind, 16 år i FCK her, så kommer også lige to af de rigtig rutinerede på banen for FC København. Andreas Cornelius og Thomas Delaney, to tidligere danske landsholdsspillere, der kommer ind til slutfasen også for lige at få lidt mener i benene sådan en onsdag aften, hvor det hele virker afgjort, men hvor FC København også skal lige holde alle mand i gang, inden det går løs i Superligaen igen, og det gør det på søndag, hvor FC København skal et smut til Randers og møde Randers FC, en klokken 18 kamp i Superligaen, altså på søndag. Lige nu, der er det onsdag aften, og jeg kan ikke herfra, hvor jeg sidder, se solen, og derfor kan jeg ikke byde ind med nyt om den nok så omtalte solformørkelse. Til gengæld behøver jeg ikke være bange for at kigge op på den, så jeg kan nøjes med at kigge ned på banen og konstatere, der er et stort kvarter tilbage, og FC København fører fortsat 2-1 mod Debrecen, dermed 5-1 sammenlagt.

Forløbig scoring til FC København. Jeg skal lige være sikker på, at den ikke bliver underkendt for offside. Endnu et mål, men indtil videre, så står den på tavlen. 3-1-føring til FC København. Målscorer tjekkiske Alex Kral.

ring til FC København her i aften, og det hele er fuldstændig lukket, fordi nu fører de så FC København med 6-1 sammenlagt. Grunden til, at der var så meget tvivl, i hvert fald hos nogle af os, omkring den her scoring, er dels, at FC København har fået underkendt et par mål allerede for offside, hvor det har været noget tvivlsomt. Men den her, der var så faktisk to muligheder for, at spiller kunne være offside. Det første, det var Andreas Cornelius, der fik en hovedstødsmulighed inde i straffesparksfeltet, og jeg var helt sådan, at jeg tænkte, hvorfor i alverden hænger han ikke på mål? Han havde altså simpelthen set, at Alex Kral, FC Københavns nye tjekkiske midtbanespiller, var endnu mere fri. Så han spillede ham, og kommer han tilbage! Vi talte tilbage nu! 4-1, nu vælter målene ind i parken. Alex Kral betaler tilbage for den gave, han fik af Cornelius for 2 minutter siden, og her sender han så et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Andreas Cornelius, som den gamle, rutineret angriber han er, timer løbet perfekt, løber direkte ind i bolden og smasker den i nettet med venstrebenet. 4-1-føring nu til FC København. Oplæg fra Alex Kral til Andreas Cornelius. 2 minutter efter er Andreas Cornelius hættet Alex Kral helt fri til 3-1-scoring. Tuhej, hvor det lige pludselig går for FC København, men de har også noget at leve op til i tiden med Bo Svensson som cheftræner for FC København. Der er holdet for hovedstaden et scoringsgennemsnit på over 3 mål per kamp, og det udbygger de så i den grad den her aften. FC København er stensikkert videre til playoff-runden i forhold til at komme i Conference League, fører nu med 4-1 på hjemmebane imod ungarske Debrecen. De seneste 2 mål kom sådan lige trip-trap, og ikke træsko, der lavede dem. Det var Alex Kral og Andreas Cornelius.

Rasmus Sebak og søn nummeret, der hedder Sprenger. Med en føring på 4-1 i parken efter 3-0 sejr på udebane i det første opgå mod Depression. Og så har vi allerede faret Andreas Kravl, at FC København går videre i Conference League-kvalifikationen. Og der er jo meget, der tyder på, at vi får jo en pæn dansk repræsentation også i næste runde, fordi der er to kampe.

0: i morgen. Nordsjælland mod islandske valuer og Midtjylland mod Bohemians fra Irland. Og der er udgangspunktet jo fint for begge de danske hold.
1: Ja, altså de fører jo 2-0 efter udekampe, så alt tyder på, at både FC Nordsjælland og FC Midtjylland i morgen aften, ligesom FC København har gjort det her i aften, gør arbejdet færdigt, det må vi da håbe. Og så har vi lige pludselig 4 danske hold, der skal spille i playoff-runden. 3, der skal spille i Conference League playoff-runden. Det vil så være de 3 FC-klubber, som vi lige har nævnt her. Og så er AGF, der desværre i går tabte med hele 4-0 på udebane i Azerbaijan i Champions League-kvalifikationen. Og det betyder så, at de rykker lige et niveau ned, og det er så Europa League-kvalifikation playoff, hvor de skal møde portugisiske Benfica. Og dermed sidder vi også, Havsborg, med en reel mulighed faktisk for at få 4 danske hold i Conference Leagues ligafase. Så bliver det noget af nogle torsdage, vi skal
0: have gang
1: i. Der kan godt være, der
0: helt
1: så, og det hedder faktisk at lave en Polen, fordi det havde polakkerne for nogle år siden. Der havde de 4 klubber i Conference League. Det giver faktisk ret mange point til den her europæiske koefficientliste. Altså hvis man får nogle point i Conference League, det må man næsten gå ud fra, de danske hold så i givet fald vil gøre. Måske hvis vi får et mål mere til FC København, det kunne vi faktisk godt få ind i strafsparksfeltet. Arter for Debrecen så helt den ud. Men forløbet er det jo rigtig godt for dansk klubfodbold i forvejen. Så og Danmark op på den her koefficientliste i sidste sæson, sådan så at næste år, der får vi et hold mere med i de europæiske turneringer, og de danske mestre starter langt senere i Champions League-kvalifikationen, så endnu bedre muligheder for at komme langt for de danske klubber. Men lige nu, der er jeg sådan rimelig optimistisk med, at den position måske kan forbedres endnu mere, hvis det lykkes for FC København, for FC Midtjylland og FC Nordsjælland at komme ind først her i playoff-runden, men måske også alle sammen rent faktisk nå frem til et ligaspil med de point, der så kunne ligge der. Og så er det bare fedt, at der er så mange danske klubber, der i øjeblikket får en masse europæiske kampe. Det er der både økonomi og sportslig udvikling i. Også selvom FC København igennem de senere år har mødt mandskaber med, skal vi være ærlige at sige, voldsomt meget mere kvalitet end ungarske Debrecen. Det er ikke noget godt fodboldhold, der har været på besøg i parken i aften. Det lykkedes, når man scorer en gang. Men FC København har lavet 4 i aften og 3 i Ungarn, og fører dermed 7-1 sammenlagt, og der er 5 minutter tilbage.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: FC København tæt på også at gøre det til 5-1, men det begynder at rinde ud med tid i parken. Vi kan konstatere, at københavnerne går videre i Conference League-kvalifikationen. De fører 4-1 her i aften og 7-1 sammenlagt.

0: Alone sammen med Morgan Wallen and I Had Some Help. Og der er altså ikke brug for hjælp til FC København, der så rigeligt kommer videre til næste runde i Conference League-kvalifikationen i fodbold, Andreas Kravl. Du er jo i den heldige situation, du er fri lige om lidt, og så kan du jo gå hjem og sætte dig foran fjernsynet og se EM Atletik. Det er allerede begyndt nu på DR2 og DRTV. Er det noget, der har din interesse?
1: Ja, det synes jeg da. Det er faktisk... skal vi se, kan man se slutmålen. Marvin Nasnas ind til Andreas Cornelius, der banker bolden i nettet via undersiden af overlæggeren. To mål af Andreas Cornelius, og dermed tanker FC København yderligere mål-selvtillid inden de kommende kampe i Superligaen og Europa. Conference League-kvalifikationen, fordi det her, det er altså en stor sejr, ender med 5-1 nu til FC København på hjemmebane imod Debrecen, og et oplæg i den her kamp til Marvin Nasnas, den 16-årige FCK'er, der er kommet på banen her i anden halvleg, og han får også lige en masse kamp af nogle af holdkammeraterne. De har prøvet, at Andreas Cornelius har scoret mange gange, så han fik bare lige et klap på skulderen, men Marvin Nasnas første assist i FCK-trøjen, det blev til adskillige kram fra holdkammeraterne til den 16-årige talentfulde offensivspiller. Andreas Cornelius er altså dobbelt målscorer, og dermed kan vi nu sige, at FC København har lavet 8 mål sammenlagt over 2 kampe mod Debrecen, og i det hele taget er et hold i øjeblikket, der scorer rigtig, rigtig mange mål, har også scoret 3 gange i hver af de 2 første kampe i Superligaen mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg. Så jeg tror, at Randers lige skal kigge på lidt på FC Københavns offensiv. Så må vi så sige, den anden retning også, FC Københavns defensiv. Endnu en gang, den her kamp lukkede de et fjollet mål ind imod Debrecen. Det kommer så ikke til at betyde noget i det store billede. Så jeg kan tage hjem og se atletik i god ro og orden. Og FC København kan i morgen sætte sig og se et finsk og et hold fra Liechtenstein spille mod hinanden. Inter Turku fra Finland, der på udebane møder FC Vaduz fra Liechtenstein. Finnerne fører med 2-1 fra den første kamp i Finland. Vinderen af det opgør skal møde FC København i playoff-runden til Conference League. FC København starter på udebane, og det er så i næste uge, og det skulle være god nok, at det bliver ikke onsdag, men torsdag i næste uge, at FC København skal enten en tur til Finland eller til Liechtenstein. Her i aften er det i hvert fald slut i parken. Det bliver et da overordentlig komfortabel sejr til FC København. Slutcifrene i aften bliver 5-1 til FCK over Debrecen, og dermed en samlet sejr på 8-1.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Husk du på EM i atletik på DR2 og DRTV. Her på kanalen efter radioavisen, der er der P4 Aften med Torben Møller, som modtager forslag til musikken på 12.12'eren. Start med P4. Giv Torben et godt forslag. Måske med en lille anekdote tilknyttet, hvor du befinder dig for eksempel. Og så send det til 12.12.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Husk på fire aften. Klokken er 20.
1: Om få minutter topper solformørkelsen over Danmark, når omkring 84% af solskiven bliver gemt bag månen. Og det er en begivenhed, der har fået folk til at samles i hele landet, blandt andet på stranden i Ebeltoft.
2: Jeg synes, det er meget spændende og vil håbe at se det her igen. Sidst jeg så det, det var i, jeg mener, det var i 93, jeg boede nede ved Hadsten, der så jeg det også. Så jeg synes, det kan blive meget spændende, og nu håber jeg ikke skyer, der kommer, fordi det vil da være træls.
1: Fortæller John Beck, der sammen med hundredvis af andre her til aften har taget plads i sandet i Ebeltoft for at følge solformørkelsen.
2: Vi har jo kørt fra Randers og hernede, så jeg får netop kun for at se det her, ikke også? Ikke? Og vi har taget stole og det hele med, så vi bare kan se her i 3 timer og kigge. Det kan ikke være bedre.
1: Ja, på stranden har skyerne drillet en smule. Det har de til gengæld ikke i Spanien, hvor Bo Rud Nielsen er rejst ned for at opleve sin 15. solformørkelse. Her er solen blevet totalt dækket af månen.
3: Og lige nu er vi 35 på en bjergskråning her i det nordlige Spanien. Vejret er fantastisk, har 35 grader, og det bliver rigtig godt. Den totale del af solformørkelsen når først også ved 7:30 dansk tid. Men stemningen er høj.
1: Og hvis du ligesom mig går glip af solformørkelsen, så er der dårligt nyt, for der går mange år, inden vi får chancen for at opleve en lige så dyb formørkelse af solen. Vi skal nemlig helt frem til 2048. Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag, hvor aktien steg med 19,7%. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas sin indtjening i forhold til samme periode sidste år, og samtidig skruer vindmøllevirksomheden op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge.
4: Det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: I dag var den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Green, så handler ændringerne om at give større klarhed og beskytte artisterne. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont. P4. Du

0: 4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
1: Der er ikke udsigt til aftensol fra det studie, jeg står i. Og det ligger i øvrigt i Holstebro, hvor der stort set er skyet, så det bliver ikke mig, der rapporterer fra den solformørkelse, der ellers topper lige nu. Men det kan I jo gøre, jer der lytter med. Fortæl mig, hvordan solformørkelsen tager sig ud der, hvor I er rundt om i landet. Og I skal selvfølgelig også som altid være velkommen til at give mig nogle forslag til musikken. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Flake og Vera gav os det allerførste nummer, 2 Minutes. Og nu er det Sissal, der er på vej med XO XO.

En sms til 12.12 fra Freja. God aften, Torben. På sådan en spændende solformørkelsesaften har jeg lyst til at ønske sangen After Waves med Nordly og nyde min tur hjem fra strandtur i Liseleje mod Frederikssund. Nordly lige her.

Nordly og After Waves, Frejas forslag på 12.12. Vi har de her små to timer at gøre med i aften, så jeg skal bruge nogle gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 12.12, begynd med P4. Hvad skal vi høre? Hvorfor det? Og hvem og hvor er du?

Beyoncé og Halo. Toma og Thomas Skade er på Bornholm, og de skriver, vores årlige ø-tur er i år til Bornholm og til Ertholmene. Vi tog den lange tur fra Sønderjylland, fordi vi har 25 års jubilæum med ture til de danske øer, så det måtte jo fejres. Lige nu sidder vi på Bokul i Gudhjem, højt over byen, sammen med en masse andre turister og ser solformørkelse. I morgen går turen til Christiansø og Frederiksø, så vi nu blot har 3 små øer tilbage i vores øpas, som vi mangler at besøge. Mange hilsner fra Bornholm, hvor flaget lige nu bliver taget ned her på Bokul. Og musikalsk peger de på noget med sommer, og bliver det Kjær? Det bliver til Kjær og Rahim og deres smukke samarbejde på Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: En ny klassiker er født, den danske sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær og Drew Sycamore er klar med Another Love Song.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

Vi var omkring Ed Sheeran, og så var det Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer. Her er en ung lytter, der har tænkt sig om. Hej, jeg hedder Noah og er lige nu i Hirtshals på min efterskole, hvor jeg har set den flotte solformørkelse. Jeg kunne godt tænke mig at høre Venus af Anne Linnet og Marquita Sat, da den har navn af en anden planet i solsystemet, og jeg synes, det ville passe godt ind. Med venlig hilsen, Noah Brandborg. Godt set,

Efter Makita Sat og Venus blev det Benson Boone, Mystical Magical. Vi har 2 timers P4-aften i dag, fordi vi har delt aftenen med Liga. Der kommer masser af forslag til musikken til de her 2 timer, men du kan også sagtens nå at være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og hvor du skriver til os fra. Vi skal til Sverige med en af de allerbedste stemmer derovre fra, synes jeg i hvert fald. Det her er Robin, Hang With Me.

Robin, Hang With Me. Jeg har efterlyst nogle øjenvidende skildringer af den solformørkelse, jeg desværre ikke kan se. Vi tager lige et par stykker. Jeg har lige taget to fine billeder af solformørkelsen her i Nibe. Der var ellers kommet lidt skyer ind med venlig hilsen Allan Asmussen, altså i Nibe. Og her, vi kan se solformørkelsen med specielle briller, og det er mega flot. Tak med venlig hilsen Victor og familie. Og Jørgen skriver, ser solformørkelse på Bakketop syd for Nors. Faktisk, eller nej, undskyld, fantastisk står der, trods lidt skyer ind imellem. Må vi høre danse i måneskin?

Midt i planeternes leg her under solformørkelsen foreslog Jørgen, at vi tog en dans i måneskinnet med Trine Dyrholm og Moonlighters. Scarlet Pleasure har Sharma med på Wide Awake.

Jakobs input til den her lidt specielle aften. Milan Allé i magtens korridor. Harry Styles er også med. Ham får vi her med en af de store fra i år. American Girls.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Frederik Dupont giver os radioavisen i aften. Klokken er 21.
1: Solformørkelsen over Danmark er slut, og den blev fulgt tæt i hele landet, hvor folk samledes for at opleve fænomenet. Vejret var blandt andet med tilskuerne ved Brorfelde Observatorium i Nordvestsjælland, hvor der var frit udsyn, da solformørkelsen toppede lidt efter kl. 20. Morten Løber og Camilla Olesen sætter her ord på oplevelsen.
2: Rørende, fantastisk, gribende på en eller anden måde at stå her. Skyerne kommer op, og så går skyerne væk, og lyset er der. Og jeg mener, man kan da blive lidt religiøs af det, eller hvad det nu er for noget.
3: Det har været sindssygt fantastisk at se den her solformørkelse her. Det er, man kan næsten ikke beskrive det, og det med, at vi først igen ser det om 20 år, det er en fenomenal, virkelig fed oplevelse. Det er jo ikke noget, man bare lige kan opleve igen.
1: Nej, vi skal faktisk helt frem til 2048, før vi igen kan opleve en tilsvarende kraftig solformørkelse i Danmark. Der skal ses nærmere på, hvordan vi får det bedste overblik over, hvor mange ulve, der er i Danmark. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, som reaktion på, at der nu er så mange ulve i landet, at de forskere, der overvåger dem, ikke længere har et præcist overblik. Det er vigtigt, at vi kender til antallet af ulve, da det gør os bedre i stand til at vurdere behovet for regulering, så ulven ikke skaber problemer for mennesker, lyder det i et skriftligt svar til DR. Og det er netop i forhold til regulering af ulvene, hvis der bliver for mange, at det er vigtigt at vide, hvor mange de er. Det siger Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, som sidder i spidsen for overvågningen af de danske ulve.
4: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Ifølge eksperterne var der i foråret 49 ulve, men hvor mange hvalpe de ulve efterfølgende har fået, er der ikke et officielt tal for. Aarhus Kommune dropper målet om at være CO2-neutral i 2030. I stedet udskydes målet til 2035. Det skriver TV2 Østjylland. Beslutningen blev truffet onsdag af partierne bag byrådets klimaaftale, og nu lyder målet i stedet på at sænke CO2-aftrykket til 85% i 2030. Årsagen er, at et stort projekt om at fange CO2 på et lokalt kraft-varmeværk glippede sidste år. Det efterlod nemlig et markant hul i kommunens klimaregnskab. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og en svag til lidt vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

0: aften med Torben Møller.
1: Ja, med Haim lige her, I Want You Back. Vi er i fuld gang med at sætte musik til en aften, som jo for mange har stået i solformørkelsens tegn. Det har allerede sat sig lidt i musikken. Det er fint, det kommer det også til her frem mod 22. Hvis du ikke allerede har fortalt mig, hvad du synes, vi skal høre i aften, så mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, der begynder du med P4. Thor Farlov skal vi have fat i nu. Han har også blik for elementerne. Den her hedder i hvert fald Vind og Vejr.

Torfald og vind og vejr. Som jeg sagde, har solformørkelsen også snedet sig ind i mange af jeres beskeder og forslag. Også her et oplagt bud på musikken kunne være I Won't Let the Sun Go Down on Me med Nick Kershaw. God aften fra Lis P., der har skrevet til os fra Aalborg.

I Won't Let the Sun Go Down on Me med Nick Kershaw, enig med Liz, den var da oplagt. Blæst er på vej her med den nye pige.

Jeg har hævet en sms ud af bunken. Spil venligst mod solnedgangen med Nick & Jay. Renoverer mur i lidt tusmørke, men solformørkelsen er smuk. Tak for musikken. Venligst Henning Dam i Give.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: En aflevering!
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner! Det hele eksploderer!
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den!
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter det!

Ja, så kom vi op på aftenhimlen igen med stjernerne, Lord Siva, og vi bliver derop, for det ikke skal være løgn. Her står nemlig, jeg er på vej hjem, og vi har lige set solformørkelsen. Det er Edith, der skriver det, og tilføjer, jeg vil gerne høre Midnight Sun med Sara Larsson.

Ja, et stort flot nummer det her, Sara Larssons Midnight Sun, Ediths forslag på 12.12 i dagens anledning. Solformørkelser, jamen altså, det var jo noget, folk var død bange for tidligere, da man ikke vidste, hvordan de opstod. Jeg tror, folk dengang troede, det var verdens ende. End of the World, Miley Cyrus. Mm-hmm.

kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden 22. Eller gør det med en sms, p4, og afsted til 1212.

I'll be there for you. The Rembrandts med rigtig tv-serie kendingsmusik. Nana skriver, min mand og jeg har bryllupsdag i dag og sidder i bilen på vej til Bornholm. Ville være fantastisk, hvis du kunne spille James Arthur med Say You Won't Let Go. Den blev vi gift til for 9 år siden. Rigtig god aften. Mange hilsner, Nana.

hugorm, som de lyder her i 2026 på titlen Forfra Sårbar. God aften, Torben. Jeg er godt i gang med sidste del af min arbejdsdag, inden det er fyraften kl. 0.30 i nat. Det vil hjælpe lidt, hvis du spillede diskosnav med gunge, så vil tiden i hvert fald gå en smule hurtigere. De bedste hilsner, Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby. God tur!

Gunge, diskosnave over hele byen, mens Oscar kører bus. Sådan sker der så meget i vores lille land. Og jeg står og spiller musik. Det her er Jonathan, Alle mine tanker.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Lalay vil bare gerne være sig selv. Jeg hedder Torben Møller, og jeg vil bare gerne sende dig videre med meget mere god musik i Før Natten på P4 med Stine Bram. Det sidste fra mig op til radiovisen bliver The Police, Every Breath You Take. Vi høres ved.

0: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at skyde den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel i Vestjylland. Den nye tilladelse gør det muligt at skyde ulven på private arealer efter aftale med lodsejere på større afstand end 30 meter og uden krav om, at ulven viser opsøgende adfærd i situationen. Og så må Naturstyrelsen også bruge haglvåben. Det skriver Styrelsen for Grøn Areal lægning og vandmiljø i en pressemeddelelse. I en uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Siden blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere kan indberette observationer. Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, håber, at det kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
1: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
0: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Iklædt beskyttelsesbriller og med blikket rettet stift mod himlen fulgte tusindvis af danskere her til aften den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
2: Jeg synes, det er sejt og fedt.
3: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere. Sådan, næste gang så er I så gamle. Det er lidt specielt.
4: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
3: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Hvad fandt du ud af?
4: 33.
0: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Beck, der var kørt dertil fra Randers.
5: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi startede ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud er at se her og se at kigge det. Og heldigvis fik vi ikke den perfekte solskin, men vi fik 90%.
0: Grønlands regering udskyder nu planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jamesonland i vinteren 2026, men det kan ikke lade sig gøre. Tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads. Det skriver Grønlands regering i en pressemeddelelse. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 8 og 15 grader, svag til let vind fra forskellige retninger. Radio.
6: Du lytter til P4 med dig.

0: could fall so. Christopher og Fall So Hard.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og tak til P4 Aften. Nu er det den sene aften. Det gælder de par timer, der ligger lige før natten. Der er masser af god musik til at få rundet onsdagen rigtig godt af med på vej til dig. Vi skal blandt andet en tur i kopirummet. Der er sådan en nyt boyband, der har lånt lidt fra 80'erne, for at sige det mildt. Og det vender vi tilbage til om sådan cirka 20 minutter. Lige nu her, jamen, så skal du simpelthen være i selskab med No Doubt, et af de gamle numre fra dem. Eller det vil sige, de havde jo sådan set eksisteret siden midten af 80'erne og slog for alvor igennem i midten af 90'erne. Men stadigvæk 2003 er ved at være nogle

I civil hedder han Shane Michael Boos, og han er kun lige akkurat blevet gammel nok til at komme ind på diskoteket, i hvert fald hvis aldersgrænsen er 21. Han kalder sig for Somber, og han har allerede rigtig mange hits på samvittigheden, blandt andet det her, der hedder Homebreaker. Og nogen, der også har en del hits på samvittigheden, det er skønne danske Back to Back.

Jeg ved ikke, om der er mange, der kan relatere til den måde, Back to Back beskriver Jonathans livbog her i nummeret af samme navn, eller om det bare vækker nogle gode minder eller lidt nostalgi. Der var i hvert fald rigtig mange af jer, der stemte på det her nummer, da vi skulle finde de bedste danske sange nogensinde her tidligere på sommeren. Fordi det her nummer, det landede simpelthen på en plads nummer 82. Det er før natten her på P4. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Lige nu og her er du i godt selskab med Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Frida Sejer og Mathias Rank her. Og to lanterner.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt lirker jeg døren ind til kopirummet op, fordi der sker lidt ting og sager derinde i aften. Hør, hvad det er. Lige efter den her trio, det er ingen ringer end Damiano David, Tyler og Nile Rodgers på Talk to Me.

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Og er du fan af talentshows, eller kommer du bare til at se dem mere eller mindre frivilligt, så kender du måske også navnet Simon Cowell. Simon Cowell, som er rigtig godt kendt som dommer i American Idol. Og i tv-serien, der hedder The Next Act, der har han nu samlet et britisk-irsk boyband efter en stor talentjagt. Og den 10. december sidste år, der havde drengene så premiere. De fik simpelthen deres navn efter præcis den dato og blev jo også kaldt D10. Og på deres nye udgivelse, ja, der har de vist været en smule på hugst i 80'erne. Jeg tænker, du godt kan høre i hvilken sang, men her er de altså allerførst med deres Us Against the World.

hvor du tænker, det der, det er da en trokopi af et eller andet andet nummer, så skal vi nok dykke ned i det. Det er nattens-dr.dk, nattens-dr.dk. Her er Taylor Swifts nye I Knew It, I Knew You.

0: Det her, det var TLC og Waterfalls.
1: Før natten.
2: Præsenterer.
1: Et skulderklap før natten.
0: Det kræver en hel del indre styrke, tror jeg, at være i både følelsen af sorg over at have mistet et menneske, der betød rigtig meget for en, og så taknemmelighed på den anden side over rent faktisk at være så heldig at have haft dem i sit liv. Så respekt til alle jer, der gør det, og i øvrigt også respekt til alle jer, der stadig kæmper med at nå derhen. Lukas Forkammer prøver at balancere de to følelser her i Happy Home. Den handler om opvækst og familiekærlighed og savnet af sin far, men også om taknemmeligheden over at være vokset op i det kærlige hjem, han voksede.

Lukas forekommer her med en personlig fortælling, i øvrigt også flankeret af Hedegaard på Happy Home. Og det var dit musikalske skulderklap for i aften.

0: Og så havde du lige og drømte om de helt store armbevægelser, så skal jeg lige love for, at du fik dem her. Queen var det her, og the show must go on.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR lød.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Tusindvis af danskere var her til aften samlet for at overvære solformørkelsen, og nu hvor solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfeldte Observatorium i Nordvestjylland, hvor omkring 600 tidligere på aften var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud. Heriblandt Claus Jacobsen.
1: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige i stedet og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
0: Og hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen på nattehimlen. Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne for klimaneutralitet til en mellem 85% og 90% reduktion i 2030. Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag. Og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold.
2: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Så jeg synes, vi viser en vej frem, og jeg er glad for, at vi har kunne få mange partier med i den aftale her. Men det havde da været mere, det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve at se, om vi kan ramme det i 2035.
0: I Venstre er man stolt af, hvor ambitiøs Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Bude.
3: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være et grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Det tror jeg, at der er mange kommuner, der vil være grønne med sundelse over at kunne sige. Så det er rigtigt, vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
0: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Forventningerne var store, det samme blev skuffelsen. Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede altså her til aften. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder på 75,52 meter. Kastet på 68,7 meter var lige nøjagtigt nok til en plads i top 8. Efter de første tre runder, og det var altså krav for at kunne fortsætte konkurrencen og forsøge at kaste sig ind i medaljestriden. Resten af aften og i nat bliver det mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen torsdag en del sol, især først på dagen, stedvis mere skyde, men temperatur op mellem 22 og 27 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Panama, der etablerede den lidt dreamy aftenstemning her på Børn af Natten.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så er det Thomas Helmi, der kigger forbi med et nummer, som vist blev ekstra bonus meget populært i Aarhus-området her for nylig. Hvad det er, jamen det kan du så lige tænke lidt over. Det er jo noget med noget fodbold i hvert fald, og nogen, der vandt. Først her, Martin Garrix og Repeat It.

0: Jeg tænker, der er rigtig mange, der har det her som et soundtrack til en eller anden del af livet, på grund af den her sådan meget stemningsfulde tone, Thomas Helmig lægger for dagen. Og det gælder jo ikke mindst alle jer, der holder med AGF i Aarhus, og generelt mange aarhusianer sikkert, fordi det blev jo altså i den grad en sang, der blev knyttet til, da AGF vandt det danske mesterskab her tidligere på året, hvor Malaga altså blev sunget over hele byen og spillet med rådhusklokkerne og endda også CSD ret meget på hitlisterne som soundtrack til den her kæmpe guldfest.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: Og det her, jamen det er simpelthen bifald og sætter alt på spil.

Der bliver givet godt gas med saxofonen her i denne her 80'er sag fra 40 år gammelt nummer i øvrigt. Deres debutalbum, der kom lige præcis i 1986, det er det, du finder den her på, Midt i en drøm. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Tobias Rahim og flyvende Faduma.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er her med et af de nye numre fra den danske musikscene. Det står Lasse Skriver for. Her er han med Everyday Life.

Lasse Skriver, som jo simpelthen har valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der lidt mindre aktivitet på musikfronten i den kommende tid. I en alder af bare 22, der har han jo virkelig nået nogle ting musikalsk, må man bare sige. Han har også været med i Melodi Grand Prix og har haft flere store hits, men nu er han altså simpelthen begyndt på en uddannelse hos Falck, fordi han ønsker at hjælpe andre mennesker. Det har simpelthen fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. Så bravo, Lasse Skriver, held og lykke med det, må man bare sige. Godt, vi stadigvæk kan spille de sange, du har lavet i radioen. Her er det George Michael og Fast Love.

Very American Stella Lefty synger om Boston. Jeg går ud fra, det er byen i Massachusetts, hun mener. Så er det tid til, at vi lige skal have et genhør med Bryan Adams og hans store hit, nemlig Summer of 69.

0: Det kan godt føles lidt nøjeren, som man sagde i gamle dage, at det kan slippe på noget, som man på en eller anden måde har fået godt fast i, men nogle gange så er det måske en meget god idé at gøre det alligevel og at være lidt modig på den front af budskabet i Malle Eberts Sæt det fri.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit barn er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

Sveas Burangé, og det ønsker jeg for dig. Og jeg ønsker for dig, at du får en dejlig nat og bliver hængende her på P4, hvis du har brug for masser af musik natten igennem. Det får du selvfølgelig efter midnats radioavisen hele vejen frem til torsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er The Cardigans.

0: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump, siden han startede hans anden periode som USA's præsident, frataget af sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie True Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Caroline bliver nu en af mine vigtigste eksterne rådgivere og en indflydelsesrig stemme i det republikanske parti, mens vi arbejder på at trodse historien og vinde midtvejsvalgene overbevisende, skriver han også. Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i denne uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
1: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
0: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning. I dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
2: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når der bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
0: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
2: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig, eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse onsdag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Gren handler ændringer om at give større klarhed og beskytte artisterne. Samtidig skal de nye regler sikre, at konkurrencen fortsat er et trygt sted at være. I nat mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, så er det kun i nordjyske Bunken Klitplantage, hvor du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv væk.
3: No! Ah! Ah! Ah! Ah! Stop! Stop!
2: Så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen gør man det for at sikre ulven ro, og så sættes der ikke skiltning op andre steder, da der ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder og løberen. Ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.
4: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
2: Du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser problemulven. Iklædt mørke briller og med blikket stift rettet mod himlen fulgte tusindvis af danskere her i aftes den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens de nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
5: Jeg synes, det er sejt og fedt.
6: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere. Så næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
7: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
6: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Er det fandt du ud af?
7: 33.
2: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Bæk fra Randers.
8: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi starter ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud.
2: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump siden starten af hans anden periode som USA's præsident, fratræder sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Og Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt køligere. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Selvom der i bunken Klitplantage i Nordjylland skiltes med, at du skal finde dig et andet sted at spacere på grund af fredagens episode med en ulv, der viste tænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der er ulvepar med potentielle valpe. Afskærmningen bliver kaldt et yngleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved bunken Klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
3: Det er ikke tilfældet de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi er aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring bunken Plantage.
2: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
2: Forventningerne var store, da Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede i aftes. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg, og det var altså ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder. Og det var en hammerkaster i tårer, vi talte med efter konkurrencen.
5: Ja, jeg ved ikke. Det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
2: Forsvarets elitesoldater i Jægerkorpset skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
6: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
7: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
2: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere.
0: Det her er P4.